tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gusaioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terri. Goizero, Gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat,
2: Aos.
1: Bakoaz.
2: Juhu!
3: Animo, animo, animo, venga, eutxi horri, gora, gora eta gora beti. Bai, eta ez lapor diri, ez zuri ari gara zehazki, entzule maite eta estimatu horri. Zehazte burua, ez dakit akaso horizontalean, ez handa, batere altxagabe, batere tentetu gabe, pasaduzu. Bueno, ba, pasada, azte burua ere, eta orain tentetu zeiguna azte berri bat da, zer eta bere lendabiziko egunarekin, klaro, betiko moduan. Astelena da, beraz, astelen oso on mondo guztiari. Hemen Gaztean orain txeabiatzen ari garen dida honekin. Gaur hogei hogeita zeiko maiatzaren emezortzi garena da, eta aipatu bezala, azte burua, oh, agurtu, despeditu, betirako, bueno, betirako. Torriko da, beste bat azte hontan, eh? Baina iragan azte buruari, aio, eta horren arte esan, eta astelen fundamentuzko bati ekiteko garaia da, eta fundamentuzko bati diogu ze, bai, azte honek ere alaixe eskatzen du, ez da, gutxienez, fundamentu pixka bat, eta goizero, goizero, zure irratian, gaztean alegia, goizeko zazpidan hasi, eta behintzat amarrak bitarte, tarte goxo bat, atxegin bat, eta fundamentuzko bat pasatzeko aukera. Hori xebera da, dida, eta... Hor kanpoan, eguna nabarmen hasi da. Igual hasi beharko dugu pentsatzen urte sasoi edo garai honetan, dira astea ez dakit goizteko seietan edo bostetan, ze kanpoan ja, eguerdi giroa dagoela ematen du, tira.
4: Esan egin izan zen,
3: edo lauetan.
4: Venga, dale.
3: Oso hituta gaudeku iongi, urtean zehar behintzat dira goizteko zazpitan, ilun petatik asten, eta begira orain, eman berra daukagu eguztitako kremata dena.
4: Aurkeztu behar duzun programa gau pasa izena du, terinez direkta, iliz.
3: Begira, egia, gau pasa zetorri, eta goizte kortu txikita gala. Listo. Dira, zerbait eta bestera, ez. Ez, movida da, orain dikere egunak ez duela horrela, udaberri giro bete-beteko haren itxurarik, baina... Zigurtatu dezaket, ja, gaurtik aurrera, badatorrela udaberria. Udaberri giroa, eguraldia legia. Eta enaiztari aurreikuspenez eta euskal metek dioenaz, eta keba. Hori normalean, eguraldi onaren iragarpena, betidanik izakiak sumatu izan du naturan, ez da? Zuaitzetan, eta loreetan, eta landareetan, eta noski zalantzari gabe, baita animalietan, ere, zu badakizu ez, txoriak eta eguraldi onaren iragarle izaten direla. Bueno, ba, gaur, esan dezaket, peinere ez bezelako, ambientea eta giroa zegoela Miramongo kafe makinan. Ni goizean, zazpia goitan boskutxietan iritsi nahi zenean lanera, baina ze hori dut egizen hori. Tenak, momentu hartan Miramonen ziren langile guztiak zeuden kafe makinan, garbitzaileak, erredaktoreak, teknikariak, hau, haibeste jenderekin volumea ere zen normalean baino altuagoa, eta horrekin maten zuen after baten ataria, babi, bababa, bob, eta jendea barrez, eta juuu, eta esan dut, jazta. Seinale bada. Badator udaberria. Eta udaberriarekin batera azkenean kostata, baina badator gaurko dira ere jende honekin, gaur jende pixkat gutxixea horekin, baina betiko munduan jende honarekin. Antxon teñeri egunon.
5: Aztele, no, egunon.
3: Baita zuri ere igualmente, Antxon. Jongo zona da barena egunon zuri ere.
5: Bai, kaizo egunon, nene bitzitzak.
3: Eta jazta, gu gaude. Beste batzuk herriko festetan eta murgildurik dabiltzan ez, ba, guri dagokigu gaurko dira 11a. Egingo dugu zerbait, saiatuko gara. Eta behintzat ez dadila alegin faltagatik izan. Boazen honekin aztena, informazioarekin alegi albizetan titularretan didan, ahi ba, Antxon Telleria eta Jon Gotzona labarena, egunon.
5: Bai, kaizo, egunon guztioi. Bueno, pues, pizkaba komentatuko dizuet, gure ataria abia puntu txartuta, kete komenta, oza, zer dagoen bertan gure orain.
3: Gure ataria diozu orain albistean.
5: Orain puntu osatarian. Lehenengoak honela dio, bosteun urte, Bizkaia foru berria onartu zenetik. Jo, nik ez dakiz zer den.
3: Guezkinen hemen, dela bosteun
5: urte. Ez Jon Adams eta Humboldt liluratu zuen lege zaharra.
3: Hola.
5: Hori Euskal Herria asko erabiltzen da. Hori lege zaharra ez. Lege
3: zaharra.
5: Como una cosa buena, ez? Bai. Bueno, pues ez dakit si plantarían ellos que arbola eta hori.
3: Bizkaiko foru aldundiak alegia bosteun urte.
5: Hori da, lerro burutan lehenengoa duzuena. Bosteun urte betetzen direla Bizkaia foru berria onartu zutenetik.
4: los foros, bueno, ba,
3: for, bai, bai,
4: Nafarroan behintza mu importantes, ez dakite.
3: Bai, eta gure aldun, oza, EAN ere, Gipuzkoako foru aldun dia, Arabako foru aldun dia, eta Bizkaiko ere, bai, klaro, hor daude foruak.
4: Pues gaur, grande fiesta horren inguruan,
3: oh,
4: bai,
3: oh,
4: titularretan,
3: oh, salaua dago.
4: Osa, que, jalentalak ez zalez. Gainerakoan, Espainiarat egiten du, eta hori, beltxaran dela irabazlen ma, Moreno, Juanma Moreno.
3: Ah, Andaluziako hauteskundea, bai. Egia da.
4: Eta, baina, con el pitilín de Vox. Bestela ezin
3: bueno, alegia,
4: dugu.
3: Alegia, Moreno kira zituela, Pepe kira zituela, Andaluzian hauteskundeak, baina ez gehiago absolutuarekin espero zuten.
4: Como bestela. Es facha, pues ez dago usteko horrela. Vale, vale, tu etxa. No, ahora es algo de muy bien, baina lege hau de mazteak babesten dituena, ez da me la vas a cambiar. Bai. Hau eskolatan, ez duzu emango, emango Eskat, duzu, jongi, beste hau.
3: Aurreko kasuan bezala lege zarrera tiraka.
4: De los coscobillos, ez duta,
3: ez? Lege zarrera tiraka.
4: Lege zar, bai, oso zarrera, oso lizunkeri, baina lizun usaina, bai, bai. Hostiz guarri hartu du la Maria Jesús Montero.
3: Bai,
4: ez daki goitik kan jarri behar den hor pertsona, ba, ez? Para Andaluzia igual.
3: Eta gaitanta dio denez Pedro Sánchezek berak esan omentzion. Venga, orkestu zaitez Andaluziako hauteskundetara.
4: Bueno, eskerrik asko la ditza ez da la Montero. Baina, no has txutau. Txutatu du beste bat Adelante Andaluzia izeneko partidu bat berria berria zen. Baina ze izkana eskania gehiago. Eta logo dago por Andaluzia beste bat. Hay que ser muy de allí para entender estas enteras. Bueno, urrengo albiste A, ni que no nos ondo lertzen baina ahondatu egin du zuentzako. Banku txartelari agur dio.
3: Bai, Bizumarena ikusi du.
4: Bizumaren ordainketa saltokietara iritsi da IOFia, pero vamos a ver.
3: Baina ze, baina
4: ni que hartzen du mugikorra a dos golpes papa
3: txartelatera
4: ordaintzen duzu. Zein da desberdintasuna?
3: Zein da diferentzia?
4: Diferentzia da besteak beste, dendakoari, la Mastercard, la Visa y la Madre que las parió ez die kobratuko, porque bizuna zuzenean.
3: Horari arte txartelarekin bat zegoen arrisku bat komisioak eta kobratzeko.
4: Hori da, hori da.
3: Nik momentuan pentsatu nuen, ostra, eta bizumez ordain nahi bali madut, demagun, taberna batean, zegin behar dut. Tabernako kontaktua,
4: Este
3: bizu, bueno, orde agendan gero hartara bizu eta keba dioenez da bai, momentuko baita ere jon iztuko ez dela bikolpetan papa atera bizuma
4: bizun
3: papa ordaindu eta listo
4: de, diote bizun pei zorro digital berriaren bitartez
3: zorro digital berria
4: zorro por qué
3: cartera diru zorroa
4: cartera zorroa da
3: bai
4: y si es plana también
3: baita ere zer ikusi dauka
4: Zorroa es como bolsa, ¿eh?
3: Bai, horti de ator, baina tiru zorroa da cartera.
4: Bueno.
3: Haundia guai edo txikia guai zan.
4: ¿Qué más te comento? Bueno, tuvo reunidos en Langilea Lanera y Chuliko Direla, gaur. Tampoco más. ¿Qué te... Ba, bueno, gaur... gurutxero bat, que ez dira gara irikonen apa gurutxeroak, ez dos de las kakas, eta kotxibetxi daudena gastroenteritisekin, getxora iritsiko dela, eta orduan las bana, oza, portuti...
3: Ea zer modu zaudeten ez da?
4: Azkatu baino lehenago probatxe bat jombari.
3: Hori da.
4: Ez da gitze izango dan. A ber, betal
3: bateri... Pasa erizain egitik eta ea zer modu
4: zaudeten. Betal bateri apieta, bezizale algo. Ez ere una xirrista vuelta al barco. A ber, etxan pedo. Con un papelito, a ver. Ha salido caldo, venga. Al barco, güey. Bueno, gainerakoan kulturan zer dugu, Antzon?
2: Ba, guazen Gernikara.
6: Javier Gardoki.
2: All right.
6: Josefina Sorosa.
2: Guazen Gernikara edo datorrela Gernika ona. Hori da kontua, entzungo zenuten, ez da?
3: Ah, kuadro arena diozu.
2: Picassoren Gernika.
4: Bai.
2: Reina Sofia nago ikusgai.
3: Hombre, dugu baina haiek ez duten haie.
2: Kontua da egin izan direla eskaerak, bueno, Eusko Jaurlaritzak berriz ere Elduko mendio gaiari.
4: Uste dut, duela gutxi ja geratu zela, como bien claro, que etxutela...
2: Baina antza, beste buelta bat, beste saiakera bat.
4: Piensatelo otra vez.
2: Horrenik ere protestak egin dira, eta aldarrikatu da bereziki, kuadroak behar lukela nomaite gotekotan, hau Gernika baitu izena, ez? Ba, Gernikan edo aninguruan, ez da? Hor gero albizteak aipatzen du, ez da, interes asko nazten direla, eta baudela... Jabetza maila ezberdinak, dago jabetza intelektuala, gero... diru kontuak ere izango dira.
3: Nork ustiatzen duen gero.
2: Nork mantendu du urteotan. Gero aitzakia modura jartzen zuten baita ere, garraioan. Ezta,
3: arrisku bat horregon ditekela.
5: Deskaskarillatzeko
2: aukera.
5: Baina hor, ez da izango, kien baira el Reina Sofia, ez badago Gernik.
2: Ja, hori ba, hori ba.
3: Arrisku hori ere sumatuko dut eta esango te, ez? Baina ez da horregatik, da bidean, kuadroan puskatu egin ditekelako. Bueno, beste saiakera bat behintzat orduan antxone, egingo da, Gernika Euskal Herriratzeko.
2: Egingo omen da.
3: Egingo omen da.
2: Ea fruituri bat duen, ea zegerratzen den, aipatuko dugu. Eta liburu bat, irakurgai bat, proposatzera, no, orain.
3: Asida, Antxon?
5: Ay, por favor.
3: Asida, Antxon, beri egoazizkeri. Antxon, tío.
5: Ay, por favor.
3: Behin emango iztugu kulturaren ardura eta ya, ala, venga, oasis.
5: Osa, dira goizeko zazpiak eta mar eta oasis siguro zitzegin dugu, ya.
2: Ari naiz, kultur lehioa zabaldu eta dagoena kontatzen, eh?
3: Esa duzu literatura limon bat.
2: Volumena, volumena. Hauxe liburuaren izenburua, Los mejores facts de Oasis.
5: Facts. Jodidas, edo.
2: Ahí, hori da, bueno, pixat birao, edo ari da. Ia da Galagerra nahiek beti izan dute la fama, bueno, jongi gire aipatuko du noski, baina ez dira bereziki zuzenak izan. Oso abegikorrak, beste taldeki den ganako. Pero beste talde enganako ere.
3: Bueno, anaiak ere elkarren artean.
2: Euren artean ere, ez da. Bueno, ba, kontua da, euren ibilbidean, botatako perlarik, zorrotzenak edo mingarrienak.
3: Irainik gordinenak.
2: Bildu dituzela liburu batean.
5: Ez benetan. Edo zibar duzu.
2: Bide batez, liburuak izeneko argitaletxe batek. Argitaratu.
3: Horrela izan edo argitaletxeak.
2: Liburuak, hala du izenak. Eta sanakoa, ba, da, pixka bat, ez da guztien genuen euren errepertorio musika, lan hola baita, euren kantuak eta bai.
3: Beste lako errepertorio bat, ez da.
2: Biraoen errepertorioa, beste aipatzen zuten, ez da, nola esan zuen ez da giriliamek edo nobelek baina. Ez dut sekula ikusi norbait YouTube-ren kamiseta batekin. Ez dut inorri ikusi nire inguruan aldarrikatzen YouTube maite duela.
3: Ah, bale.
2: Nondik ateratzen zaizkie jarraitzaileak.
3: Beste fans.
5: Ja.
2: Bueno, horrelako perlak.
3: Horrelako esaldiak, ez da?
2: Eta beste.
3: Gogoetak, hausnarketak.
2: Bai, bai.
3: Horain liburu batean.
5: Ja, bete zurritzika.
2: Bueno, hor txedago, Nahi
3: behar entzatu, ez da?
2: Akago, ba. Eta kultur bihotz atala izaten da, Jordi, ez da?
5: Bai, kultur bihotz. El kontrato de Jorge Javier, edorrelako zerbait.
2: Bueno, ez.
5: Media setekin.
2: Nork esan zuen, berriz ere maite mintzea.
5: Ezinezko azenik.
7: Oigo.
5: Se.
3: Ezinezkoa zirudien arren norbait berriz ere enamoratu maite mendu eginda?
5: Tom Cruise.
2: Hain zuzen?
3: Tom Cruise!
2: Mission Impossible. Que, bueno...
5: Hori, cuidao, txabalaz, tachabales...
2: Zurruak eta murruak dira,
5: Porque este hau dago...
2: Erositako prezioa.
5: Zientziologia, buru da belarri...
2: Uste dute horren bueltan mito de xente ere badabilela,
5: Abai.
2: Bai. Zaterako... Placenta jaterna eta kezura omen da...
3: Hain gordin ez omen ez da.
2: Hori da. Kontua da, zuena
3: norrekin dutena.
2: Hau, ibilizen aurrena... Bueno, aurrena. Aurrena ibiliko zen Euskalo norrekin eta gero beste norbaitekin.
5: Penelope, Buruz...
2: Pasa ditu bikotekide asko. Azkena hauetan uste dut Ana de Armas izan dela.
3: Oi!
5: Oi!
3: Espainia bat.
2: Eta eten zuten harremana. Orain... Pamela Andersonekin.
3: Tom Cruise?
2: Eda bilen edo...
5: Pamela
2: Andersonekin. Elkarrekin ote da biltzan. Zurrumurrok diotenaren arabera, azken astetan, elkarrekin ikusi hemen dituzte deixentetan, eta...
5: Que pena, Pamela.
2: Bueno, menda alako gerturatze bat. Bueno, zer.
5: Honen etxea tineke oler azoko.
3: Bai! Tom Cruise-en etxeak?
5: Bai.
3: Bai,
5: zienziologia.
2: Lekua dauka, aireatzeko,
5: Bai.
2: Eute etxe txiki batean ere ezabiziko, baina...
3: Tom Cruise-ek bi lehio zabaltzea nahikoa du, segulako korrientea sortzeko.
2: Esanako, ez zira iturri fidagarrienak
3: ere izango. Hori diote.
2: Baina...
3: Tom eta Pam, elkarrekin ote.
2: Sortu omen da euren arteko zera bat, erromantze hitz aipatzen da.
3: Ara.
2: Ikusiko dugu, edo ez, bueno, gozatu edo zer da egit.
3: Bueno,
2: ondo pasa.
3: Inori zuen era animo.
2: Ahora batan esaten da, inori kalterik egiten ez zienten bitartean.
3: Aurre la bolie.
2: Ba, animo. Eta horain, kau, ze kirolak, jongi, bai.
4: Ba, bai.
2: Hombre, hor dauzta, kontrola. Jongi, kirolak, venga,
4: ba. Bueno, ba, segama izkorri ospatu dela, azkenean entre bustiñas eta erorikoak eta horrela.
3: Baina ikusgarria, eh? Oita bosgarren urtez.
4: Habrán ganado pues
3: un
4: chico y una chica lehenengoak eta lehenengo euskalduna izango da baita ere nabarmen.
3: Bueno, emakumezkoetan podiumean hori da.
4: Lehenengoa ya euskalduna.
3: Es Malen bigarren eta Sara hirugarren. Orduan, podiumean bi euskaldun.
4: Vale, vale. Bueno, eta futbol, pues futbola badakizu, a la gente que la gusta, la gusta. Reala pizka bat tokandose la vaina, ez dakit, egin dute como
3: bai.
4: Bueno, protesta artean gainera, gerrari zapa, ez dakit akzio du nagusia dena.
3: Bai, aperri, presidentea realekoa.
4: Bai.
3: Da, orko presidentea.
4: Vale.
3: Armaginta enpresa bateko alegia.
4: Ah,
3: hori jende bati bat egu gustatu.
4: Eta irudi garbiketa bat egiten dutela, salatu dute anoetaren aurrean. La Alavés que se salva, chicas.
3: Bai, hori da, baina...
4: Batxorroa content.
3: Oso content, baina orain kontuz osasunarekin.
4: Osasuna...
3: Matematikoki orain nigeren salbatzeke dago, eta azken jardun aldira arte itxaro meharko dugu, osasuna lehen abiziko baina nariko dene deuz jakiteko.
4: Atletik ni pati ni pami zeltarekin.
3: Hori da, berdinketa.
4: Bai, hori da. Vale, ¿qué?
3: Es bueno, importante ahora. Finala ere ja badaukagula. Eskopilotan, buruzbruko esabelketan, finala erabakita geratu dela
4: ato. Eso no pone. Bai, es que el fútbol acapara
3: ya. Esto jartzen ino, non baita gertuko.
2: Laro matean erabakitzen Iñaki hartu alarik.
3: Laro matean, oh! Eta finalera.
4: Y la Riojana, es?
3: Eta ato bai hori da, Errio Xarbat. Iruro gehieta mapiko urteta gero?
4: Ya tienen
3: Berriz ere, buruzbrukoaren finalean aliko omen da Errio Xarbat.
4: Tintini, ya tienen.
3: Es titi, titin zen, bai. Total. Darío Ariko dela, Artolarekin, Artolaren kontra, esango dugu.
4: Politika
3: zartu zen,
4: bai. Partido Popular.
3: Bi aste barru, alegia. Datorren igande honetan ez urrengo igandean jokatuko ze buruzburuko finala. Artolak eta Dariok. Eskerrak gero gaur momentu batean, apao ere, etorreko zaigun. Venga, eskerrik asko emutilak.
4: Ez da, ez da.
0: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
3: Momentu honetan, zazpiak eta mase minutu, gora berarik ez errepidetan, beraz gidatu lasai eta... Aurre ikusi dugun bezala udaberria baote dator ja ofizialki gaurtik aurrera guazen jakitera Euskalmet, Naiara Barredo egunon.
7: Egunon gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere, epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
3: Venga, bada zerbait, beraz eguraldiak gaur epeltzeko joera hartuko du eta poliki-poliki, aste hontan gaur bertan hasita, eguraldia itxuratzen udaberri girotzen hasiko betzaigu, bada zerbait, jongi kaipatu duen bezala.
8: Metxe joitza eroiko gali, zerra gutaz!
3: Hori guztia dator gaur, san dugu, maiatzak emezortzi ditu eta astelena da, eta astelen batez, goza dezakezun guzti hori, goza dezakezu, gozatu behar duzu gaur ere, amarrak bitarte hemen, asten ari garen, dida hontan, aste berri on mondo guztiari, burua galtzen!

0: Ezpalak taldeko lagunak, gainera hien lagun batekin txuleria joder taldeko iratxerekin batera burua galtzen. Ez algara horrela ziko astelengoiz batean, burua galtzen alegia. Hoiztu burua berriz ere gure tokira ekartzen, gure burua berriz ere kokatzen hasi behar baitugu. Gaur egunak alaxe eskatzen digulako, maiatzak 18. Astelengoiz da eta hau guztia gaur ere zuekin eta zuentzat egitera goaz, egitera gatoz. Itxura, hau izango dugu gaurko tidak, gaur jateko modukoa, autena izango duzu, Jongi?
1: Bai, bueno, ba, gaur loregiko liluraren eguna da nazioartean.
0: Eguna?
1: Hemen loreak, landareak, lilura, hai un nombre, Jakoba eta erreko.
0: Bai, the one and only.
1: Berarekin itxekinko dugu, nola ez, egun garrantzitsu honetan.
0: Ze galdera zaila egin zidan lehen ostiralean Jakobarekin hitz egin nuenean eskatik aurko itzordu egiteko. Buah, galdetu zidan, badakizu ze galdetu zidan, Jongi.
1: Zer.
0: Galdetu zidan. Eta zer galdetuko didazue, Julen? Ostia, Jakob.
2: Ugere, ba, otea.
0: Ba, laki gu, bai, Jakob.
1: Bai, bai.
0: Meteorite aloiko balitz.
1: Bueno, jakin godugu kirolaz ez nik ezabezala, ja, esango nuken lo suyo, ja bai. Ongizartuta.
0: Bueno, zuere ondo, eh?
1: Eh?
0: Zuere ondo.
1: Bai, baina, bueno, apao, es lo suyo, ofizio bat da.
0: Zegama, iztegama, apao izapao.
1: Hori da. Claro. Oiana Barrena ere hemen izango dugu, honek ere bere ofizioaz eta gauzetaz itxegingo digu.
0: Baiki.
1: Eta ez da, landarekiko liluraren eguna gaur nazioartean ospatzen den gauza bakarrak.
0: Ah, hori ere, bai.
1: Museoen eguna ere bada.
0: Epa.
1: Eta museotan aber gaur museoak doakoak izango dira, bai?
0: Dena. Vale.
1: Bai, pentsatzen dut bai, bai. Museoen egunean ikusten dut egiten bai. Dutela. Ke pasa cuando en tu pueblo, zure herrian, zure auzunean, zure
0: bai.
1: Ingurunean
0: bai.
1: Taberna berri bat irekitzen dutenean.
0: Baina hori
1: inaugurazioa dagoenean.
0: Oh, bai, jarteute bai,
1: gia dena debate.
0: Bueno.
1: Etortzen da una gente que no sabes dónde Beñer. Vive. Baina ikusten dituzu beti gratis daude
0: eventuetan. Beñere taberna horretara joango esten jendeak, olenda biziko egunean.
1: Ai, sardo eguna, ahí están. Vaso a 2 euroa carito, baina...
2: Interesa da bereziki hori. Debalde de mitartean.
1: Segertatzen da gaur museoetan ere jende hori egongo
0: bai,
1: da. Gratis delako.
0: Berez museora joango elitzateken jendea.
1: Hori
0: baina gaur, sarrera debalde jarrita, zalantzaria
1: beto. Hori da, orduan nire jakintza martxan jarriko du, para esta gente museo batean propio ez diren jokaera que aipatzeko. Que es lo que no, ez duzu
0: nabilear.
1: Zer ez duzu
0: nabilear. Jende hori oso agerian geratuko da gaur museoan, ez da? Ez da kielako nola jokatu museo batean.
1: Hori da. Eta atzo musikak enduko dugu, Julen. Ba, atzo.
0: Zer?
1: Pizkaba berandu gainera. Bederatxi terdiak, jagure ordutegirako. Espero ez molestatzea.
0: Atzo gauean?
1: Nire telefono gorriak jo zuen.
0: Bai,
1: bai, sentitzen dut.
0: Goitik.
1: Horain igandean deitzea, baina alertat baiz baten konbokatoria dau.
0: Oi, ba.
1: Fui konbokada, Jongi Santekutxu batekin.
0: Una monok zuzenean edo, maite goinik edo.
1: Zero salta, gure jefea salta, eto egiten du, telefono gorriak.
0: Goitik.
1: Bai, bai, goitik. Goitik. Goitik. Goitik. Total, aste honetan, beroa dator.
2: Egia. Goita mar graduta.
0: Zai gaude eskerrak.
1: Hora indikan gaude con la braga de zorro polar. Egin duen aste buruarekin. Claro, hor bada bi plaka tektonikoren kolpe hori, bai? Terremoto hori,
0: lurrikara hori. Otzarena eta batean beroarena kolpetik.
1: Orduan, ala behartuta.
0: Bai?
1: Bueno, pues eskatu zidaten, Jongi Sante, alert advice kutsuarekin beti.
0: Vale.
1: Ere, ba, beharrezko diren gomendioak kontatzeko.
0: Vale. Nola pasa zuzenean, otz gordinenetik?
1: Hori da.
0: Berorik zapatxuenena.
1: Hori da, hori da. Eta horize pizka bat duguna. Hori guztia ta gehiagoren iso ze bezela.
0: Ez gara. Así gozo toda la fresa. Es que ricasco, tío. Atzo arratsaldean joan ginen semeekin zineta. Ez da horretza pelikula bat ikusten oso polita. Eta gero arratsaleko zaki saiterdietan atera eta bueno, igande arratsaldean
1: gure. Polis 2 edo
0: eta. Mira, pelikula mutu bat. Oso mezu sakonarekin.
1: Bai?
0: Ez, gozatu zuten. Ba, total, esan nahi nuena zen Jongi. Zeiterdiak aldera, atera ginela ia pixka parkera, ze gure seme ikusaren zaie, igandean, ez?
1: Ze.
0: Etxera joan aurretik, ba, pixka parke gintzari eta matera.
1: Bai.
0: Etxera joan ginen. Aiek eskatuta. Aita, otza.
2: Eskatuta, abai,
0: otza.
1: Ah, ez que una peli muda, eta gero las calles, ez que te quita...
0: Ez diot, joder, Jongi, nengoen zurekin, tío. Egun oso txak pasa ditugula.
1: Bai, ah, bai, bai.
0: Eta beraz, astiontan beroa sí, kolpetik elduko zaigula, horrekin kontu zibiltzeko, vale?
1: Zer zegoen, norbait con un piano tokando mientras veíais la
0: peli. Ez. A ver, zen, ez zeukala dialogorik, itzegindako dialogorik ez zeukala.

0: etxean edo.
1: Bueno.
0: Dena dela ere.
1: Bai.
0: Bueno, edo igual zuk zure gaitasun edo abilazien artean ez da.
1: Hori ba, vale.
0: Zer daukazu zuk beraz museo baten erakusteko modukoa litekena bidali WhatsAppa. Gracias, hazte ontako 1 euro aktidan. La moda lekin hau da, no te necesito para ser feliz, Astelenon.

0: Oraintxe, bai, ez zerrez, 10 segundu barru izango dira puntu-puntuan goizeko zazpiterdiak. Hauek ere igual ez dituzu beharko zoriontsu izateko, baina uzten baldin badiezu igual zoriontsu xeago egingo zaituzte.
1: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.

0: Eikazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
1: Motibaz zaitez zuere gaur goizeko tirarekin. Jongi, hau da jakimina bakarrik, kuriositatez. Zuk idatzi duzu?
2: Bai.
1: Hemen jartzen duen testu hau.
2: Ona atxe bati.
1: Idatz zezakelako Xabier Euskitzek.
2: Bai,
1: baina
2: bueno.
1: Arazori gabe. Jongi, Jongi.
2: Urte hau eta musietan badu nire eragina nire gan.
1: Zebi maila edo zeiru maila daukatez duenek, alda. Oso ona, tio, oso ona. Onela dio entzun arretaz. Asteburuan, forropolarreko kuleroekin ibili bagara ere, aste hontan temperatura 30 gradutara iritsi liteke, adi. Horregatik Bart, arrisku nazional baten aurrean gauden aldiro gertatzen den bezalaxe, Jongiren telefono gorriak dei bat jaso zuen. Alert advaiserako, Jongi Sante behar beharrezko bat antolatzeko eta entzulei eskaintzeko. Onatx!
3: Dio, Jongi, dio.
1: Hostia, Jongi! Oso ona.
3: Bai, bai. Ez da, kiso, ez da barregitekoak. Sonatzen duen bako itxean, zaten dut. Ke habra pasado?
1: Zioze, bai.
3: Ke habra pasado? Ze pasako zer?
1: Bueno, ba, ez da pasa horrenik, baina pasako da, pasaliteke.
2: Hori da.
1: Gatoz, asteburu hotz batetik, eta 30 graduak arraba genitzake. Aste honetan, beraz, hotzetik berora, kolpe batean, marea ez zaitezen, justu batetik bestera pasatzerakoan, hemen, aber zer da? Alert advice bat? Baina Jongi Sante kutsuarekin. Zuentzat entzulio.
3: Bai, badator, aldaketa bat dator.
1: Aldaketa dator.
3: Baina zeamo, oza, izan gaitezen kautaz. Pizka bat, apurka egingo den aldaketa bat.
1: Zebi, aia jetsi zaizu pizka bat, izan gaitezen kautaz, bale.
3: Kauta euskal talde bada,
1: Zen. Tuxe.
3: Egon den bitartean, hor dagoen bitartean bada.
1: Ando hain darrak.
3: Kauta.
1: Soja torrak.
3: Menudos txabales.
1: Mikel Moreno.
2: Mikel Moreno.
3: Mimo, bai.
1: Mimo, bai.
3: Total, hori.
1: Jok atentuz, bai.
3: Ostegunean dago emana, posible 30 gradu horiek.
1: Egun beroa.
3: Apurka joan zuere. No te me salgas gaur.
1: Ja.
3: Hemen dauda. Kontuz. Bale?
1: Bai.
3: Bigarren gauza kontuan izan behar duzuna. Atera etxetik pizka bat dena kontuan izan da. Alegia, gaur begiratuta, 18 gradu iritsiko da gaur.
1: Bai,
3: bale?
1: Claro, bale.
3: No, 18 gradu iritsiko da igual eguerdiko.
1: Momentu rematea, claro, hori da.
3: Y hasta entonces, ¿qué? Kontuz, kontuz.
1: Kau, guria diez hemen, Jongi, redakzioan pasatzen zaigu oso gauza... Bueno, kurioso ez, berez normala da. Gu, adibidez, bizteko lehen abiztiko txandako ketortzen gara.
3: Bai,
1: ni adibidez gaur, forro polarrarekin.
3: Bai.
1: Ostia, gaur goizean egiten zuen, goizean goiz egiten zuen, hotza. Eta aldiz, adibidez, arratsaldeko lantaldekoak sartzen dira, igual, gaur, egun berean,
4: beste
1: gira motxetan.
3: Horida.
1: Txankletekin, ostia.
3: Bai.
1: Etorri gara, lantoki berera, egun berean, baina zen mud desberdinetan,
3: Horida. Gaur osagokiak dira, look londinensea. Ez da zulen ir, vale. Sekulako berokiarekin logon pelotaz por dentro. Hori da, orduan...
4: Parka batekin.
3: Hori da, un buen muton, buen beroki, un gozo.
1: Hori da, baina kero barrutik ez ere manzaztik apagatzita.
3: Baina barrutik, harin.
1: Harin.
3: Kete kitaz la txaketa.
1: Hori egoki.
3: Hori egoki, bai. Pizkabat hori. Atzotitzak dioen bezala, maiatxean, kalean bero, etxean zero, ieske zenbat, etxe, lokal, almazen, tienen como, badute, hola, bertan temperatura se te queda, otzori...
1: Bueno, airea, o sea, zabaldu lehioa.
3: Ez, bai, baina julen, segun paretako solo dia baditu, si es muy soko, aquello te coge... Bai hotza eta bai beroa, eta nozate ba,
1: temperatura bat mantentzen duela.
3: Artzen dura, orduan, klaro, agian, zuia, basoaz aste honetan, eta ja, kalean, dago, nolabaiteko, ja, temperatura baina pasadas dituzu sortzi ordu hor, que se te van a poner los pezones que no van a poder más.
1: Igual etxean berriz ere jarri zorro polar dun kuleroak, ez? Etxerako.
3: Edo lanerako sortzi ordu. Lanera, zure lantok... A ver, lantoki guziak ez dira hau bezalakoa. Igual ez da el frio cogido.
1: Vale.
3: Eta hor zaude zu kanpoti zartu eta... Efecto memoria bat izaten dute eraikin batzuk.
1: Vale.
3: Orduan...
1: Garroño udale diputazioek eta ez? O sea...
3: No, eso es normalean ya tienen bero.
1: O sea, eraikin klasikoak izaten dira.
3: Es igual, no, ahí no... ofizialak bat dira, ahí te meten bien de... Bai, hor baduzu kalefazio ya, baduzu aire... freski, girotua. Aquello ya tienen en cuenta, bai.
1: Vale.
3: Seguro enik beste mota baiteko edifizioan lan egiten duen.
1: Etxetik lan egiten balima duzu, ez? Aipatu dugu mezela eta zure etxean orainik ere fresko baldima da.
3: Hori da, claro, porque kalefazioa jartzen baduzu martxan, pues no te renta. Zure
1: soldata guztian txeko.
3: Hori da. Kontuz baita ere, bapateko aldaketarekin dietan, Porque igual orain arte
1: etxean...
3: Hori da, orain artez habéis sido de cocido con guarnición batekin, unas buenas acopio grasarena, horrek ematen dizun zerarena, baina eta de repente gaur, venga, gaur una ensaladita, eta una pechuquita plancha, eta gero a la playa encima. Kontuz, Tolosan bero egiteak ez du esan nahi, ondartza itxaso bazterrean alako berorik egingo duenik, Porque urak beti ere badu nolabaiteko freskura
1: hori. Eta hor zer ikusi dauka pechugita plantxak? Aleian
4: dietak?
3: Ez, biak bat joaten direlako. Azkotan, me kojo una entzala ditu una pechugita eta ondartxara. Edo zuen kasuan ibai bazterrera ia la presa esa que teneiz hidraulika. Esa de...
4: Zambia ez da joatu.
1: Ba, dukagu. Baina ezkara joatzen. Pechugita plantxa bazkaltzen.
3: Ura.
1: Presa bazterrera.
3: Txuska ura, edo.
1: Ez, baina...
4: Ez dago legurik hor, ez dago.
1: Presa bat beste, oza, ez da baino urako. Ego bitutako presa bat, ez daukan beste
3: funtzio. Arrauna egiten duzu.
1: Horregatik,
3: ba. Baino ez. Oza, tipo...
1: Arraunerako.
3: Nervio ibaia bezala. Mal, se ve, pero no se toca.
1: Hori da. Pechugita plantxa, janetxean. Tolosako aldi mazara.
3: Amaitxeko. Alde batetik ez galdu denbora, ostegunean, buf, que zapa, txika, hau eguraldia, edo, txika erotuko gaitu, natxo hotza, orain egozita la potxotza, horrelako
4: pedi.
3: Frase típico iek ez esan, porque no te llevan a ningún sitio. Eta... Beste gomendio bat.
1: Bai, gota.
3: Ez hartu orain beroki hoiek eta ese katxarrito que te compraste pa hacer al vacío sartxeko en paquetes, gero armadioan ez dakit ze sokotan sartuta, porque Eba. Igual datzen
1: maztean. Orain ikere, ai!
3: Arriskoa dago. 30 de mayo el saio, eskendu.
1: Bueno, baina, ensaio da, jertxe bat, ez?
3: Hasta el 30 de mayo no te quites el saio.
1: Otzaren mehatxuak orain ikere hor jarraitzen duela.
3: Hor jarraitzen duela, bai.
1: Bueno,
3: bai.
1: Txamarra, ez, beroki
4: zua hau gazu etxean zai hori, edo...
1: Zer den ere?
3: Ez dut oso argi zer den zai hori.
1: Jartxetxo bat, ez daiko.
3: Komun algo al hombro, zera? Ez da, begiratuko dugu, venga, un zai.
1: Oso noa guztia zuen alde, eh? Sante, eran eta alert advice kutsu ikaragarri batekin. Betire, jakin ez zuen nola pasa, ez?
3: Zer.
1: Iragan, otz hortatik datorren bero horretara. Zer dio?
3: Kontuz.
1: Telefono gorriak, Jongi, eskura dukazu? Zaztuk, ja jakite duzu momentuan feedbacka...
3: Fin aditu aiz.
1: Fin aditu aiz. Uz, telefono gorria.
3: Ba honatx.
1: Ba honatx.
3: Hori ongi, ongi geratzen da.
1: Ez dinoreki, ez dinoreki.
3: Kualkier koza i honatx.
1: Osongi, ongi.
3: Bai.
1: Venga, dejo mekela. Sally, when the wine runs out.

0: begira eta sali aipatuta. Sali, dio abestiak. Ardoari salida emandakoan bakertatzen den hortaz, ezta? Edo ardoa hor zehar dabilenean pasatzen den hori, sali when the wine runs out. Topa, iragarkien alde.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
0: Guazide jauna. Venga, tatua ditzagun gaurko desnotiziak ere Antxon guan betiko iraundezaten.
6: Bola.
0: Bola, ez, igual egingo du kalkamonia bana eta jazta, ez?
6: Kontatuko ditu guta.
0: Venga.
6: Erosetako prezioan noski. Guazen txinara.
0: Antxe gaude.
6: Txinan gertatzen ari da joera estetiko berri bat.
0: Ara?
6: Kalean da. Badakizue...
0: Anere bueltan dira praka kampanak?
6: Ez, ez, ez. Bueno, garaian garaiko joerak izaten direla, pixka bat fokua ere zertan jartzen den, ez da? Harri izan da historikoki zesango dizut. Zimurretan...
0: Ah.
6: Arpegian asko...
0: Azalaren kolorean, oro.
6: Baita ere. Kaso honetan... Fokua jarri dute buruaren forman edo. Gure garezurrak badu berezia forma bat, ez da?
0: Bai.
6: Antza, txinatar bat baino gehiago, ez da oso konforme agertu.
0: Bere
6: buruak duen egitura, forma, itxura horrek.
0: Bueno, kontuz.
7: Bai.
0: Ni... Zue konforme zaudete?
7: Hombre, ni ez.
6: Ez?
0: Zenik ere behinen, John, rapatu duen burua,
7: bai,
0: eta
7: aquí.
0: Esan duen,
7: Atxatada, atxean, bai. Me hace cabeza de pepino, ja. Bai.
6: Baina hori aldatzera inoko gogorik izango zen duke.
0: Ez. Zuan era jongi abantalla dukazu melenoide horrekin tapatzen duzula.
6: Bai. Erena jongi ze txinan, bai. Seguruenik zure buruak izango luke...
7: Zer.
6: Uste duzuna baino, estima handixeagoa.
7: Fíjate, a mí me gustan las redonditas, justo hori, ba, la que no tenemos.
0: Ez duzu, arrakasta izaten... Zuzu tipo Buda, ez da, buruaren forma?
7: A pepinada da gehiago, bai.
6: Aipautakoa, joera berri honek, buru luzangaxeagoen alde.
7: Ah, bai,
6: Egin nahi luke.
0: Zanga.
6: Bai.
7: Bueno, badakizue antxina Egipton aurrei jartxe zizkietela bendarekin para que...
0: Apepinase,
7: bai.
0: Zizatzeko.
7: Hori zen noblesiaren zera.
6: Una kasu honetan, bendak erabili beharrean, erabiltzen ari dira, bueno, alako zera...
7: Forceps, batxo.
6: Ez, baina alako ebakuntza edo interventzio estetikoetan eta ezimesteko den azido hialuronikoa, ez da? Emate dute hain zuzen, hile azpian hortxe, azalean, injektatu, eta horrek hartzen duen volumenarekin edo, buruantza, egiten da pixka bat...
0: Epino baten pare jartzen
6: du, edo... Eta euren hitzetan estilizatu ere, bai. Gero zer den estilosoa, ba, bueno. Horregatik aipatu dugu, ez da joerak aldakorrak izaten direla.
7: Txinan
6: oso ohikoa izaten da. Orain, behintzat, buruan injekzio hori jarri eta...
7: Begiak irekitzearena ere izan da historikoki,
6: bai,
7: operazio bat egin dena.
6: Komplejo hori...
0: Txinan aia. Ez dela jarri bulegoko goma horiek ez da buruan, zer, bueno, pentsa sandia batia dio.
7: Zue barroko mazel de bulego?
0: Ez. Osa, gomak.
6: Bulegoetan
0: kopistegietako gomak, jongi alegia. Gomak, goma marroiak.
7: Ah, goma marrona, ba.
0: Goma. Zujarri horrelako amar sandia bati? Kosi duzu?
6: Amarrekin.
7: Ah, bai, lehertu egiten dela. Amarrez mila igual.
6: Geratu. Amar gomarekin ez.
0: Aurkituko dutan, John, bideo bat?
7: Ehun gutxienez.
0: Bueno, zeinetan, amar gomarekin baietz angurri bat lehertu.
7: Angurri hori ez daba pasada.
0: Aia, kao, da, segunda ze angurri. Baina, baietz, Antxon, a ber, zer dio horrek?
6: Bost pakete... jarri garri zan zizkioten batik. Amarrekin ez.
0: Venga, baiet.
6: Amargo marekin ez duzu ez zer egiten.
0: Baiet. Bigarna nondik heldu dan, Jon? Begiratu ingut.
6: Bigarna Brasil didator.
0: Oh, zamba da, bai.
6: Beste zator bai atik, eh?
0: Aiz.
6: Novo mutun parana eskualetik.
0: Hori nolau, Brasilion.
6: Bertan bizida Maria Xabe, izeneko emakumea.
7: Ah, Xabe, euskal...
6: Arbasoak eta dituena?
7: Xabe?
6: Ez, takit. Xabe.
7: Ah, hemen, no has dicho bien,
6: ¿no? Ah, hori izango da, barkatu. Maria Xabe, orain bai, ezta? Gida bai menatera nahian ari da.
7: Ai, pobre, hemen dagoen.
6: Ari da, eh?
7: Hemen dagoen erako ez doa oso ondo, ez?
6: Ez, ez, eta, bueno, berak urte batzuk ere baditu, eta se, noski, se, se, se. Edo zein gara izan daiteke, egokia, gida bai menateratzeko. Bueno, edo zein ere, ez igual. Mm. Berak gidari veteranoa da, edo gidari veteranoa izan nahi luke. Ba, egin ditu dagoeneko hiru saiak era. Praktikoaz ari gara beti ere.
7: Bai.
6: Eta ez du gainditu, batera ere. Hiru saiak eretan kale egin du. Mm. Abiatu da laugarren saiak era egitera. Eta antxe autoan, autoeskolako irakaslea, aztertzailea ere bai. Iritsi da Maria Xabe. Eta nabaritu dute pixka bat, bueno. Bueno, urduri, normala denez, za? Laugarren saiak era egitera zatoz. Aurreko hirurak gaizki joan dira. Eta zer moduz, Maria, eta... Bueno, ba, ez oso ondo eta, baina urduritasun ezoiko xamarra edo, nabaritu diote. Opto eskolako gidariak edo irakasleak behar bezala erreparatu eta jabetuen arte. Txalo, hau ez da gure Maria. Eito, Maxiu, Mariaren semea,
0: oh,
6: amaren arrupekin mozorrotuta.
0: Jurego Paco ez dela izena du, Tomas.
6: Amaren partez.
7: Nola.
6: Azterketa egitera.
7: Desesperazioan nora eraman,
6: txeka. Pelukatxo batekin, makillatuta. Hau txai imitatu nahian.
0: Baina?
6: Bai, bai, bai. Eta esan du, hai urduri nago, ez dakik zer. Bai, jabetu diren arte, bai azertzailea, bai irakaslea.
7: A ber si ez ara.
6: Eta etxera bidali dute, eta...
7: Hombre, aztertzailea ez dakit, baina el de la autoescuela.
6: Be, hainbeste ordu pasata gero.
7: Hainbeste ordu pasata gero, como que se la va a colar, eh?
6: Horixe, horixe.
7: Hombre, iragazi.
6: Bueno, alaxe gertatu da?
0: Venga.
7: ¿Qué pasa?
0: El señor Edo es oso no, solo, pozik.
6: Hace pausa ahí unos dos.
7: No, dramático, tazuna, man Dios.
0: Irureun eta irurogeita amairu goma, beharri zan dituzte timutiko.
6: Amar gomarekin.
0: Sandia bat leherrarazteko. Irureun da irurogeita. Nere uruan asko zer ekonomikoa guaz.
6: Amar gomarekin.
0: Bosa izazpi sortzi diratzi eta gana eta. Bomba egiten du. Ke ba. Behar dira goma pila bat behar dira. Bueno, baina diot, behin erosten hasita, ba, erosi lareun. Eta jarri oztu horrela pepino forma zure buruari, goma.
6: Baze japoneara.
0: Venga, bukatzeko. Ah, barkatu, bai. Ez que hainbeste sandia eta... Hemen gaude.
6: Japonean, Naganon. Bueno, gastronomiaren templetako bada. Japonia oroar.
0: Vale, ja.
6: Eta
0: chef
6: puntako enekera ipatzen dute, eh?
7: Nagano. Eku
6: bat, Japonia oroar.
7: Ah, vale.
6: Eta Nagano ere, bai. Igual ez da igual punta-punta-puntakoa. Baina Naganon ondo jaten da. Horrutziko dugu. Segulako arrakasta izaten ari den snack baten berri edo emango dizuet. Izena du, jibatxi zenbai. Galleta dira.
7: Bale, kukitza.
6: Bai, zutan aparteko...
0: Baina izango dute bainaren bat, ez da?
6: Baina, badak izue galletek izatitu zela topineak edo, ez da?
0: Bai,
7: bai.
6: Importak
0: edo. Pusketatxo.
6: Bai. Kasu honetan, eta mentxe omen dago...
0: Gakoa.
6: Arrakastaren gakoa, polemikaren da ere, bai, beste bat zuentzat.
0: Ze topin?
6: Topin modura erabiltze dituzte erleak. Erleak.
0: Fregituta edo?
7: Bizirik.
6: Ez. Noski, ez. Baude... Hortxe, masa gainean hiltzatuta, kasik, ez da?
7: Nahikoa etxaia badu erlea, como ez
0: zaurain
7: bizakiak, ez?
6: Ja, bueno, antza proteina oso osasungarriak eta eskaintzen ditu, eta...
0: Baina hona, goxoa?
6: Hor dago kontua, batzuk oso zaleak diren bezala xe, beste batzuek, tartean arazo moralak ere aipatzen dira.
7: Claro.
6: Erlea jaten eta barra, ez da?
0: Lasai, bota txokolatea, lasai.
6: Jibatxi zenbai izeneko galleta hauek. Arrakasta? polémica a veces la sea arrakasta ere izan dute.
0: Igual izan dute erle, oi, barkatu erle.
7: Obe, la asiática.
0: Ez ti zaporea, Antxon?
6: Kaban izango dira asiatikoak,
7: eh? Listorra asiatikoa. Claro, pero automático estamos en las mismas.
6: Hori ba.
7: Han izango diote listorra.
6: Asiarra.
7: Porque anda, oi.
6: Guzer gara ba, asiarra.
7: Un restaurante chino en China se llama en chino.
0: Jatetxea, jatetxea, normal.
7: Jatetxea. Pues lo mismo con la vista.
0: Hau etxek izan dira gaur, tatuatu nahi izan dizkizu. Un desnotiziak didan. Antxon Telleria, eskerrik asko.
6: Zazer.
0: Venga, Aimar.

0: oso gauza, oso kombinazio raroa, ez? Pijama festa, bai, jugando al parchís, te bai. Como la pieza.
1: Mapechan.
0: O sea, ser la droga.
1: Da letra, es, da letra irado kitzaile bat, jongi bakoitzak interpreta edo uler dezala, nahi duen edo komenizaio bezala.
0: Ja, ja, ja.
1: Bai, Marzeta, eta pijama party. Bai, tartean parchisa, eta piezak ere, aipatzen dira.
0: Bai.
1: Da SRG, gure lehiak eta SRG Lea Artibairen saritzarra banatzeko hemen ditan erabiltzen dugun autobidea esango dugu.
2: Bai.
1: Eta zokeren nahi izatekotan peajea pasata. Peaje hori da bestari gabe esatea guri. Kaixo, SRG eta hau da nere izena bidali audio bat guatxapera eta...
3: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego Rumbea.
1: Bideak azaitezela gaurko lehiak idez. Ze agindu bezala. Ya datoren hilean berdean, Markina Xemengo, Lea Artibai ikastetxeak banatuko duen saria, irabazi nahi duen mundu guztiak. Kasik mundura aterako zaituen sari bat ere izango baita, azeren jene mago duguna. Eta hori, aipatu zela, datoren hilean betean bertan izango da. Biraz, ez galdu demorarik, apuntatu, iman izena. Nor zaitugu gaurko lehiak idea, azeren jene.
2: Hasiko gara?
1: Bai.
2: WhatsApp audioak entzuten.
1: Apunta izagun, izenak, eh?
2: Lehenbizikoak dio.
4: Zereje Amaia.
1: Hola Amaia.
2: Apa, Amaia. Bigarrenak dio... Guazen? Eh?
1: Ara?
2: Ez du balio.
1: Ez dakik un hortan.
2: Ez du balio.
5: Azereje Itziar.
1: Itziar?
2: Bai, argita garbi entzun da. Eta...
1: Dugarrena?
6: Azereje Azier.
2: Azier. Azereje.
1: Venga.
2: Ba, izen datu bat.
1: Iruko zaindua, jazta, antolaturik, Amaia, Itziar eta Asier. Haupa, kaixo, ongi, etorri izan mozarete. Ondo pasa duzu aste burua, bazuetako bat, orain kanpoan, gupidarik gabe usteko momentua da. Amaia, ba, Itziar, Asier.
2: Bizkor Asier.
1: Bat, dejebe, tu dejebe.
2: Tu faltazara Asier.
1: Asier, bestela.
2: Ba, ditugu iru botoak.
1: Badak,
4: Asier. Dagoen,
1: bestela. Ara,
2: Asier.
1: Bat, Asier, rentzat, lehen
2: dazik. Amaia, dio, Asier, alegia. Itziarrek, dio.
5: Amaia.
2: Oh! Eta, Asierrek?
6: Tu DGB de Itziar.
1: Oh, empatía.
2: Ahí está.
1: Adostasuna, vera.
0: Beste bat.
1: Beste bat. Beste bat. Venga, bigarren itzulia, ¿vale? Vengo dugu. Amaia, Itziar, Asier.
2: Tiruak ere lanean.
1: Bakarre matek, hau, berezkao. Esa perrexa da, egitea beste gauza da. Bakarre matek, mantendezala bere botoa, eta beste bakarre matek gutxinez, alda dezala berea, ¿vale?
2: Entzia zego geratu behar dugu.
1: Amaia.
2: Itziar. Amaiak dio.
4: Itziar.
2: Berriz ere.
1: Asier berriro.
2: Bai. Itziarrek.
5: Amaia.
2: Eta Asierrek.
6: Tu DGBD Amaia.
1: Hala, beraz Asierren boto aldaketa hori dela medio. Amaia, kanpora. Amaia zitalki paradisutik kaleratu, Amaia.
4: DGB tu DGBD.
1: Antxe joan zara, Amaia. Vale, bueno. Itziarrekin eta Asierrekin segiko dugu, beraz. Galderak zuentzat, erantzun zuzen, erantzun egoki, erantzun bixi-bixi, demoralik bat ere galdua behar.
0: Bueno, lehen komentatu dugu, gaur nazioartean museoen eguna dela, bestak beste. Ba, honen inguruan joango da, eta galderak onela dio, Euskal Herriko zein hiriburutan dago, Jambonaren museoa.
1: Oh, galdera.
2: Asierrek,
1: Asier.
2: Lehen agoritu da, eta dio...
6: Palmaseda.
2: Ei, Itziar agasmatu duen.
1: Itziar.
5: Baiona.
1: No.
2: Jambona aipatu duta.
0: Jambona.
1: Jambona. Baiona, ospetsua. Baiona, bada, beraz, Urdaiazpikoaren museoa.
2: Eta... Non dago, ze hiriburutan alegia. Carlismoaren museoa. Carlismoarena.
0: Carlos. Itziar.
2: Jondo, eh?
5: Gasteiz.
1: Gasteizen. Ai! Ondo ez anion, Azkar.
2: Ez da gozak. Usoak egan, ez da?
1: Bai.
2: Ea, Asierrek zer dion?
1: Asier.
6: Zeanuri,
1: ez.
2: Asierre, hiriburu kontzeptua
1: ez du. Ja. Asier, hiriburuak dira, eh?
2: Ez du barneratu,
1: eh? Denak dira hiriburuak.
2: Bai, ba.
1: Bai. Iruñean dago, Carlismoaren museoa.
0: Bueno, ba, azkena. A ber, bitzi. Eta non dago, zein hiriburutan dago, Fournier Karten Museoa.
1: Venga. Itziar, Asier.
2: Asierrek, erantzun dolenago, eta dio...
6: Vitoria.
0: Gasteiz.
2: Bai.
1: Otaz, ez da?
2: Bai, ez da.
1: Beraz!
2: Beraz.
0: Iritsi gara momentu zitalera.
1: Buah, ze momentu zitala hau, eh? Hau momentu itxela! Beste ark esango luke mezen. Itziarrek puztarri bat, Asierrek beste bat. Horrek beraz banakoa adierazi nahi du. Eta horrek esan nahi du.
2: Puntu ontara ere, heldu garela.
7: Arri, horri, ar.
1: Zehazki. Itziar, kargatu zure arma. Egintzazuna zuk ere operazio berbera. Asier. Eta bi armek, hemen didako plazan, pum! Aurrez aurrez, estanda ingo dute. Bueno, estanda. Batek irabaziko du, besteak ez edo. Horren ez suerta liteke alako berdinketa bat.
2: Eta kaso horretan?
1: Entzun dezago.
2: Hasiko gara... Itziarrek zea zera duen entzunez? Itziarrek dio...
5: Horri.
1: Horriaren aldeko apustua gaur.
0: Asierrek ja da badaki.
1: Asierrek badaki?
0: Guk ez dakigu. Inork ez dakigu.
1: Asier da munduan persona bakarra. Hau nola bukatuko den dakien.
0: Bai.
1: Momentu honetan.
2: Jakin dezagun guk ere.
1: Hemendik aurrera deno jakingo dugu Asier.
2: Asierrek bidali du emoji bat. Ahoza balik.
1: Hola!
2: Berak ere
1: igual ez dakit. Ez dakit.
2: Asierrek dio...
6: Horri.
1: Horria! Bi horri! Biak ebaki beharrekoak!
2: Ana Maia!
1: Beraz!
2: Maia!
1: Gertatu eginda!
7: Majabian de bugian de buididipi!
8: Amaia, chica!
1: Zorionak, behonda izula! Amaia!
8: Goza, hija.
1: Le arte bairen zozketara.
8: Se gauza.
1: Ez itziar eta ez Asier. Amaia. Zorionak, amaia.
9: Like an empty fire.

0: Ze iradokitzen dizu honek zuri, Jongi? Ze hauztuk pasatzen egun guri,
1: eh? Bai, ba... Azten da eta ja eragin badu niregan bideoklipura ikusi eta gero, bai, abestia bazten denean badu nola baiteko, bai, eragin bat, ze.
0: Eta ez dakizu definitzen den gutxinez ona edo txarra edo?
1: Bai, nik esango nuke ona dela, baina eragina, bai,
0: eragina du,
1: batxoetan lortzen da, eh.
0: Begira, hori lortu nahi dugu guk didan goizero goizero eragin bat izatea, eta ona baldin bada, jode, basko zobeto. Storm B, entzun berri dugu, alegia, kao, abesti hori dena. Bere osotasunean hartuz gero litzateke pixkat bat, ez da, kantu bat, obra bat deituko diogu, Storm, ekaitza izenekoa. Baina nola, hain den luzea, ez da, haiek ere, bueno, Jun Linek eta Generationek eta bizatitan bezala, bere izten dutela. Eta guk bigarren zatia entzun berri dugu, entzun egin dugu. Irratie, hau, orain ikere, zebeste batu bila ikusi ere egiten dira, irratie hau orain ikere entzun egiten delako. Orain, abesti hori, bideoklip hori, mesedez, bai. Sartzazula, brrr, sartu dezakezun zulo guztietatik, zeda binetan, barneratzeko moduko obra bat. Storm izenekoa, Jun Linen eskutik didan. Hau esanik! Zuek zer moduz bestela, ondo? Gaur astelena da.
1: Bai, ondo, ez daukat horrela astelena.
0: Orain txe pixka tokatzen da ariketa hori egitea, ez da, astean behin normalean egiten den ariketa hori, esatea, bale. Atzean utziko dugu, atzean utzi beharreko guztia, alegia, ia pasatakoa, iragandakoa, jazta, atzean dago, gure motxiran dago, bizkar zorroa, bai.
1: Zertarako.
0: Ez aztu, ez abandonatu, ez botazabarretara, baina utzi atzean, bale? Eta begiratu aurrera eta diozu da ariketa hori, ez da, bale, aste honetan zer? Zegin behar dugu, ze tokatzen da, ze aste da, hau, bueno, gaur adibidez, maiatzak 18 ditu, eta da, ba, maiatzeko aste polit bat, izan liteke, zukala nahi balima duzu, gaztea jartzen balima duzu, dira entzute balima duzu, horrek asko lagunduko dizulako. Eta gainerako, hori, maiatzak ere bere erdia egin duela, eta bigarren erdian geundekela. Berez, teknikoki agindu digutenagatik, ja, maiatzari dagokion erdirik udaberritarrenean, ze orain arte udazken neguan aritu gara, erabat murgilduta, jazta, badator eguzkia aterako da, eta gaur gainera eguzkiak, antza, berotu ere egingo gaitu. Orain, berotan sarturik, goxa zaitez urrengo albisteokin ere baldin eta baldin albistek uzte malima egute. Goxa mendurako bat ere biderik. Aipatu ez dela hogei hogeita seik aur maiatzak kemez hortze ditu, astelengo izada. Eta titular hau etxekin abiatzen ari gara eguna.
1: Bueno,
0: zuekin ba... albiste, txoin?
1: Ah,
0: ja. Eta sepresa aldoko zu, tranquillo.
1: No, no, no.
0: Dena bizitzuen izenak goratuko ditut eta kera biasi zuen lanean, bale, zuen sardunean. Titularretan didan John Gotzon aldaparena eta Anjon Telleria, iepa. Hore mai egunan.
1: Ezkerrik asko, Julen. Bueno, ba, zurpasa edo gora goiko lerroburu hartu du alla bajoko titularrak alegia Andaluziako hauteskundeak ditugu lerroburuetan. Bertan, La Moreno, Juanma Moreno irabazi duela. Asko atera ditu.
0: Horain arte bera izan da, ez da, Andaluziako xerifa esango dugu.
1: Bai, uste du, bai, ez bai. Entzun duzu kantatzen en la kampaina?
0: Abestu egin du?
1: Abestu egin du, Zuzu. Nik uste nuen ia zela, baina, no?
0: Bai, zehaztu egin zion elkarrizita bat, nola da? Ana Pastorrek. Eta bukaeran agurtzerakoan esan zion. Adios, presidente. Beraz. Horain arte bera izan da Andaluziako presidente. Ez? Hemen dik aurrera ikustek edago, ze...
1: Bai, porque...
0: Era bateko gehiengotik at geratu da.
1: Pupete moduan, latine agarrada de los coscobillos, boxek. Orduan, badakizu, boxek... Esto no me bagas, hau mates en los colegios, hori dena. Gaztaina handiena, eramanduena, morkotxa eta guztiza ezaztadarekin, Maria Jesús Montero izenekoa,
0: esoekoa.
1: Uf, bai, oso, oso gaizki. Eta, bueno, y luego hay otras. Que es dugu ahondatuko gehiago, porque no estamos viviendo en Andalucía. Amurrioko tubo reunidoseko langileak, lanera itxuriko dira gaur, greba mugagabearen ostean. Ah, por cierto, lehen ez dudala esan, txekeatele, zigarro badakazu zerbait medikuekin, porque gaur ere bueltan dira.
0: Greba egun adute, gaur medikuek.
1: Bai, sí. Ya has visto hor ya manifak?
2: Ah, es, huendik ez, baina ya bueltan direla, esan dira.
1: Gero lo de la cosa de esta, bosteun urte Bizkaia foru berria onartu zenetik, ez dakit gaur, gaur igual egingo dute una fiesta de las pelucas estas, nola dira horre?
0: Pelukena?
1: Ez, bai, dio.
0: Guan jo behin ginen mazeroz.
1: Ah, bai.
0: Diputazioko mazeroak eta igual aterako dira.
1: Igual aterako dira, bai, bai. Bai, bueno, ez dakigu festarik, festa ibiliko diren, edo ez. Que te iba a comentar gehiago, pues horrela bizkaban mundua, ez? Ez dago...
0: Txotxen jongi arazoak, aberan jon, ez esan edi guztu.
3: Bueno, ez ari dira esaten Carlismoaren museoa barkatu Lizarran, ote dagoen.
0: Jode, ba, justu ostiralean eritu ginen begira, eta jongi esan zuen. Ara, gu San Fermietan ibiltzen garen tokian, toki berean.
3: Eten asmoa hau informazio.
1: Ala ere, ez du esan Lizarra, Esan du Zegama edo.
3: Ez du. Zean hori esan du.
1: Zean hori, bale. Bueno, gaur Getxoko portuan, iritsiko den barkua, que viene un poquito pochita por dentro.
0: Ahí.
1: ¿Ah? Que huele a yufa, bai.
0: ¿Sí?
1: Bai, que hay mucho gochibechi.
3: Está guiro, ¿eh? Echa sonciedad, ¿no?
1: Y no hay escapatoria, ahora, ¿eh? Ahora sí, su venga, guasen gucharo a otro lado, que aquí huele
3: charo
1: a
3: corto. Charo da, casonetan, palizco, vida y vida.
0: Vale.
1: Bueno, ba, Getxoko portuan...
3: Charo asko gongo da, egasan, ¿eh?
1: Chequeo bat egingo digete, Len imaginatu dugu, ¿es? Un papel mojante hor, eta ber, empuja, echa una yufa. Si sale caldo, echa de ongi edo. Ez dakigu, bueno. Total, probatxo ba ingo dietela, a ver si...
3: Zer da, erdi aroko proba bat hori edo...
1: Ta nola ingo duzu. Medikuntza
3: asko eta aurrera tu dago da, oi,
1: ongi. Si el bicho...
3: Zua, PCR bat egiten ziguten bezala, ba, orain egingo dute, nizela.
0: Ez baina, iada proba hori ere, berez, bueno, dios.
3: Ez.
1: A ver, echa yufa.
3: Hay
1: caldo, venga pa dentro, venga barrura.
0: Sala badago.
1: Bai, orgainera piscina gongo da, ¿es? Bai, esta no, seguro, sí tiene piscina, bai. Bai. Controla tu señal en este el bueno, oso galestia esena que no tiene piscina.
0: Zergatik?
1: Pues porque es bueno.
0: Zeite ute itxasola
1: zato. Galestia delako. Ez dakit.
0: Joder, bani nahiko nukure piscina, ¿es?
1: Ya, baina, los chiquis da hori ya te pega gehiago, betxoko la...
0: Ah, berke xeagoa.
1: Bai. Bueno, eta...
0: Hau, esani?
1: Estábamos orain, bai, orain kultura, kultura, orain dugu, zer dugu kulturan.
3: Bueno, eztabaida, ezken aldiko eztabaida da. Kontzertuetan, mugikorrak atera bai, ez...
1: Nik debekatu.
3: Antza bai.

0: Debekatu nahi du berak bere kontzertuetan edo?
1: Ez, ez.
0: Ez?
1: Mugikorrak bai edo ez? Antza bai.
0: Ah, bai, esan duzu.
1: Yeah. Billie Eilish ari da...
0: Zertan.
1: Bueno, bere... Pelikula edo aurkezten.
0: Mm-hmm.
1: Zuzeneko bat grabatu zuen James Cameron honekin batera. Eta antza, bueno, ari zen Hit Me Hard and Soft izeneko biran, kontzertuak eskain zen. Eta iritsi zitzaion eskaintza hori ez. James Cameronek, eta etengabe ari omen da Cameron, teknologia berriak eta probatzen, eta, bueno, 3D kamera supersoniko batzuk eta omen ditu.
0: Supersonikoa, eh?
1: Eta estreinako zerabili omen dute teknologia guztia, ba kontzertu bat grabatzeko, eta izan da intzuzen, aipatu bezala, Billie Eilishen kontzertu, eta ari da... Ba, pelikula hori nolabait edo...
0: Ontzen.
1: Promozionatzeko biran, ja, ez pelikula ikusai
0: da. Aigina dagoia, bale.
2: Pelikula sobre, berari buruz.
1: Da zuzeneko bat.
0: Tire, a ver, claro.
1: Sí, pelikula estetzaio, baina da zuzeneko bat grabaketa, ez da? Oso bereziantza eta irudimentsioen kontua, ja, beste maila batera emango duen.
0: Lau dimentsio, igual.
1: Proposamena, ez da? Eta kontua tartean, ba, elkarrezita batean galdetu iotelak, hau, mugikorrak eta zure zaleak, eta zan du, ni... Kontzertuetara joaten aizen ero, aritzen aiz mugikorra atera,
0: bera ere,
1: eta
0: bai?
1: Dena grabatzen,
0: bai?
1: Eta ulertzen ditut, nire zaleak,
3: bai,
1: eta ez ditut kritikatuko horregatik, eta, eta uler gaitzazue, bueno, pixkat hori da berak,
0: yes?
1: Berak esan duena, bai.
2: Oso
1: bai.
2: Ez a perder, baina, bueno.
0: Bai, ja. Bueno, hori eta gero, diozu.
1: Dago kontraste hori ez, batez diago James Cameronen, kamara supersonik hori, ez diago zure mugikorra,
0: Claro.
1: Bideo eskaz bat grabatzeko.
0: Baina gu azken boladan izan garen kontzertuetan ere, jende asko kateratzen dugu mobila grabatzeko.
1: Hori baino...
0: Begira zure inguruan daude hogeita mazazpi kamera.
1: Bai, baina...
0: Hau dena grabatzeko, etxetik ere ikusi elizan duzu.
1: Alor teknikoari baino, Billie Eilishek erreparatzen omen dio pixka bat, nera behen zirrara horri.
0: Ja, ja,
1: bueno. Nahi dut hau, kapturatu momentu bat agero etxean ikusi, eta... Eta... Diru kontuak, eh? Fakturak...

0: diotenez, Pello Reparaz abesti honetan inspiratu zen. Maxuxi deitzeko gero. Zantzuen, ostia, Maxux, claro.
1: Zantzuren gati?
0: Zuar, ez. Maxux, aipatzen delako abesti, aldiot.
2: Bai, jongik esaten du hor.
0: Bai, Maxux.
1: Ah, claro. Vale.
0: Ez baina orain zentratuko gara ez Maxuxen, baizik eta hemen abestiak izan edo Bills, alegia, fakturak, Antxon.
1: Erregu hori, ai Maxux.
3: Ai, Antxonio, esango dugu kasunetan.
0: Antxonio?
3: Antonio Banderas.
0: Zer?
3: Tokaioa.
1: Uf, no puedo con ella.
3: Aktorea. Bueno, kontua da.
1: Frade,
3: Bera Malagakoa da. Eta Malagan erosiztuen antzoki bat. Soho, izeneko teatro edo.
0: Vale.
3: Eta...
1: algún deputerio gay edo izan dakoa, Soho izen horrekin, ez...
3: Bueno, tu, New Yorkeko Sohoan egon zara zu.
1: Bai.
3: Eta, ze giro, nahi batean. Ah, ja, izango zen ez dakit, baina hau da... Zoki bat, esan bezala. Eta bertan, antzez lanak eskaintzen dira, eta programatzen da kultura. Atera dira, pixkat, bazte... kontuak eta nola dauden, diru kontuak alegia.
1: Aha.
3: 2 milioi terdi euroko zorra egina ote dagoen edo. Eta horri tiraka, hasi dira zurrumurruak. Bueno, Antonio Banderasek, sosik ez dauka, eta hau da, hau deskalabrua.
0: Hasi dira esaten jendea.
3: Hitz egin du berak.
0: Eta? Eta
3: esan du, ez. Hemen kontua da, gustatzen zaigula gauzak egitea, nein nahi dudan bezala.
0: Ah, bale.
3: Eta nein nahi dudan neurrira. Eta gustatzen zaigu artistak zaintzea eta bar. Eta ondorioz, galdu baino inbertitu ditu hortan 2 milioi terdi euro. Egia da.
0: Baina diru eduki badauka.
3: Artistak, Antonio Banderasek diru mordo badaukala.
1: Ez du egin malintxe bat, adibidez.
0: Ez du egin malintxe bat, ez.
1: Ez paga bien, eta ez du.
3: Egia esan du, txe. Ni diruz, topera nabil.
1: Ez que malintxe uste
0: du bainera. Baina ez dela kasua, ez dela kontua, malintxe dena, jongi, orain.
3: Pero aldi berean uste dut berak ere igual autokritika bizka bat egin marko lugela ze gauza da.
0: Ez du egin.
3: Artistak eta zaintzea eta ondo.
1: Baina,
3: que milioi terri euro galdu bat dituzu.
1: Ezen deda.
3: Bueno, ez dakit, pa. Eta bukatzeko agenda, bazen Tolosara?
4: Eta mila bide.
3: Hola!
1: Betxe.
3: Gaur, Tolosan. Bomberenean...
1: Etxe?
3: This House.
1: Ah.
3: Talde herbere harra.
0: Ah.
1: Jarri zen.
3: Zaiatu nahi ze...
0: Zako etxe,
1: claro. Temazo de House baita ere.
3: Bueno, edo etxe baita ere.
1: Zo polita daukabatu una de Rosarillo.
3: Jai, versio egin zuen. Hau da, This House, herberetatik iritsiko den proposamena. Iluntzeko zortzietan, zuzenean, Tolosako bomberenean ikusteko aukera izan.
0: Etxek ere jo izan baitu, bomberon. Baina ez da gaur pasako.
3: Eta esango nuke, grabatu ere, op, diskoren bat grabatu zula bomberenean.
0: Ba, etxe.
3: Horrela zi dago, kontua.
0: Kultur munduan.
3: Kirolak, bueno, está aquí tapado, a torre orain.
1: Bai, no merece la pena, pues unas partidas, a ver, a la de ese salvao, Osasuna, Kirinkolo.
5: Ya vamos izan dela ere, bai.
1: Real a Pizkaba, tocándosela,
0: bai,
1: es, eta gero Atleti, como si no hubiese jugado.
0: Bueno, berdindu egindu.
1: Berdindu eta, ni pati ni pa mi bat egindu. Horrela, taldeak baude ya gehiago pentsatxe erraz bakataz, que otra cosa, bai. Eta hori, que te va a contar.
0: Astola Darío, es final de los grupos.
1: Las pelotas han dado a idea de bat egin bestera, bai.
0: Manu, que sandu usted gama izkorri, eta...
1: Hori da, manganao, un chico, lehenengoa Maroko arra uste du.
0: Bai, bai, bai.
5: Igarren aldiz, ez da?
1: Na txika.
0: Bai, iaz bezala urtene.
1: Ez da, kinongo, eta gero bi euskaldun.
0: Malenosa.
1: Malen.
0: Eta Sara Alonso.
1: Eta Sara Alonso.
0: Podiumen, oso.
1: Que no,
0: va. Gero apagator, tranqui.
6: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
0: Zortzi, amazazpi, orain txezuzenean, Manu Etxeberria. Manu, errepidetan zeberri.
5: Egunon guztioi, bueno, iztripu bat izan dugua, zortzi errepidean, Galdakagon kamioi batek zama galdu du, eta erratentzioak sortu dira bertako errepideko bi noranzkoetan, bai Bilbo eta bai Irungo norabidetan.
7: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Venga, badatorre pela, Euskalmetan aiara barredo egunon.
8: Egunon, gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdin mailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur, eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere, epeltzera egingo du, eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
0: Venga! Bada zerbait izan ere, lehen aipatu dugun bezala asteburu, bueno, hotza, freskoa bentsat pasa dugu, eta freskura hori goizean goiz oraindik ere mantendu aldi bada, momentu batetik aurrera ja desagertu, eta gaurkoa bakarrik ez, astea bera izango omen da, epela eta kasu batzuetan baita berua ere. Honela xeator gaur astelena maiazaren 18. No eres más listo por escuchar puta mierda diote hauek. Egun ondo.

0: Marusak eta Nasker eta Zinez eta hauekin nahikoa espadima zenuen to hemen iragarki batzuk didan.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

0: Eroski zurekin.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza.
3: Venga, el duda, astelen goizereko momentu hau didan. Asko gozatzen duguna. Disfrutatu eta gainera, bueno, zeresana eman, hausnartu eta ikasteko ere, ikaragarri pila baleo diguna. Gau, maixua etortzen zaigu eta, bera da, jaun andreo. Jose Maria Paula za, Pau.
4: Egunon.
3: Baita zuri,
4: egunon.
3: Zer moduz aste ondarra ondoa, Pau?
4: Ongi.
3: Venga, poste gala.
4: Bat baniren sarrera gerozin eiri, baina dena saldu da.
3: Ai!
4: Lastima da. 600.000 sarrera salduta eta bakar bat ere zinezkuratu.
3: Bueno, gukemen gure makineria jargenezake martxan eta ea gombidapen pare bat edo, Pau, lortuko bagenizkizu, ba, joango zinateke guztu.
4: Ba, estimatu da, leguk, egi esan.
3: Saiak ere ingo dugu behintzat. Gainerakoan, sarrera guztiak saldu dituzte atzo. Bueno, ez da sarrerarik saltzen, ez da sarrerarik behar, orainik. Baina zegama izkorri guzteko zema jende bidibazterretan izan dugun eguraldiarekin ere.
4: Mendibazterretan, ez da, esan bako genuke kasu honetan. Ikusgarria da, lasterketa honek daukan handitasun hori, esango genuke jendeak ematen diola. Ingurua bera, biztan da, baina ingurua bera gehiegi goratzeak ere esaneko luke, bueno, ari gara gu gurea delako goratzen, ez da? Kanpokoek ze esate ote dute, bueno, ba, kanpokoek esaten dute inguru hori badagoela, natur inguru hori badagoela, baina beti esan izan dute kanpotik etortzen diren korrikalariek jendeak ematen duen berotasun hori santi espirituko aldapa horretan, denean, Urbiako zelaietan, gero azkeneko jetxieran, ez dagoela itzik hori adirazteko, eta beste behin nik esango nuke kirol mailatatik aratagokoak dira, ba, 25 urteko ekitaldi honen balantzea egiterakoan azpimarratu behar direnak, jendeak ematen dion berotasuna.
3: Otan jabetzen ari naiz, badagoela kontraste bat, esango nuke oroa Euskal Herrian aipatzen dela, ez da? Antzokietan, emanaldietan, kontzertuetan beti esaten da, hemengo publikoa pixka bat hotza ote den, eta baina era berean, kirol probetan, zeturrean ere Marea Laranjak izan duen referentzia altasuna, ezinbestekoa.
4: Bai, kirol probetan jendeak duen berotasuna.
3: Kirolak berotzen gaitu, hori seguro.
4: Kirolak berotzen gaitu garbi, baina horren gainetik, bai, jendearen jarrera bera bai, baina denekiko jarrera hori.
3: Ja.
4: Hori da, normalean, kanpoko ziklistek,
3: ja, dotore ari zen dela jendea.

0: ere, jendea korrikalariek hartzen duten berotasun hori, kanpukoek bezala etxekoek handia da. Eta baldintzari gorenak ez ziren izango, Garbi. Baina amabi lagunek laburdutik berako lana egin dute gizonezko, eta?
1: Hala ere. Hala ere. Hala, jazte denborak izan ditugu, zegia da atzo... Bueno, korrika egiteko, eguraldi aproposa egokia zegoela, baina aldez aurretik, asteburuan izan dugun, Jon Altunak esango luken bezala, eguraldi lardatxarekin, kao, astaka lokatza zegoen loia bazter guztietan. Eta hala ere, zeinen bizkor aritu diren. Bueno, gizonezkoak eta emakumezkoak.
0: Bueno, honek gauza bat, esan edo, bai, emakumezkoetan marka egonda.
1: Bai.
0: Besterik gabe, hori esan berko genuke, tobe Alexanderson, Salomonekoak lau ordu 8 minutu eta 9 segundo.
1: Eta bere atzetik podiumean izan ditugun Malenek eta Sarak ere... Haien markarik onenak onduituzte.
0: Alaxe da, bigarren Malenosa, iaz irugarren izan genuen, eta iaz garaile izan genuena, Sara Alonso orten irugarren izan da, lau ordu, eta hogeita iru minutu kolan egindu Malenosak, eta lau eta hogeita bost Sara Alonso. Zergatik denbora hauek. Oraindik ere, progresio batean, beti gorako lan batean dagoelako traila.
2: Ja.
0: Aurren aurrena hori esan.
2: Ja, bale.
0: Oraindik ere, hemen jendearen
2: mugak... Esploratze fase batean edo,
0: eh? Jendearen mugak non dauden, eta jendearen bilaka erori ezagutzen ari gara. Kilian Jorneten eskutik, Kataluniar Katalan honen eskutik, bat toki guztietan ikusi izan da hori, hemen Euskal Herria, baina Euskal Herritik apure, bai, baina herrialde gehiagotako korrikalariak ari dira beti esaten dena, beltzek ere goiko harrikari horietan, ibiltzeko teknika hori hartu ezkero, daukaten ahalmenarekin, Afrika beltzeko korrikalariek ere, marka ikusi errek egin lezakete. Beraz, progresio hori dago, baina beste progresio badago ikusteko. Gerora, organismoak
2: ja,
0: izan lezakeen
2: gorputzak diozu
0: albokaltea ez bakarrik, progresio fisiko horretan kirolariak zertara iritsi daitezken berra da ikusiko dugu batzu ikusi genuen bezala gizonezkoetan elazau iru eta berrogeita boste egiten iruterdian, edo gutxiagoan egiten, eta emakumezkoak labordutik jaisteare oso gertagarriak dira albokalteak ez, oraindik ere
1: ja, ez ditugu ezagutzen ez dakigu
0: kirolonek, mendian korrika egiteak bere
1: albokaldea
0: horretarako urte batzu beharko dira
3: ja, zure uste apalean ze apago apalean ze
1: ondorio izan litezken
3: ze ondorio
0: ez dakit, broma gizara lagun batek medikuntza munduan esperientzia dokan batek ez zuen. Etorreko da momentua, belauneko protesiak bata besteren atzetik jarri beharko deneko momentua.
2: Ja.
0: Hori da bromarako esaten zena. Esan edut, kirolaria bere gero gorputzaz gero eta gehiago daki. Eta
2: prestaketa
0: zehatz batako, ez da duela hogeita bost urte bezala, mendira korrika ateratzen zinen. Eta lehen da biziko urtea itan, base gamaiz korrin, aparteko jakinduriarik gabe, kirolonek berak, ze zaugarri izan zitzaken jende ateratzen zen mendira, gaur egun askoretzat zere zainduago dago, teknikoagoa da, elikadura zainduago dago, denean gertatu den bezala, bueno, profesionalizazio hori mendiko lasterketetan gertatu da, ba, mendiko firma ezagun batzuk sartu direlako, eta telebistak sartu dira, emanaldia dirua sartu da, dirua sartzen denean, ez da zalantzarik profesionaltasuna, haunduitu ba, egitea, baina ala ere, geroratze etorriko den
2: ikusteko dago,
1: ahi ez tobe emakumezkoen garailea, bai, lehendabiziko postuan sartu dena eta marka jarri duena. Antza oraintxu hasi omen da, mendi lasterkete, bueno, oraintxu ondara dedikatzen oraintxu hasi omen da Salomonekin firmatuta. Salomonek ematen dio diru bat, ez da, trukean Zegama Aizkorrin behin ere izan gabe zegoen orain arte. Bueno, Euskal Herrian ere bertan egon gabe zen eta pasa omen ditu bi aste Zegaman terrenoak ezagutzen egokitzen, gorputza bizkat horretara jartzen, eta atzo Euskal Telebistako erretransmisioan hori aipatzen zuten, hor dago profesionaltasunarena, profesionalizazioarena.
0: Eta profesionalizazio horrek, berarekin ekarriko du, nekezago izatea albokalte hori. Nekezago sortzea lesioiek.
2: Ja.
0: Futbolak esate baterako eta adibide bat hartuko duela, berrogeita hamar urteko futbolak, uzten zituen belauneko lesioak, errenak, mokorrekoak
1: eta ez gainera bakarrik goi mailako futbolak pao?
0: Goi mailako futbola zarenez jakina goi mailakoa estenak pentsa ze ustez baina goi mailakoa zarenez ni lehen da biziko mailako jokalari izaten zirenek futbola bukatu eta gero ia denak antzematen zenituen atzeti begira
1: ibilkera bakarrik
0: bakarrik erren egiten
2: zuen
0: edo bai sendatu gabeko zerbait gelditu zitzaielako gaur egun esate baterako futbola utzi eta gero inoizko probarik importanteenak Luis Enrique Paris Saint-Germaineko entrenatzaileak Titan Desert egiten zuen ciclismoan, maratoiak egiten zituen.
1: Eta Joseba Llorente adibidez datorkitko gora, korrika mendian eta.
0: Horregatik diot, profesionaltasunak hori izango du on, kasu honetan. Profesionaltasun hitza aipatzeak askotan,

0: horretako zalantza bat duz sortzen dizkigu.
1: Ja, ja.
0: Baina bai,
1: abantaila horiek
0: izan dituela. Azpiegiturak, eta Alexandersonen kasu hor zelako.
1: Aipatu duzu futbola pao bide batez, guri horrela interes berezirik izan ez diguna oroar urtean zehar. Baina egia da, azken jardunaldi etara iritsi dela, ezta? Liga, eta bono, gauza interesgarriak gertatzen ari direla. Adibidez, Jongi gaur tituluarra eman ari da, Atletik geratu da pixkat ez hotz ez bero, ez jokatu izan ez balu bezala, empate, jazta ez dago, oza, salbatu du, jetxirarik eta ez da, maila ari heldu dio, Europarik ez dago.
0: Aukera ni minio badauka konfernez lehiaketan izateko.
1: Ara, azken jardunaldian.
0: Aukera ni minio
1: bat. Vale.
0: Realak hori badauka kopa irabazizuelako Europan aritzeko txartela.
1: Baina, ze pasazai horreal ali azken partiduan?
0: Horren aurretin barka idazu.
1: Bai.
0: Alabesek hogei garren denboraldia lotu du lehen da biziko mailan atzo irabazitako.
1: No.
0: Eta hori asko da Alabesentzat. Azkeneko amaika denboralditan amarraldiz lehen da biziko mailan. Ze historian hogei dira guztira, beraz. Hogei horietatik. Pentsa, historia, egun urtetik gorako historia da. Hogei aldi horietatik amar, azkeneko amaika denboralditan.
1: Venga.
0: Alabes basko.
1: Bada zerbait da ona.
0: Erakunde hori. Bateratu zenetik, ba, bueno, taldeak emandako aurrera pausoak hor daute. Hori aurren aurrena, epatu barko genuke.
1: Eta kinkan horrein ikeri osasuna, salbu, osasuna horrein
0: ikeri. Ez dagoela salbu, irabazi ezkero lehen mailako talde izango da, datorren, larun batean gaueko bederatzietan Getafen jokatu behar du, Getafe, horrein ikestu lotu Europako postua, osasunak irabazi ezkero eta berdiketarek ilia seguru da lehen da biziko mailan, baina galduko balu,
1: ere,
0: eta Gironak irabazi,
1: hori.
0: Eta Mallorcak irabazi, orduan zulora jaitxeko litzatzen. Gertagarria da.
1: Ez baina gertagarria da galduta ere.
0: Galduta ere gertagarria da.
1: Manten lezak ez da
0: lehen da biziko mailan jarraitzea, ba Gironak irabaziko ez balu, eta Mallorcak ere ez. Baina bi hauek irabaziko balute eta osasunak galdu, orain ikere posible da mailaz jaistea. Eta Realari ze gertatu zaio? Realari gertatu zaio? Hola, bitzetan esateko eta ulertzeko moduan esateko, bapo bazkaldu eta gero jaten segitzeko gogoa joan egiten.
1: Ai, ja. Siestarako dago gehiago Reala.
0: Siestarako dago, eta hori, beste hitz batzukin atzo entrenatzaileak esan zuen, mataratzok esan zuen, neurtu egin behar ditut hitzak. Barruan
1: zeinauten
0: sua, neurtu egin behar dut esan behar dut.
1: Nik ez dut ikusi partidua, baina oso kenez paliman naiz. 70. minututik aurrera edo. Valencia, bat gutxiagorekin aritu da.
0: Bai, eta Real irabazten, 3-2.
1: 3-2 irabazten, eta 89. da, 92. bigol sartuta, Valencia irabazi egin du 3-4.
0: Ze, San Marco, nuke, utzikeria pixka bat, mingarria gerta daiteke, utzikeria hitza aipatzea, intensitate falta.
1: Vale.
0: Horrek, intensitate falta ez.
1: Errelaxatu ziren pixka bat.
0: Horrek dena estaltzen du. Hor barruan egon daiteke, gozerik ez daukate, eurburua lortu dute, batzuk mundialeko...
1: Horrekin pensatzen ari dira.
0: Eta beza batzuk mundialeko partidetarako gorputza zainu nahi dute, ez dakit zeinen kontua, baina entrenatzaileak berak esan zuen, neontu egin behar dut esaten dudana, ikusten da izketan ari dela, irudikea atera
1: eta zalegoak, real zaleak zer dio?
0: Bueno, alako etxipenezko, eta badakizu zegertatzen den, atzo gainera ba denboraldi bukerako partida etxean eta aritzen ustondo, horren beste urtez bertan ari
1: zuen,
0: ari omenaldia bukaeran sortzen da gaur egungo futbolak ere hori ekarri du. Azkenean ibilbide luze bat egin ostean agur esateko momentua da. Atletikek Balberde agurtu zuen eta Lekue jokalari ere bai. Realak agur esan zion Elustondori. Momentu hortan, naiz eta taldeak emanduenarekin publikoa zer egon daiteken, eskertxarreko ere ez duzu azaldu nahi, publiko baldin bazara, omenaldia jasotzen ari den kirolari horrekiko. Horrek ez talidu pikin bat.
1: Venga, berez, eta gaur ere, esango dugu, ez dago kigula, baina, utzi guztu, arren otoi favorez, sentimental jartzen.
2: Bartola!
1: Bartola finalean dugu, apa.
0: Eta nola gainera. Eta nola gainera.
1: Esan genuen, lengua astelenean esan genuen, begira, ez zela posible izango, eta ez da izango, Artolaren eta Lasoren arteko final bat, ze diozu, bueno, ez, berez, kontuz Dario, atzo ere nola aritu zen, eta beraz, berak ere nola eskuratu zuen finalerako txartela. Baina, izenez eta, ez, Artola eta Laso, bueno, balitzateke final bat horrela. Laso ibili zuen hankapean.
0: Bai.
1: Laso bera ibili zen berezik igual deseroso edo bai. Sensazio txarrekin, sensazioak topatu ezinik.
0: Bai, 16 eta pikoan aurreratu zenean Artola ikusten zen duen. Bai, ja, bat kantxatik atera egiten da. Joa ikaragarria azaldu zuen Artolak. Azpimarratuko zen hori, baina
1: Lasori ere bai,
0: Lasori bai, eta baino claro, bukatzeko aurkaria dominatu egin eta bizkarra erakutsi berri duzu. Eta Lasori eta gehiagotan ere ikusi zaio hori Lasori ezertxorek edu gabe, baina joa oso nagia dauka, oso nekea handia erakusten du pilota atzeratzerakoan. Asko behartzen zuen gorputza, asko behartzen pilota atzeratzeko. Artolari beste era batera ateratzen
1: zaio golpe bat,
0: beste ja. Beste golpe bat erakusten
1: zaio. Erresago, airosoago.
0: Airosoagoa. Bueno, egia esan, final usaia eta txapel usaia agertu zituen Artolak aurreko larunbatean dudarik gabe, baina gutxiago ez da Dario,
1: Ez que Dario ere azola,
0: Dario ere gutxiago ez da,
1: Ez duzen nahi eran,
0: Aurtengo txapelketan...
1: Oso zentrauta, ez fiziko daukan mutilak, Dario,
0: Karagarria. Intensitatea hasierakoa zen esaten duzu. Nola segitu behar dute horrela, ikusi zenuenean hasieran, bueno, ba... Bat eta bi hortxe jarri zen aurretik Larrazabal eta esaten duzu, baina intensitate honetan jokatzen segitzea posible da, posible da. Dariok, alme fiziko ikaragarri erakutsi zen.
1: Almena Dario.
0: Almen teknikoaz gainera. Txapelketa honetan, egon den pelotaririk.
1: Honena.
0: Dudarik apetan.
1: Eta bi aste barru ikusiko dugu Artola buruan txapela duela.
0: Bueno, ba, gertagarria da hori.
1: Gertagarria da hori. Horrela seginen.
0: Finalean egon behar da horren aurru.
1: Bai, hori da. Ez, eta diot, apau. Iaz ere, Altunaren kontra jokatu zuen finala.
0: Bai.
1: Eta esaten genuen, jode, Iñaki, ez palauka orain txapela irabazteko aukera. Kau, Altunaren kontra, orain izenez, eta berriz diot, beste kontrarioa da Dario.
0: Nik enuke esango egia esan, Artola favorito denik. Hori galdetzen badidazu, gertagarria da, bai, noski. Lengoko Artolak, noski lor dezakela txapela, baina favoritoa da. Berrogeita marrean dago finala, ez dakit. Ez dakit, ez naiz terren horretan sartuko, baina bai batak eta bai besteak horregatik esan dut hasieran, final usaina Dario bakarrik ez, txapel usaina Dario bai batak eta baita ere.
1: Maiatzaren hogeita maikan, oso korrez palima naiz izango da finala.
0: Navarra arenan izango da final hori, irurogeita amabi urteren ondoren, Herriosar bat. Pilotari bat izango da finalean, izan zen Barberito lehena izan.
1: Barberito, jode.
0: Pilotan, aspaldiko kontuak dira, final bat jokatzera klasifikatu zen. Eta txapeldun jarri zen Gallastegui orduko.
1: Ez baina John Cook beste Barberito bat ez dut dugu, bai.
2: Segida hartago izango da.
1: Claro, claro, claro.
0: Bueno, bi final jokatu zituen eta txapela jantzi zuena ez zuen jokatu. Aurkaria kuko egin ziolako jokatzeari, datetan eta ez zetorrelako bat, nire Gallastegui zen.
1: Zein zen, txinatu Gallastegui?
0: Eta Barberito, gordoan, jokatu etzen final horretan
1: txapela.
0: Gero hurrengo urtean jokatu zuen eta galdu egin zuen.
1: Vale.
0: Barberito, gordutik, eta mila bederatzireun eta berrogeita malaua zari naiz, gordutik, Herriosar batek finala jokatu bat.
1: Zatzo ikusi genuen momentu baten telebistaz, nire Akilesen teloia izata beti.
2: Taloia, eh?
1: Taloia, barkatzen esan dut.
2: Taloia jitsita higo egiten.
0: Titin.
1: Titin. Honena.
0: Nik arretxeren euskara entzutea, dio bakarrik.
1: Ja, bueno, bai. Titinen euskarek ez duzu entzongo, baina, dio.
0: Entzutea gati badak pilota zari galda, baina. Arretxe ikusi nuenean, euskal telebistan adiera azpen batzuk egitera zijoala, bapatean soinua.
1: Volumen ahora.
0: Telebistari esan genuen, ea, arretxeren euskara zoragarri eta kantari hori, justari hori entzun behar dugu eta.
1: Zer gehiago daukagu ez dela horrela kontatzeko, apa?
0: Bueno, badaukagu itzulia izan dugula emakumezkoetan Euskal Herrian eta Usoa Ostolazak atzo laugarren, zelkapenean zazpigaren postu eskuratu
1: dugula.
0: Aurten bai, eta aurten oso irekia agertzen zen lasterketa, aurreko urteetako bi irabazleak Bolen eta Royce erretzeudelako, eta aurreko urteetan espreinak irabazi eta etapa garaipenekin konformatzen zen Misha Bredewol, Herberetako ziklista izan dela.
3: Misha, eh?
0: Aurten,
1: ara?
0: Aurten gara izan.
3: Hauek ez dute jakingo, zein zen Misha. Misha, Artxa. Artxa.
1: Misha Artxa.
2: Amarazki bizitunekoa, esaten duzu.
3: Ez, Moskuko olimpiadetako maskota. Misha. Bai, Misha. Bai, famatua.
1: Ziklista bat kasuntan jongi.
3: Ja.
1: Zuli irabazi du.
3: Ja.
1: Bueno, oso emozionala, hau ere, zegama, eta ipatu ditugunez, Usoaren zatio zarautzen nola zizen, eta...
0: Bai, Espainiako buelta dotorea egitet izatorren, laugaren postu eskuratuta bertan, eta atzo bazuken, esperantza, bat bako postuen bat gore egiteko edo beste, baina bor, azkenean zazpigaren postuen bukatu du, izan duen itzulirik onena, izan duen Espainiako bueltarik onena, laboralkutxak eta baita ere Usu Ostolazak berak aurrera urrautza handia eman dute. Eta bien bitartean, Italiako giroan, gaur atxeden adute, bihar errojoaren kontrako saioa berrogeita bi kilometroko ibiltidean, eta berroeta bi kilometro, eta...
1: Lan luzia, boa, gusain zaizkit, horrelako lojupekoak, eh?
0: Ordekan, garapena hundia mugitzekoa, eun metroko desnibel positiborik ere, ez da, errojoaren kontrako saioa, pentsa, berrogeita bi kilometro, eun metroko iguera ere ez.
1: Filipo eta jende hau, igual biarre goki, edo?
0: Ordekan, bai, baina kontua da... Bineko bera.
1: Bai,
0: bineko bera.
1: Irazikote du.
0: Ez dakit, baina aurreko muturren izango da, bi etapa eraman ditu, zelgapen nagusian oraindik ere Eulaliok portugaldarrak lidertzan jarraitzen du, eta oso ondo gure bi ordezkariak, zortzigarren postuatako Igor Arrieta,
1: eta amaika garren, Markel,
0: Beloki, amaika garren, eta esan du, iruditzen zaiola bere burua Baitzuli haundietarako
1: bai.
0: Izan daiteke la hori da.
1: Eta gau, top amarrean ikusiko te dugu, giro amaitzen denera.
0: Zergatik ez, zergatik ez, karo, hemen egun bakar bat txarra izatea nahi da, era bat ere ondora.
1: Zer horrein egre alda pasko dugu behar biziko
0: astean gaude, lehen da biziko astean gaude, hogeita bat urte egin darritu aurten. Pausos, pausos.
1: Ala sai.
0: Sai.
1: Bueno,
0: de mila eta bostekoa da.
1: Aukerakor daude.
0: Aukerakor daude. Bizkanak bere burua ezagutzen ari da eta berak esan du, ba, akaso itzuli hondietarako ba naiz.
1: Oxala.
0: Oxala.
1: Nahi genuke, pa.
0: Nahi genuke.
1: Bea, Jose Mari. Aste ona datorre
0: edo. Izan untxa, bai, bai, bai. Esan genezake lasaia datorre la futbola gere pizka bat ja ea.
1: Ja, bai, bai. Eskazo pizka temango dugu.
0: Futbolaren diktadura bada.
1: Iztaso, bai, motel. Bai, motel.
0: Eta, bueno, pizka eka datorre la rumba beste final bat ere badaukagu. Labriten jokatuko dena. B-serieko. Murua eta Amiano. Eta gero, denboraldi hau polita izaten da. Hau izaten delako usta biltzeko garaia kirolean. Bestela ez, soroko lanean hau ez da, ez erbiltzeko garaia. Baina maiatza izaten da justu kirolean, oraintxe Europako posto banatu direla esan dugu. Igoerako kanporak eta jokatzen dira, mailari eutxi ez eutxi yeah. titulurako borroka.
1: Alegia, orain gauzak erabaki egiten dira,
0: oraintxe, erabakitzen yeah. dira. Futbolekoak aurten lehenago erabaki dira, ekainaren amaikatik aurrera, ba, Shakira egunero entzumarko.
1: Ameriketan ez da, apau?
0: Ameriketan. Mexikon, Kanadan eta Ameriketako estatu batuetan, nire herrialdetan jokatu.
1: Osondo. Hasta una pausa,
0: creo que esto.

oso sutila izan dago, baina apao etorri denez eta kirol kontuak eta aipatu ditugunez, hemen jarri dut cheerleader, ez pixkat kirolari ere, lotua dagoen konzeptua. Miren, eskutik aspaldiko partez didean, irarkiak hauek beti azaltzen dira.

0: Eroski zurekin.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
4: Venga, ba, emango dugu izena.
5: Let's go.
4: Let's go. Guazen, 13 minutu besterik ez goizako 9 izateko. Gaur aipatu bezala, bueno, beste gauza askoren artean, museoen eguna ere bada. Alegia, nahi baduzuen museo, ez dakit denak, baina bai bentatia gehienak doan debalde ikusteko eguna. Ta tabernen inaugurazioetan bezala bada jende bat, ez? Zuk ez dakizuna non bizien, nondik agertu den, baina doakoa denaren oso laguna den jende hori.
6: Se lo huelen. Ay, o sea, Dios, nik ez dakit nola enteratzen
4: diren. Zerbait debalde, tamentxe azaldu
6: da
4: huere.
6: Baina badao jende bat, que bakarrik agertzen da eventoa gratis denean.
4: Orain jongi.
6: Bai.
4: Uno pintxo bat eta sagardo bat, bat bestearen atzetik irestea. Mm. Erreza izan liteke.
6: Bai.
4: Baina kontuz museoekin, eh?
6: Ja.
4: Ze museo batean, ongi edo gutxienez, egoki jokatzea. Gezurra eman arren, ez da, dirudien bezain erresa, eh? Horregatik, jongiren jakintza guztia, eta ez da gutxi, museoetan egin behar ez diren jokaera edo aktuen errepasoan murgilduko da, bale? Hau da, zer ez egin jongi jakin, museo bateko propioak ez diren jokaerak errepasatu eta barrenatu alizateko.
6: Hori da.
4: Zer maguz, eh? Jongi nolitz eta zer ez egin jongi jakin dena batera. Bueno, guazen museora!
5: The fuck, let's go!
6: Let's go. Bueno, museora joatea izan daiteke aktu erreza, baina planteatu behar duguna da museo bat Ikea dela. Alegia, te lo tienes que comer bere norabidea, norabide bat.
4: Ah, ah, ya, bai.
6: Que no te interesa el mueble de cocina, te lo comes. Vale. O sea, pasa nahi baduzu, atentzio gehiagiri gabe, baina ez da, ez justo nahi dut begira, las tacitas palkaktus que daude bukaera aldera.
4: Ez bai, txaron.
6: Ez sartu inoiz a kontrakorriente. Museo batek badu bere norabidea. Orduan, egin behar duzuna da, jarraitu. No te digo ya, grupon basoaz.
4: Pero se le echarra, egin du hartu du lan bat hor, eskabat norabide hori
6: arra. Claro,
4: esperientzia hori claro, markatzeko. Claro. Baina nolan jantzu zoben bakarrik hor gratis delako, ez? Hori den zure... Zure bulkada bakarren museora joateko. Hori da. Niri bost hemen zeinik egin duen lan.
6: Hori da, bai. Zesaten zen, no, Manu?
7: Ez, ba, gero, antxonek esan duena, ba, lana egin duela, da imaginatu gero zukaldu egiten zarela, porque ez da izula interesatzen, ba, ez da git, kuadro bat.
6: Etxale, al triptiko ematen dizuten azarrera, nahi azarra, zauden, bai. Etxaude piknik batean, museo bat ez da jateko lekua. Y es que bai, igual errekoren...
7: Museoa ez da jatetxea.
6: Ez da jatetxea.
4: Jendea jaten du museoetan?
6: Que igual, bai, la gente que ez dauka ez nizuk esango kultura hori, baina bai ez duena pues sekula egon ez denak ez daki zer egin daiteke zer ez. Da igual zaude con la mirada perdida mirando un greco eta comiéndote un paquete de jumpers porque te tienes gusta. O unas saladillas que te sobraron de gozaritik.
4: Segura gozara eta analizara delatzen korras.
6: Claro, eta salalera botatzen, la saladilla, claro, no te pos...
4: Edo Andrea, bezala igual ozpeñetan ekarrituzu oliva batzuk eta luzoker batzuk eta horra nizara ez pinagre manda eman.
6: No es sitio de pepinillos, museo bat, es usaino hieko oso fuerte. Horida. Ez dizut esango artelan bakoitzaren aurrean ordu laurdena egin behar zarela la interesan, edo gelditu.
4: Ba, neurrian,
6: Baina muestra interes minimo bat. Osa, su juate ahora museo.
4: Está antzerkia, ¿es, diozu?
6: Como bostezando y fijando, fíjate qué zapatos más bonitos lleva esa. Para el verano igual me compro. O sea, es... No. Céntrate un poco. Estela, vete a la calle a
4: Champiti. Bueno, noneta, he estado en Valenciagan, hor bai, ¿es? Ari zara fijatzen zapatetan, eta, ¿es? Soñekoetan, eta...
6: Bai, baina fijatu pizka bat, oza, behintzat, oza, porque igual te la suda. Claro, es que Valenciagara igual niri me la suda baita ere. Oza, zan, ni behin ikusi nuen begira Guggenheimen, segon exposizio bat de Armani, que muy, es muy bonito, baina, si den cuatro vestidos colgaus, que te tiene que gustar. Tú, ya, que yes, tiene que gustar.
0: Ah, subjetivo,
6: baina, baina, guaten basara, respetu mínimo, porque hor dago... Habrá una persona,
4: Dios,
6: seguramente gay, que ha colgado eso.
0: No digas torrida ahorita.
6: Con todo el amor de su vida, porque, porque la tiene visión y te ha puesto ahí el esto. Pues chica.
7: Esta subida te ha movido, Ari Begira.
6: Ori es la
4: respetúa.
6: Controla tú, el respeto a Rekin Jarraiki, controla tú su volumen. A ver, es de Elizabeth. Pero tampoco es para que le cojas a tu prima Rene teléfono a esta... Sí,
4: ¡Remedios, aspaldico!
6: Igual ondo andago ena, dago flipatzen.
4: Horida.
6: Cuadro batekin...
4: Ah, no las... Horrek badauka izen, síndrome bada. No la da izena?
6: Ez dakit bai.
4: Artelan baten aurrean?
0: Estendal, bai.
6: Estendal.
4: Marea zealen.
6: Eta zozaude con la...
4: Eta zure remedios ekin izketan. ¡Remedios!
6: Con que la Juncal se ha quedado embarazada, que no sabe qué va a hacer, eta orto, tope volumenean, desconcentratzen.
4: Segui campora.
6: Claro. Teléfono, si te Oribera, edo la una quinchillando, baffles de chavalita, a tope or con unos reggaetones. Oye, Dena, que es Dira, niños chillando. Hay que cuidar los niños, Julen. En Museo Bates da para que correteen los niños. No, te digo con su cumea, no porque te correteen su aura.
4: Bueno, según.
6: De hecho,
4: es la divisa.
6: Ori baida para niños. Pupete en aere, todos los tacos, pupete en aere, bai. Guggenheim, bost urteko aur bat, como una hostia, zagurre, bai.
4: Ez du joan nahi.
6: Ez da, ez da.
4: Hume izan, ba.
6: Bai, hori da.
0: Jakin nora eramaten ari zen.
6: Hori da, hori da. Eta amaitzeko beste hankasartxe bat izaten da, jende bat, que ez daki museoetara ez duena kultura joatekoa, pues de repente empieza a tocar como si fuese
0: exposizio
6: bat, pa ciegos, ez ditu ikusten selineak dauden espasatzeko, no fotos jartzen du eta ahí con el flasazo, zapla. Kontuz, horre...
0: Txokun ibili.
6: Hori, eta ya, bueno, esatea, bueno, si eso lo hace mi sobrino de tres. No estás siendo nada museística, obedu su joatea pincho bat eta zerbait jatera eta pasa del museo.
4: Eta, osea, augustia kontutan izan beharrekoa da, noski, baina begiratu inguruko jendea nola ari den jokatzen ez da museoan, eta izaztu bat gehiago, eta jazte, zerreza da, imitazioz, jokatu imitazioz. Gaur museoen eguna, gora museoan.
6: Gora,
4: gora. Alda parena, gora. Alda, Charlie XTX berriena, horrek izena du, rock music.

0: la canción.
1: Ah, bestia.
2: O sea, ahora sí.
1: Yongi, Yongi, ya está. Ahí va. Goratuko baduzu.
0: Madre mía.
1: Eman nahi badiozu alako ospe hoi hartu mate, baina gutxi izteko ez mesez, eh? Eta datu hau ezagutzen ez palima zenuen, Yongi, entzuron do bibe larregitatik. Ze, ari baldin mazara igual zuele pentsatzen. Horren urtean zein honuke, bai, bai, eh? Euskadiko lanbide ziketako ikasen neuneko laro gaita amarrek lana urkitze dute. Hori datua da, eh? Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Eta zabalida dagoeneko matrikulazio epea. Maiatzaren 22 bitarte, bale? Informazio gehiago sartu euskadi.eus webgunean. Eta bertan jartzen du, ezagutu nahi duzuen guzti guztia. Hau esan nik, zer, jazta? Iragarri batzuk eta berriz ere zure txan nahi ongi?
3: Puntxizkatziz, puntxizkatziz.
4: Aldazortz klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioa liberean kudeatzea, horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 24-ra bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
7: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigaren eskuko prezio onenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 66,200,000
8: Eta seria?
9: 29,900
8: Sorte on.
1: Osando, maititxu, maititxu, lagatxo busketatxu, maititxu.
10: Déjame un cachito de brasilitano ahí en el frío, ¿vale? Pero déjame un cachito, profit. Maititxu, lagatxo busketatxu, mese.
1: Vale, vale, vale, vale.
10: Venga,
0: bueno, bagaur kakahuetea lertu zuen aspaldiko abesti bat, bone bai lertu zuela, eta nola gainera estilo propio bat markatu zuen temazoa. Itxak soberan dira. Zeungi sartu den gainera temau.
1: Gukuste dugun kantu hori, bera?
0: Bai. Venga, klasiko batekin.
1: Buskaztapean uta, bera!
11: Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.

0: Ai, por fi.
1: Ese hola,
2: Ai, ama.
1: Oso da.
0: Asko gozatu dugu, Jongi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Gaur ere bere funtzioa. Ondo bete du, puntxiz katzisek. Let's hit the floor. Ez pentsa, gu hemen lanera alperek etortzen garenik, gu etortzen gara funtzio bat betetzera, funtzio kontuz, publiko bat betetzera. Ez batuk esan dute lotxarria, eh? Zerbitzu publiko eta zer, eh? Gu hemen gure funtzionaritate honekin ari gara gaur goizeko zazpitan hasi eta goizeko amarrak bitarte, zuen aldeko funtzio batekin nahian. Gero ia asmatzen dugun edo ez hori beste mobila bada, baina asmatu nahi dugula hori izan zazuela oso seguru. Hoi, hogeita zei gaur maiatzak emizortzi ditu eta astelen goizeko dida ari zaren zuten gogoratu, eh? Dida egunero egiten dugula zurekin eta zurbitzako hemen gaztean, zure irratzean, zazpitan hasi eta iepa! Hiru orduz geratu gabe, baina abiadura hartu eta segi goizeko amarrak iritsi bitarte, beraz. Eta honen bestez gaur ere ja ari gara zapaltzen gure azken ordua. Horrek esan nahi du, ja bukaerako buskan, baina oraindik ere asko daukagula esateko, asko emateko, asko paritzeko. Bakailau asko erdibitu eta zuei zatitan emateko. Orain begira, bakailoaren aurretik hartu dezagun kafe bat, bakailaua ondoren helduko baita.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Zalantzari gabe, ordu betez gazitan izan dugu bakailaua, orain gezatu dugu, eta beraz, pama, zuen mai gainera ekarriko dugu, beti ere, bueno, da, paralelismo moduko bat ez da informazioari albistei daokiena.
1: Bai, ba, albiste nagusia zapore edo usainarekin detortita de kamaron.
0: Ez du gustaten zuen izen esatea, eh? Albisteak eman aurretik igual ez nuk eman beharko ere.
1: Ez? Yo creo que la gente ya
0: va. Ez oitura, oituraz beti esaten dut. Zuekin albistetan, auta bestea, eta horra esten gara.
1: Vale,
0: Jongi, gaur ikusi, vale. Gaur Jongi, kao, berak dauka albiste albisteen ardura ah, gaur.
2: Kontatu egin nahi
0: eta ikusi dut alako ekimen hasi nahi batean bezala, yeah. Antxi batekin.
1: Ondo? Si tenemos que joder hasta las 10, o sea, las 10 ya para empezar igual. Bai, bai.
0: Azpimarratzea jende honen profesionaltasuna ez dagoela bain ere soberan, beraz. Titularretan gaur, vale? Hau, bueno, novela de hecho baita. Jon Gotzo nada parena eta Jon Telleria. Orai bai, egunon.
1: Eta trafikoa manu no da, ez.
0: Bueno, gero esaten du.
1: Gero esaten du.
0: Trafikoan esaten du. Vale. Manu!
1: Vale, osan du, bai. Bueno, ba hori, esaten duen atortita de kamaron zaporea duela gaurko lerro buruak, porque da Andaluziako autoezkundeen emaitzak. La ha arrasado la Jumo, Juanma Moreno, de la PPCOA, baina la tiene cogida Koskodillo Zetati Vox. Zea...
0: Ez du gehiengo absolutua.
1: Mamo oso triste, porque kastaina bat egin du
0: Maria Jesús
1: Montero, bai. Total, oso emaitza txarra jaso dituela, y luego hay otras de dos de izquierdas, que una contenta y la otra verde. Patini pa misa quedau, bai. Ahondatu nahi baduzue, orduzue, ya emaitza guztia goiti bera. Albiste izango dira, lerropean dator, Bizkaiko Foru Berriaren, Bostun, joder, berria, menos mal. Poste un urte urrena izango dela.
0: Berria izango zen orduan, ez?
1: Bai, hori da. Baitare albiste da, gaur medikuek greba eguna izango dutela, si la tiene escogida ahora, pa lo que sea.
0: Beira, tu.
1: Edo zer egin behar dizutela, pues, kontuz, porque eduki dezakezu edo txolopotea edo usunea.
0: Gero beti eskaintzen dituzten oski, gutxineko zerbitzuak eta ere, baina jakin gaur ere medikuek greba eguna dutela.
1: Jodidor, sala de esperan, te llaman, pues egon zara igual orduta erdi, pentsatuz betikoan zegoela, y dices, qué raro, inbeste, mucho, a ver, orduta erdi, eta tocas la puerta y no hay ni chus barruan, porque daude kanpoan con la bata de manifestan, bai, zer gehiago. Bueno, baita ere albiste da, bizuma iritsiko dela dendetara, eta nere artean esaten nuen txika, pero si eso ya, ados, tata, digolperekin, si bagen eukan mobilean. Ah! Gero nahi, zer da gertatzen dena? Aki zalen jodidaz la Mastercard.
2: Komizin hoi, eh?
1: Hoiek denak, eh? Eta komertzioa irabazten aterako da.
0: Alegia, hori oraindik gaur oraindik ez dute jarri, ez da? Osa, gaur oraindik ez dago martxan, baina
1: ez da
0: badatorre movida, bada.
1: Bai, nik uste dute inminentea dela, eh?
0: Komertzioetan, ez, denetan, tabernetan, pagatu alizan gozula, orain arte bezala. Eskodirurik gabe, ez? Baina txartelik ere erabili gabe.
1: Erabedi, esaten duela, bizun bidez, ahalko duzu. Osa nahi que...
2: Osa nahi.
0: Zaituzu paretik, ba hori.
2: Derrigorra izango denik.
1: Claro, nun galdetuko dute denda txikik en el banco. El banco igual te dirá, no, eso, échale. Igual tienes antes abiadurandiko trena que eso. Claro, porque igual bankuari etxai interesatzen que tu etxai.
0: Segunda zek, kasutan igual, ez?
2: Interesak entzea etxai interesatuko.
1: Es, horregatik, horregatik. Bueno, dena delakoa, ikusiko dugu. Eta, ¿qué más te va a decir? Pues el gutxigora bera hori. Ah, bueno, getxoko portura iritsiko dela...
2: Ay.
1: Barco enfermo, bueno.
0: Ay. Este es Anori.
1: A ver, con la tripa caíste.
0: Este es Anori, este es la que ha hecho genia china tu hijo. Cerda,
2: tripa caíste. Gastroenteritisak joduen itxasontzia.
1: Y bien que la ha pegado. Ay. O sea, claro, eta hor controla que ingo dituzte, pues hasta que te echame el aliento, esta que no la izango den. Hor, egongo dira, pasare la hori portura iristen dena,
0: ay.
1: Pues hor jarriko dute un puestete, eta...
0: Pues, a ver, tú no la has dado en.
1: A ver, haz sentadillas. Ya, ya. Si se escapa una chirrista es...
2: Tula, egin ez tula.
1: Tu tine gochibetxi segi gora. Egin ez tula, oso, Anjon. Importantea. Por chiste bat basen, Zautzen de su, ¿eh?
2: No la daba.
1: La dice que la tiene, la te joaten da medikura, eta la dice, jo, pues sekulako berako daukat. Eta, bai, bai. Eta, bueno, es sekul barkatu, sekulako estula daukat.
2: Vale.
1: Y la da una medicina.
2: Botikatxo bat
1: dela idorreria duen jendaren txat.
2: Vale.
1: Eta horrengo una etortzen da, le dice, pero si cago líquido, si es sin algo que no puedo ni con mi vida, le digo, ya. Baina, ez tulik ez daukazula. Bai. Atzeko saurrera kontatu, que bueno, tonta, bai. Bueno, gainerakoan, claro, ahora toca cultura, bai.
0: Bai, hori, atzeko saurrera edo normalan, bai.
2: Eta getxotik gertu, ingo dugu Bilbora. Horrenik ere brilli usai agotan.
0: Ah, entzuten da horrenik ere...
4: Ai.
5: Ja.
0: Aha.
5: Madrid,
4: Miami, Barcelona,
5: ay,

0: festival de Seosele. Be,
1: otra del pelo de esta papatean festivalean egonda.
2: Bai, Albani. Ez, métrica ondo arizara. Bueno, hau da pasatakoaren kronika, Bat gial, azte buruan izan da Miribillan.
3: Bai.
2: Ostiral eta larun batez.
4: Hori da.
2: Bueno, segulako izan omen da. Mascara World Touraren baitan, geldia ditxo egin du, bueno, non munduko hiriburuan, Bilbon bertan, claro, alegia ezta.
1: Claro.
2: Eta bertan izan direnek aipatu dute, bueno.
4: Gora aipatu dute, bakia.
2: Bai. Alegia, Mascara horrek, besteak beste referentzia egiten diola, ba, showaren ekoizpenari berari ere, ondo landua eta merezi duen showa, omen da. Handik, bide batez, kilometro gutxira, bira itxi du beste honek. Urtarrilean bibek bete zituen, orain beste bibek beteta bira itxi du.
4: Baleukak egin.
1: Grebaren gora berak, nola joan ziren, greba zegoen.
2: Bai, teknikarien greba dituta zegoen, eta aipatu zuten bere atarian ere... Bueno, protestaren bat egin gote zuten, ez dakit zertan geratu den.
4: Ez dugu ezkara izan, baina.
2: Gero egia teknikariak regimen desberdinetan izan direla, eta zehazki regimen bati egiten ziola referentzia greba honek, ez dakit bekeko langileak zertan diren. Gira amaiera edo bira amaiera barkatu, itxiera arrakastatxua izan omen da, hortik aurrerakoen berria.
4: Ja, ostiraleko az ez dakigu gehiagi larun batean eman zuela boloa fijo, zito. Bueno, pietan eman du.
2: Bai.
4: Eman eman zertak eman du.
1: Bueno, pues a ver.
2: Gehiago eta handiago ez da beti ordea hobea izaten.
1: Vale.
2: Zere Julen?
4: Bai, harinau, Antonio.
2: Zere Julen?
4: Iritsiko duk. Adioz du abestiagatik, 5 minutu.
2: Ez. Hau da Harry Styles.
4: Hori ba.
2: Berare mondo bidan murgilduta. Izan da Amsterdamen, esaterako.
1: Izte nuen aipatu behar txerunuela, atzoa zigarragan izan txen...
2: Bueno, mundu bira, eh?
1: Bai, hola
2: egintziarte. Bai.
1: Bateria norzen.
2: Bateria niko nuen.
1: Gure txiki, etxeko txiki.
2: Bai. Oso gustora.
1: Harry Styles erbereetan.
2: Bai, Amsterdamen kontzertu eskeni du eta irudiak bolo dabiltza. Aipatzen dena da, eta irakurketa hau egin dute ematzalek, estenatokia da, erraldoia. Eta batak izue alakoetan, pasarela batzuk ere jartzen.
1: Bai.
2: Hona ditu, metro pila bat, pasareletan. Ikusi da iruditan, Harry Styles nola ari den, momentu batean, korrika batera eta bestera. Eta zale askoren irakurketa izan da. Ondo, eh? Estenatoki luzeak eta gartzea, baina...
4: Geixko igual.
2: Gero, bai... Merezi ote du honek. Ez ote da hobea pixka bat gehixeago konzentratu.
4: Konzentratu hemen.
2: Eta ikuskizunari beste nola esan.
1: Fijate, berako
2: beste puntu bat ematea.
4: Hori egiten du Jofek, korri asko egiten du, baina tokia bertan.
2: Zega maizkorrin atzo metro gutxiago egin duenik izango da. Harry Stylesek batera eta bestera kilometroak egin dituela.
1: Claro.
2: Eta bugatzeko joan izentitzen dut, baina kontatu beharra dago, pelikula bat.
1: Uste nuen oasis.
2: Ez, libratu zarete.
4: Dokumental bat antxon edo?
2: Nimrods izenpean komedia kutsua izango duen pelikula estrenatuko baitu uda honetan bertan Green Day taldeak. Basket Case kantua entzuten ari gara. Antza, taldearen astapenen kronika edo izango delako, lehen biziko bira aiek.
4: Ez da autobiografia bat orduan, ez?
2: Kontartu zoro aiek, bai izango da, seguruenik. Komediatik izango den arren, seguruenik, komediatik izango zuelako astapen horrek.
4: Ja.
2: Bera dute material hori, eta material hori behar bezala tonduta pantailetan ikusgai izango da esan bezala. Uda honetan bertan.
4: Udan.
2: Nimrods izenpean, Green Dayren biopika.
1: Vosotros que lo disfrutéis.
4: Esto baño goiago, seguro, Jongi. Horretarako, kao, ikusi, mehar jarri, mehar hortana.
2: Eta kiroletan, Jongi?
1: Ba, kiroletan, nahiko desidia, futbolean, reala, hotxe, bueno, apago komentatu duena, atletik ere bat eta bat, ni pa ti, ni pa mi, oza, el vestuario. Alabez, salbatu dela, eta lehen maian, eta osasunak itxaroten, nahikoa denbora. Eta, oiek, gero unaz ez da korritu dute hor segama izkorri, ganadores, pelotarizk eta hamien finalak, eta bi más que otras, una riojana.
4: Dario.
1: Y poco más se puede.
4: Eta Artola.
1: Eta Artola.
4: Aleikoa.
1: Hori da.
4: Hombre.
1: Bai.
4: Vale.
1: Gutxi gora bera hoiek.
4: Listo, Jongi, vale. Ya está. Ilustratuta geundekeia baita kirol kontu da. Oso do. Hauek izan dira gaurko albisteak. Didan. Ta fijatu, Jongi, Jongi. Orain ikusi, dira. Gora volumenari, noa ba.
0: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
4: Hemen dator aitortza eta...
1: Vale.
4: Bueno, ez erreparaziorik ez, bakarrik aitortza normal. Manu Etxeberria. Manu, errepietan zeberri.
3: Egunon guztioi, bueno, autopilak eta luzeak jarraitzen dute A8 errepidean, Galdakao kamioi batek izan duen sama istripu baten ondorioz. Hau dela eta erretentzioa jarraitzen dute bertako errepideko bi norabideetan, hau da Bilbo eta Irungo norabidean. Eta bestetik, azken orduko istripu bat izan da, ere A8 errepideko beste punto batean, Muskizen hiru auto elkarren artean talka egin dute eta erretentzioa sortu dira Kantabriako norabidean.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
4: Eta nola ez, Naiararen izena ere esango dute. Euskalmetetik gaurko eguraldiaren iragarpena Naiara Barredo, egunon.
6: Egunon, gaur giro lasaia eta orokorrean lehorra espero dugu, baina zeruan erdimailako dei eta goio dei dezente egongo dira. Orokorrean ateri eutxiko badio ere, ez dugu baztertzen puntualki Pirinio inguruan edota Nafarroa iparraldean uneren batean euri pixka bat egitea. Temperaturari dagokionez berriz, pixkanaka igotzen hasiko da gaur eta leku gehienetan 20 gradu ingurura iritsiko gara. Beraz, pixkanaka bada ere, epeltzera egingo du eta leku gehienetan egunak ateri eutxiko dio.
4: Bai! Ateri beraz, orokorrean, iadenean, eta epeltzeko joera izango du jak aurtik aurrera aste osoan eguraldiak. Momentu batetik aurrera baita berotzeko ere. Hau guztia esanik, bildu da egun informazio tarte hau opari papeletan eta hartza zuela oso osorik zuentzat. Beste abesti honekin, beste persionekin apotekaren eskutik. Erokeria, aztelen ondero!

0: erokeria honen guztiaren parte ira erarkiak ere, eta gero... Geroko ere polita izango da, erokeria gehiago horrekin jarraituko dugu tira.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe.
3: Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
6: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
7: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
0: Venga, ba. Guazte gitarrak, eh? Hemen, begira, Mikel Laboaren berzio bat egin ez berri txarrak. Txan, txan, txan, txan. Naiz eta hemen justu Gorka Preziski gaur ez da bilen oso zuzen, eh?
8: Lilularik ez.
0: Dio lilularik ez, mesedez, Gorka, justu gaur. Gaur, aipatu dugu, da museoen eguna, beste.
9: Bai.
0: Baina baita landarekiko liluraren nazio harteko eguna, ere? Alegia, landare bat ikusi, edo zein delaik ere zure parean, eta... Oh! Egiteko eguna da gaur.
9: Hori da.
0: Landarekin bakarrik ez zuk orain irratian ere gauza bere ingo duzu alegia. Ha! Bere izena eta bere izana entzutean. Jakoba errekondo egunon.
10: Egunon da noi.
0: Hola Jakoba. Zer moduz, ondo?
10: Ondo, aldan ondo na.
0: Venga, no? Ez da gutxi.
10: Beti altzeateo.
0: Egia esan bastante ondo, Jakoba. Bai?
10: Bai.
0: Bai, esaten da, betiko martxan.
10: Kallatu, eh?
0: Bai, alegin du. Guk egia da gure partetik ere zerbait jartzen dugu.
9: Jartzen dugu,
0: alegin. Bat, zuk bazenik egin jako bat gaur landarekiko liluraren nazio harteko guna zenik?
10: Bai, aspaldiko kontu bat hau.
0: Bai?
10: Bai.
0: Eta zer da berez gaur ospatzen dena edo, ze egin nahi da gaurko egunez?
10: Bueno, ba, ospatu nahi dana da, ba, landariak badi ala... Hor bastar bat betetzen duten gauza bat, balitz bezala hortik gainea badala, beste zeo zer, ezta? Orduan bai lilura etorri daiteke toki askotatikan, ez da gaur egun erretxa mundu bontan, baino...
9: Ja. Yeah.
10: Baino, bueno, hoize izango litzake.
0: Zu bereziki, Jakoba, liluratzen zaitu landare batek?
10: Bueno, ni liluratzen hau landare guztik,
9: vale.
10: Guztiak.
9: Dena maite dituzu.
10: Bueno, maitazia ya beste sardotei bada, eh?
9: Ja.
10: Lilura da, bueno, ez dakit, maitasuna baino areago dijoan gauza bat. Beida, gaur egun hemen jakintza eta gutxietxita eta persegitu bada, o, bakizu, eh? Hemen ez jakina izatea bezalako ikesta.
0: Ja, modan dago, ez da.
10: Bai. Eta, bueno, nik landare guztitan alderantziz, ikusten dut jakintzuk diala, jantzik diala, badakit ezer egiten duten, ez alperrik irureunda berreita mar milioi urte dara mate mundu gontan, guk milioi bat guztu,
9: yeah.
10: Dezakegu. Eta egile esan da horrek liluratzen hau, eta jakintza horrek ez. Gero, bueno, nik ustet jakintzan eta jantzia izatian... ekartzen dula edertasuna baita, eta horrek bai liluratzen gatxula, ez? Edertasun guztia daka liluratzen, ja, oi, printza, oi, ez? Ba, zuk zerbait ederra ikusten desunean, ba...
0: liluratzen zen.
10: Ukutxu boi azaldu egiten da, ez da? Gaina gaur egun dana xala-xaleko gauza bakarrik dia, dakizue, zue gaina... hortaz asko dakizu ez, ha? Hemen...
0: eskerrik asko, Jako.
10: Hemen azkazala eta esmaltian arteko toki estubortan arakatzen bizi da jende asko.
9: Yeah.
10: Eta... ez dakit. Gero nik gehien liluratzen nauten landariak dira, egunerokotasuna nekosua ez izaten laguntzen duten landariak.
0: Adibidez?
10: Zatik, bueno, bakizu hemen bizitzi hau ez dala... erresia, ezta? Adibidez, ba, bueno, nik esango dizut, nik etxe ingurun ze ekosistema sortu deten ze landare guztokuakin eta, bueno, oiekin egunero ba, oi,
0: egoten zara?
10: Buru bat, no. Bai, oi da, bai, egoten naiz, hitz egiten dut, agurtzen ditut, eta bat. Ba, hor dazkatzeko eia klasiak, aginak, pagonegartik, astigarrak, zagarronduak, libanoko zedruak, eta bueno, bide batez animo lagun libaniarrei eta boikot israelinoski, ametzak, magnoliak, garrazkiak, peoniak, ginkuak, zumiak, zainzurik, abakate onduak, bueno, aukera. Nik uste te hozin landare dala lilura gai.
8: Eta beti ere...
10: Lilura sortzeko gai.
8: Beti ere ari gara enfokatzen ikusi, bizi, ukitu, nire kasuan landarek liluratzen haute plateran ere bai.
0: Jateko moduan.
8: Jateko moduan. Hori ere posible da, ez?
10: Noski, noski. Hortarako daude eta hortarako gaude. Guk landaria jaten ditugu, baino lasai, etorreko da buelta eta gu lurreratzen gaituzten ian,
8: zango gaituzte.
10: Bai.
8: Jakoba, zure urtetako esperientzia honetan, zer esango zenieke, bueno, badakizu daletxek eta kalekumen eskura jartzen dituzte, baratzeak eta horrelakoak. Ze gomendio emango zenioke, azteko ilusioa duen, lilura hori senditu nahi duen...

0: Gracia, no las ha induco desde Lurraus, Urrusico desde Nere Alaban Alabak, Seure Dangodú, Se Aire Arnastucodú, Ordun Politana Dao, Ekinza oso simple batian, eta da, lechu bat hartu eta landatu.
1: Ja. Beste herentzia asko, gero, asko gezkaten gaitu zen bezala, herentzia hori pixkat bazertuta daukau.
0: Era bat. Eta gainera bide batez, ematen dugu bitartian, hemendik hirurogei egunea, ba, lechu eder bat jateko.
2: Gainera. Inork esango luke, eta askok pentsatzen du gainera. Kau, eske baratza bat guai, baina demora kentzen dizu. Eta Jakoba, zuk esan duzu, demora horrek eman egiten dizula.
0: Bai. Bera, landariak inlan egiten duna badaki. Landariak, baratzak, denbora eman egiten dugu. Horreatik ani Durangoko azokan lechu koparitzen ditu. Jendeak jakiteko, ba, bendua landatzen dan lechu bat jateko 120 egun pasabierko diala. Eta 120 egun lechu horri beide onbiar dezu. Eta zaintzen, eta eta gero juntzatzez azoka, eta baserritarrai, regateatu jozu
3: agarrezko
0: prezioa.
3: Oso, no?
0: Orduan, denbora horren kontzeptua oso oso importantia da. Eta gaur egun da, seguruna daukagun ondare preziatuna, denbora.
2: Bai? Zalantzari gau, eh?
0: Da, bai.
2: Begira, lehen gostira lehen gaten duzen. Bai, esan jako. Bai. Bota.
0: Ez, esaten ikuan, beste lilura eder bat datorkigula, ba, landariek eman diguten denbora horrekin, hau da, lurra lantzetikan etorezitza egun kulturako denbora, ez da? Eta hortik hizkuntzak eta bar, eta bar, ez da? Orduan, nik horrek euskera, bueno, euskerak hemen, noski, kultura bakoitzak eta hizkuntza bakoitzak bere lurraldia sortzen du, hau da, lurra dena lurralde bihurtzen dugu.
2: Vale.
0: Kultura bakoitzaren zako. Eta, adibidez, euskerak zenbateaino zordion landareei, ez da? Eta gero nola txertatu duen landaren izakera, landaren bizimodua, eta bar, eta. Ba, ejemplo simple bat jartzeko, ba, hor dazkat aritza eta lizarra. Aritza azkunde hola borobil korapilatu bezelako badauka, eta lizarra aldiz beti zuzen, goruz, zeruruz. Izar hortik etorriko da noski.
2: Apa! Baina goian lizarra, ari begira lizarra, euskera salbo ikusi arte ez du moztuko lizarra. Dena ia esmatuta dago.
0: Bai, oire esmatuta dago bai. Lizarra, esan zen bizela, ba, goruz, zeruruz behira dago. Vale. Juan Mari Lekuonak esan zen, lizarra dala, bedeinkatu biherrik ez daukan landare bakarra berez dala bedeinkatu. Horretik, San Juan Bezperatan da jartzen da
2: lizarra kalitan eta, vale.
0: Bai. Baina, fijatze balimagea gauza bea dia, zuzen adana eta korapilatuta dean justu bere kontra joa, ez da? Bat da, iz ar eta bestia da, ar iz.
2: Kontrara,
0: bai, eta hori da naturalki ala dialako eta hizkuntza jaso du eta bueno, gure ustetan hor dazkau.
2: Jakin behar da ikusten, jakin behar da begiratzen hor dauzkagunik, Bederatzi tepiak ez gu gustora, Jakoba, baina uste dut oso krezpan naiz bazen, ukan beste dei bat orain, ez? Erantzun beharra.
0: Bai,
2: lehenetik aurrera, ja, bale. Ez, lehen gostiralean galetu zen idean. Zer galetuko dira zue, Jakoba? Ez que zuri ezeizu zer galetu behar, egin behar zaizu deitu.
1: Zer moduz, Jakoba?
2: Zalaturrekin egin da. Eta, jazta, begiratze jarduna gaur ere, Jakoba. Azko
0: estipatzen zu, azte lehen goiza bakizu indarrian azte deuta.
2: Ala behar du. Eskuminak lengoan, begira, jongik botazuen gainera pileran uste dut. Aspaldi joan ginen, eta beraz, aspaldi joan gabe gaude, Jakobaren etxera. Otor, txiki bat egitera. Igual eramango izu, kao, eske, sagardorik ere zintzaio eramaze, berak dauka etxean. Igual eramango,
1: bueno, baina...
2: Pasta batzuk edo.
1: Kampoko ere hartuko du.
2: Bonboi bat, ez? Zerbait eramango genuke, bale, Jakoba?
0: Dena onartzen da.
1: Noski, ba.
2: Pesarka ez du da, Jakoba?
0: Bakar-bakarri gauza bat, konbiatze zaituzte, datorren ekainak 6 eta 13 aurkezteko ez liburu berria. Zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian. Ba, 6an ziburuko azokan eta 13 Olarizun Gasteizen. Orduan, ba, konbiatuta zaudete. Zagardua ez da faltako.
2: Eta noiztik aurrera egongo da eskuragarri edo erosgarri behintzat liburu hau, Jakoba?
0: Eskuragarri izango da, ba, hoxe, ba, aurreneko aurkezpenetik atzea, eta bitartiontan argia.euseko azokan erosi

0: Iteke, eta orduan ba, lentxio etxian jasoko dezu duainik.
1: Euskal
0: Herriko egileon firmakin.
1: Eta?
0: Ez, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian. Ez Euskal Herrikoak.
1: Ez hemengoak. Baizik eta zuaitzak eta arbolak hemen Euskal Herrian.
0: Ba, ez ezik zeinek esateu zein dan hemengoak.
1: Claro, yeah. Claro. Hemen daude, baina, claro, gu ere hemen gaude, eta?
0: Bai, zuaitzetan ere... ilegalik ez dago, eh?
2: Ona, ona.
1: Vale, naiz eta batzuk kriminalizatu nahi izan. Horre ere, eske, dago beste liburu bat idazteko moduan. Ja, idatzi du, Jakoba.
0: Hori da.
1: Eskarrik asko eta besarka da fuerte bat, Jakoba.
0: Berdin, musu bana.
1: Azte lehenon, beste musu bat, aio.
0: Berdin.

0: Erlijio berri balimada zalantzari gabe kantunen bueltan behar duelako. New Religion aldiz beti-betiko erlijio batzuk horrenik ere dakizunez gure artean jarretzen dute irarkia, adibidez.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
6: Izu eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
7: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik ogeira, Ebro Kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro Kontzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Garza.
0: Vale, osando. Zeo ze bai! Antxon, sartu dira kaikukoak pixka zure terrenoan, eh? Txistegin zan, eh? Nola agurtzen du kaikuko behi batek kaikuku?
8: Bodo, bai, bai, lasai, bai.
0: Venga, ordenatu ditzagun elementu guztia mesedez.
9: Ibarra, de kanto alegre.
0: Eta agurtu ditzala bakoitzak bere modura.
8: Adibidez.
0: Alain Ibarra, egunon!
10: Egunon! Egunon, kuadrilla! Astelenon! Kaikuku! Zemuz, zabeitzute, ondo?
0: Zure bai.
10: Bai, ederto, azte buru luzea pasata eta berriro itzuli gara errutinara. Azte buru zitala izan da, urrengo ere antzeko izango da.
0: Zitala?
10: Bueno, bai, hartu ezagun atxe den astelen honetan, bai. Dena dela, polemikaren mundutik atera gabi bileko gara, eh? Osea, nekatuta gaude, astelena delako batez ere, baina polemikaren mundutik atera gabe.
11: Eta hori zaizue, olora papelera hor, getxoko barkuti edo...
10: Hori komentatu behar nuen, bueno, komentatu ez da gure gaurko gaia, baina ez dakit, alistetan eman duzu ez da jongi?
8: Bai.
10: Jakitik bada ere, una ekarri dutela...
0: Bai.
10: Gastrointeritiak jotan
0: zibat. Gurutzontzi bat.
10: Bai, amazaz pipertsona omen daude izolatuta barruan oraindik, eh?
11: Bai,
10: komunetik atera gabe.
11: Ez de gente de pasta, de pasta edo ez?
10: Ez dakit oso ondo, Britannia ditik datorren barku bat dela uste dut, borderen egozen, sisonen eta orain getxora ekarri dute uste dut, ja, bidaia horretan, 82 urteko bidaiari batek bizia galdu omen duela.
11: Bai,
0: Gastrointeritia jota. 82 urte.
10: Bueno, ba, getxot dago, ze duztu, ja, iritsi dela, ateratzen hasi dira sano dauden bidaiariak.
0: Eren artean, azte fama jarri behar dieten, ez da, gurutze ontzi.
10: Bai, ez da, azken aldean dela.
0: Hora tingere gogo gutxi geneukan.
11: Egongo dira, kojonadas, las dependientas del Bimba y Lola, da olakoak, ez?
0: Se va
10: con mascarilla, claro.
11: Las van en horda.
10: Hombre, ta fritur guztiak orain alde zarretik ibileko dira denak eta
0: kaio
10: gara. Bai. Pioli barkuarekin egin zenien famatu gurutzontzi hauek eta
11: daukate ja lokalizador de baños ja ongi.
10: A ver, este cuento serio da, baina gida orain antivirusa, orain norovirusa, ez dakit noiz dizen daukan gastuetan eta chaqueta honek.
11: Etidan jakina izan da gurutzero batean azkenean estás encerrada como con ese matrimonio de Ávila, que no te puedes desprender.
0: ¿Cuántos da igual dirá Jator Jatorra?
11: Que andas a la huida, baños de huelarik.
0: Baina, yongi, bueno, choin, batek daki, zuazo porretara gurutzeon zibatera, bidaian, eta bukatzen duzu, handik ezak gabonetan Ávilan egituzelako pilagun bez
11: bizi guztirako. Bukatzen duzu, comiendo a deshoras para encontrarte con el matrimonio de Ávila.
10: Lengo egunan gorrotu duzu, baina gero Estocolmo síndromeare zortzen da eskotan, eta bukaerarako telefono zemakiare mandi
0: zu konturatu gabe
10: Ávilako. Ávilako gizon.
0: Kontxieta José Antonio.
10: Bai. Bueno, gurutzantzi hori getxon dago, Bizkaiatik atera gabe ibiliko gara gaur, eta bitu, esan du bai jongik lehen, museoen nazioarteko eguna
11: bai,
10: dela.
11: Bai.
10: Naiz eta astelenetan uste dut itxita egoten diren museoak,
12: ez da. Igual horregatik, ez? Aprobetxatu dut.
10: Gauza
12: rara libre, itxita
10: bai.
12: Dago, baina.
11: Contentas las currelas de dentro, bai.
10: Bai, claro, ze jai daukater, jai duten egunetan.
11: No, ja, hori da.
10: Kontua da, artisten mundu apurate astoratu behar dugula, gure udalerritako jaiak era dira iristen, eta beti, nik uste du ja udalerri guztietan egiten dela, kartel lehiaketa, ez da? Iragartzeko bai. Kartel lehiaketa.
12: Dena daukagu inguruan artistaren bat.
10: Bai.
12: Eta, ez da?
10: Eta hemendik aurrera, agian errazago izango da artista izatea, eta bai, horra apur bate...
12: Artista izatea?
10: Bai, eta horregatik diot, polemika eta gogo eta piztu behar dugula orain, jakin dugulako egunotan, besteak beste Arrigorriagako jaiak, Arrigorriagako madalaiak iragartzeko kartel lehiaketan, lehenengo aldiz, adimen artifiziala erabili ahal izango dela.
12: Ahal claro. Izango da, o sea, bai. Arrautegiak ala baimentzen du.
10: Bai, kontua da, diseinurako adimen artifiziala erabiliko balitz, aipatu behar dela nahita nahi ez.
12: Osa, esan egin behar.
10: Bai. Oinarritan jartzen du erabili daitekela, baina egiletzan ere jarri behar da, bintzate laguntza izan duzula.
12: Aurreko urtean hor, ikurriña bihurri bat agertu zen, ez da?
10: Ez dakit non izan zen hori, bai, tarteka saltzen dira ikurriña bihurri horiek, baina...
12: Hori, osa, argi utziz, hori adimen artifiziala.
10: Makinea
12: bat, eta gazapotxo batzu bat.
10: Bai, ez dakit non izan zen, ez dut horrengo goratzen, non izan zen ikurriñarena, baina bai, akats bat egon zen hor. Bueno, bakazu honetan, 37. Kartel lehiaketa da, eta ez dakite nork erabaki duen Arrigorriako jaiei pizgarri hau ematea edo, ze polemikatik ere etor daitekea guztia.
11: ¿Qué te diría? Ni bien ni mal, ez dakit, berdin txait.
12: Porta ere,
10: baina artista
12: zaurinean, kartelgile baldin mazara.
10: Claro, zuke imaginatu adimen artista zartutela irratian ere bai, jongi.
11: Kartelak izaten dira nahiko zatarrak.
10: Bai, baina pentsa adibiez irratian adimen artifiziala ere sartuko balitz. Eta hemen, gu ez gara gu, gara ez dakit zer, ordenagailu batzuk orain.
12: Eta hemen dikaurera, beste kizon simpatiko horrek esan beharrean, asteburu honetan itxita ongo da, ez dakizia autobidek.
10: Adibidez.
12: Eskerrik asko. Gizon jator horri beharrean jartzeu dela robot bat.
11: Zuk uste duzu, ofizio bat dela ir de karteles de fiesta.
12: 800 euro kosaria dago.
10: 800 euro kosaria dago hor, eta Arrigorriagako udalak agian aurrekontu txikiago dago. Zenut, San Fermietako aira basten bauzu agen 1.000 euro dira. Orduan, claro, hemen egoten dira profesionalak ere bai. Nola da, balmasedako imedibalean bezala ez.
12: Ah, erdi aroko azoka.
10: Bai, ibiltaria daude,
12: ba... Hombre, kaso hortan, erdi aroko azoka bat irabertzeko adimen artifiziala erabiltzea...
10: Ez zen duena da, ibiltariak diren moduan, gazta tarta saltzen duten oio guztiak, egotzen direla kartelak egiteko profesionalak ere bai, ibiltari erabiltzenak, udaletxe, udaletxe...
12: Atzo, Ibarra, intzuzen, izan nuen sortea erdi aroko azoka batean murgiltuta egoteko... Tolosako Amarotza auzoan egin dute, estreinako, txango dute, erdi aroko azoka.
10: Nola pasazen nuen?
12: Giroa,
11: Todo el lío.
12: Ze arrakazta,
10: Arranoak eta bat zeuden.
12: Tipo bat, karo, ze, aritzen dira batzuk saltzen eta, beste batzuk pixka bat azoka girotzen, karakterizatuta.
11: Gerra medieval, segona,
12: ostia. El sakamuelas! Tipo bat aritzen,
10: bai, gorostia bat hau,
12: dentista lanak edo egiten, bai. Ha llegado el sakamuelas.
11: Vale.
10: Bueno, Arrigorriagan...
11: Afilador, pero te afila...
10: Arrigorriagan madrinak iragarri behar dira, ustoia 90 batetiko, ustoia 90 zeira, ospatzen
12: dira.
10: Jaiak hori bai, gai libra izango da, baina baldintza batzuk ere bete behar dira, Adimen artifiziala erabil daiteken moduan, Arrigorriagako jaiekin lotutako lana izan beharko da. Irudiek generoa modu orekatuan irudikatu.
12: Bide batez, barkatu egalain, aipatu dugu irratian ere igual noiz baita iritsi litekeela irarkietara eta adimena artifiziala.
10: Bai.
12: Eta justu gaur, eta lehen ostiralean ere entzun dugun irarki batek gure harreta behintzat ditu.
11: Bai.
12: Susmoa, usain hartu dugu, hau ez zote duen makina batek egin. Osa, guia hemen jartzen ari garen irarkitako batek.
10: Eta kantak eta badira apurata.
12: Hori. Ikurriñaren abide batez Bilboko azten agusian izan zen, Ibarra?
10: Bai, ez que, egiten zidean, gertuko azela, baina ez nuen gogoratzen.
12: Ez nuen gogoratu nahi, Ibarra.
10: Ez egia da.
11: Alain, te notaba, nabaritzen
12: zen? Bai, mindu.
11: Sensible gaiarekin. Ez dakit zure eguneroko jarduna zer den, pero una cosa te digo. Egiten duzun gure tartea, con ese txirene que tú tienes, no hay máquina que egin dezake.
12: Zer dakit zuen ez, personok izan dezakegu, ez? Kastellanos esaten da duendea.
11: Bai.
0: Andaluzian eta ez, horrek duen dira.
11: Alain edo txirenea.
0: Edo txirenea.
10: Baina ChatGPT horri izaten badiozu.
13: Galetuko diot, ea bera txirenea.
10: ChatGPT horri izaten badiozu, izan zaituzo Bilbaino, haien aterako da nibezelako norbait, euskalo, euskalo, ez dakigu. Egin barko genuke proba momentu.
0: Txetxo, ari gara proba egiten, bai, zuzenean. Txirenea da, txirenea. Txirenea, zer dion?
13: Txirenea, ez, dio, ez, nien aiz txirenea.
0: Aitortu egiten du.
13: Nien aiz ChatGPT.
10: Baina ez taki zer den txirenea izatea.
11: Uste du izen badela, como Txayene.
10: Txayan bezala, ez?
11: La
0: Txayene.
13: Badakizu zer den txirenea izatea. Bai, txirene, bilbotarra, bai, bai, bai.
0: Joder, haze parrafo gaiatzi duen, noski dakien.
13: Bai, bai.
11: Txeyene izena zuen.
13: Ez da barregarria, ez arroputza, eh? Ba, orduan ez dakitei, barra.
0: Alain.
13: Igual ber definitu behar dugu hori.
11: Txeyene.
10: Bueno, estu bali badien artifiziala erabiltzen mendin bidan baritzeko, eh? Jarriko dunik hemen abertz Tolosarra izatea zer den. Eta bezu tomaten ditan.
11: Txeyene jarri zioten la Angela eta el Javi a la bari. Menudo bicho la salió. Hacía el indio, pero por todos los lados. Bai.
0: Bueno, zuen askotan egon zara, Tolosa aldamenean bada.
11: Txeyene, bai. Ez ez baina bere izena da, Txeyene.
0: Abai, persona
11: izena. Txeyene González, bai.
0: Txeyene. Laiene, eta ez dauzitu, baina. Txeyene, bueno. Alain eskerrik asko.
11: Mala garrankada, que mala era. Uy, la Txeyene.
0: Alain Ibarra, ondo
10: zi azte, tío. Ondo pasako edria,
11: musu gana. Txeyene,
0: Txeyene. Alain entzat bezala, zuen entzat guztion entzat ere, gozaza zuela. Hixi, nure honekin hau da, enjoy.

0: Bueno, isilunerik ez, baina isilunerari oda hau, benetan ikaragarri pila gozatu dugula, eh? Hori eta asko zerek gehiago, Enjoy the Silence, The Pesh Moden eskotik. Lehen ere esan duguan, Jon, epatu dugu nola agurtzen dute, kaikuko behiek, kaikuku?
1: Bai, bai.
0: Ea lakturalekoek nola agurtzen dute.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
3: Ez nearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
4: Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus web horrian.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartea maldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute.
7: Ez begiratu beste aldera.
9: Nik Gonzal, nik Max.
7: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
10: Maiatzaren 17, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Venga, aurrera goaz! Gaur maiatzak 18, museoen eguna nazioartean. Eta goizetik aletu izugu tidan, jakiminez, jakin nahi dugulako, zupisat gehiago ezagutu nahi zaitugulako, zarekoazun zuk etxe, bueno, etxean ero dena dela. Zuk oro hartzure baitan museo batean jartzeko irakusteko moduko.
11: Nire lagun batek egindako kuadro polit-polit bat, oso ondo margotzen du.
0: Dio.
11: Egun ongaztiak, nik museo batean jartzeko, eizatu ditudan animali batzuen trofeoak. Legia.
0: Trofeoak?
12: Buruak.
11: Garezurrak, eta...
0: Ula!
11: Mordoska daukat.
0: Tia, hori dena etxean dauka?
11: Oso hori izapen honak ekartzen dizkidate denek ere.
0: Basko, Jesus!
11: Bai.
0: Txotxo, baina zer dira? A ber, oreinak nabarmen.
11: Zango dira, bai.
0: Bat bi, irun lau eta bos bai, sei ere bai.
11: Bai.
0: Eta txiki horiek? Zaldiak?
11: Ez, zaldiak, ez mote. Agarroiekin?
0: Ni
11: jaio nintzanean erregalatu zidaten panpina hori ze dugu erakusteko. Aurten 47 urte egingo ditu birekin batera.
0: Hala,
11: bueno,
0: txukuna dago da. Bueno, baina
11: segula bizi izan eta.
0: Ez ja diot, orainik ere zuen artean dela, ez da, segitzen duela hor.
11: Euskara oso bitxia, bale baten bizkarrezurreko
0: jal
11: bat, bai, orno bat.
0: Ja, bai.
11: Argazia bidali dugu.
0: Ja, bai.
11: Berezia, bai.
0: Eta nondik atera du?
11: Ez dakit. Ez du gazta,
12: ez ba, igual.
11: Ez dutari furtigoa da.
0: Betan alako batean aurkitu duzu.
11: Ez dakit, ez dakit.
0: Bale baten.
11: Audio batera iritsi
12: zegoen. Oiek ere hilko dira, ez?
0: Ja, bai, joder, baina.
12: Sí.
13: Museoan jartzeo gauzi gorena, Realego Valdeja, Liga irabazizunean, 81-82 eko hori. Hoiz izagoa beharrena jartzeko.
11: Yes! Zasoia, eh?
12: Bai.
11: Joko pieza. Eta... Tea hartzeko tazen katiluen kolekzio txikioa daugat.
12: Oh.
11: Bai.
12: Que fiesta.
11: Bueno, zu.
0: Baina ez dugu gau festarik aipatu.
11: Diana eta Charles ezkondu zirenekoa.
0: Joder, pentsa.
12: Ah, begira.
11: Historikoa. Berbera izango.
12: Horrek badu.
11: Ez da hori bera izango da replika bat.
0: Ja, horrelakoak izango dira. Ez ari, eh?
12: Horren omenez egindako.
11: Hori ba, hori
12: dira bat, izango da.
0: Kau, zu hori zara etxean, te hartzen, baina ez nola nahi, ez? Hori zara pensatzen, iztia, hemen...
12: Igual ni tomate, oza...
0: Ja, gehiago izan hori ikusteko, erakusteko, bolo edo ez, armario batean sartu eta, ez? Baina hor daukazu eta zu badakizu, vale?
12: Ja, estaria la de Cornuelles, hor pizkaba girotzen asuntoa, ez?
0: Ja, hor galdu egiten, aiz zeintzen, Cornuelleskoa?
12: Cornuelles, zu gogoratu, cuernos,
0: bai?
12: Vale. Cornuelles, vale. La que le puso los tubos con la lady.
11: Vale.
12: La Camila, la Camila.
0: Ah, vale, Cornuelles.
12: La cara
11: Camila. Arthur Bow.
0: Jofe daukau, gukemen, museo batean jartzeko moduan, esto no es amor.

0: ez da maitasuna, hau ez da maitasuna bakarrik da, hori ere bai, eta gero beste gauza batzuk ere bai. Jofe eta Natalia laguntzarekin, esto no es amor. Ze aipatu duzu, Jongi, hori lehen kiroletan ez dugu eman?
1: Albiste hori.
2: Ze albiste.
0: Ez aipatu duzu,
1: irabazten
0: aldu bai.
1: Kiroletan ez aldugu eman goba.
2: Kiroletan ez, ja.
0: Ez garaipen bat iburuzari zara, dio.
2: Bai, baina ez
0: da. Baite egietan.
2: Da, gehiago kulturalkia. Txakira, txakira que irabazi egin diola aziendari, bai, berak esan du etxuela sekula frauderik egin, eta beti izan dela tratatua como culpable. Total, agentzia tributariak ordaindu beharko dizkio, itxuli beharko dizkio, 60 milioi.
1: De dio.
2: Euro.
0: 60, txotxoin.
2: Eta kostak.
0: Milioi?
2: Bai.
1: Jode.
2: Bai.
0: Hori da irabaztea.
2: 60 milionez. Bai, bai. Artistari.
1: Uaka, uaka, eh?
2: Uaka, uaka.
0: Las mujeres facturan, bai?
2: Jode, que si factura. Madre mía, amaren ardia, zer da hoy.
0: Bueno, bereak izango dira, tío, ez? Edo hori esan du espalle batek bintzat.
2: Ez, bai, bai, audientzia nazionala.
0: Ya estaba, listo.
2: Bai, ya está, bai.
1: Vale, vale, vale.
2: La mujer factura, bai.
1: Jode, aldakak moigutuko ditu berriz.
2: Jode, hasta yo movía, fíjate como ella. Y yo lo veí mi yo irekin, madre mía.
0: Eta kellago mugitu behar izan gabere biziko, da, Shakira?
2: Pagatzeko dauka, ahorre las protesiak eta dena ya.
0: Ah, ya, bai, bai.
2: Los buenos titadios da, venga, era gimerriro a la azucarero.
0: Nahi izatekotan, urren urteko zegama izkorrira edorri, ez? Bela bat txikitu, eta kero ia, oie, platinozkoak, aluminiozkoak, edo urrezkoa jartzeko pondan.
2: Eta konfiertazan selatu nor, Shakira. Arena, imaginatu hor lena.
0: Zelatu norruti, ez? Iratzen dira, ez daude bertan.
2: Ah, ez hori da,
0: erri hori igozteko hor da.
2: Ez nola da, urbiako
0: fonda, bai.
2: Fonda zen, bai.
0: Ikusiko genuk, esagira.
2: Se ponen las bordas, imaginatu. Kalissimas, bertan lau egitea.
0: Hau izan da gorko tida, entzule maite eta estimatuok, eskerrik asko denoi, eskerrik asko zuei ere, dudari gabe. Bihar berriz ere, ekimen bete-betean aniko diren antxontelleria. Bihar arte bai? Baita. Jon Gotzon aldo.
3: Bai, bihar arte nebizitzak.
0: Eta Mr. Bekadun, manu, etxerria, manu.
3: Eskerrik asko guztio, bihar arte.
0: Eskubinak emendik Andreari. Lo egongo da seguruenik ere, nik ere gauza bera ingo nuke. Zuei denoi eskerrik beroena, gogoratu eskubinak etxean ematea gure partetik, eta sinfaltari gabe bihar berriz ere nahi izatekotan topo ingo dugula hemen txegaztean. Zazpietetik aurrera didak egin aurrekin. Ondo igaro bi emitartean astelena, eta moxu erradoi bat. Biba moreona! Aiu!

0: Ba, ez dakit noiz baitzaiatu zaren abesti honetako letra ikasten. Ronka polita da, eh? Frey handia gure ordu berria irekitzen. Begira, pasaden astean, nahiko viral egin zen Alicia Keysekin egindako elkarlana. American Idols izeneko talent showean agertu zirelako biak batera kolaboratzen eta gomendatzen dizut, eh? Hemendik bistazo bat ematia horri. Goizeko amarrak eta iru minutu gazeak erlojuan, astelen on, mundu guztiari, astelen gris on, baina lasai ze badiruri, bueno, zuetako batzuk jakingo duzu, eh? Eguraldia nire garpena zendiente baldin bazabiltzate, aste honetan azkenean, eguzkia iritsiko dela Euskal Herrira, eta horrek guri gorputzan, ba, beste energia bat ematen digu, eh? Amabiak arte izango naiz dementxe, azken egunetako kanta eder batzuk errepasatzen eta konpainia pixkat egiten. Beraz, geratu zaitez gure artean, ongi etorri.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Lehenengo pauso hau, bueno, bigarren pausoan, pauso hau Euskal Herritik egingo dugu, oihartzuneragoaz, Bengorekin.

da momentu honetan nazioarteko panorama musikalean elegantzia gehien edo gehienetarikoa duen artistetako bat. Bere bigarren disko aurkezten dabil, The Art of Loving izaneko disko ikaragarri antzun espaldin baduzu. Eta ziur nago, zure Instagrama ireki eta noiz bait agertu zaizula bere izena edo berek birako bideoren bat. Hori da gauzak oso ondo egiten da bilelako, eh? Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Eta beste pauzu bat gehiago materagoaz, badakizu guri hementxe gaztean urteak aurrera atzera egite asko gustatzen zaigula. Hementxe azteburtan hitak entzuten dituzu askotan. Baurietako baten bilagoaz, eh? Hau da, Echo Smith, 2015ko Echo Smith, Cool Kids. Straight line, that's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: handitik dator bereizena Holly Humberstone da ondo apuntatu bereizena. Bueno, duela hiru bat urte ezagutu genuen bere debutean. Eta momentu honetan baia edozein zerrenda, musika zerrendatan aurkituko duzun artista da. Izugarrizko gorakada izan du. Bere bigarren diskoak apirilan ikusi zuen argia. Eta oraindik entzun espaldin baduzu, bagin barreko etxeko lan bada, To Love Somebody, Holly Humberstonen eskutik.
1: Sara Alonsorekin.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Gaztea zerrenda. Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean,
0: Olivia Dean.

0: amaiketan Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Bazuen botu eiesker larun batean berritu zuten Oianek eta Oizederrek zerrenda eta horrela entzun duzun moduan duzu aste honetan zuen botu guzti eiesker. Hori bai, orain datorren larun bateko zerrendari jarri behar zarete edo jarri behar gara. Eta horretarako badakizu ez hartu Gazteako atarian, peia Instagrameko historiak amaitu dira. Eta hit baten bilagoaz, gorila zen aspaldeko moduan sartzeragoaz, zenbat urte igaro dira kanta honetatik. Bade, xentez, 2010 egingo dugu salto. Non zauden zu 2010-ean? Konta idazu

0: aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
5: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure hitzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!

0: azkeneko minutu guetan, oioi purdia sentitu baldin baduzu. Ba, gauza oso normala dela esango dizut, Siena Spyroren ahotsak hori eragiten duelako. Aitortuko dizut, azkeneko urteetan entzun dudan ahots berezienetariko bat dela, hori bai. Ahots aireatu eta apurtu horren atzean, badirudi patologia badagoela. Eta zaintza berezia eskaintzen diola bere ahotsari Sienak, bestela ezin du aguantatu. Siena Spyro ezagutzen gabiltza gutxinaka gutxinaka. Entzun berri duzun Die on this hill kantarekin izan du izugarrizko estanda azkeneko hilabetetan TikToken izugarrizko viraltasuna lortu zuelako. Eta adize orain, badakizu The Devil Wears Prada B pelikula kaleratu berri dela eta soinu bandaren parte da. Bakante izugarri batekin, entzun espaldin baduzu gomendatzen dizut ere. Material Lover du izena kanta horrek eta, ei, emendik, ba, gomendio txikia, eh? Eta zen bezala, bere mundu ezaguten joango gara poliki-poliki, baina jarraien beste pauso bat gehiago materagoaz. Aitanarekin batera.
1: Sara Alonsorekin.

talde potente que indarrak batzen dituztenean hau gertatzen da, eh? Gainera zen olako bitalde, burutik ezon eskamutilak eta no genekoak indarrak batuta bi kuadrillak bat eginez. Eta hau burutik ene azkeneko diskon aurkitu ezakezun, elkarlan, luxuzko elkarlanetakoa da, eh? Ipuñoak du izena entzun berri duzun hau, burutik eta nogen. Eta nazioartera begira jarriko gara, country doinuak ez dakit gustatzen zaizkizun. Izan da hortxe bolada batean nahiko topera izan duguna country, orain badirudi, bueno, pixkat jetxi dela, baina kanta hauek gure artean biziraun dute, eh? Hau da Post Malone, eta Morgan

0: Lanbide heziketa ikastolan. Batzatuz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eus.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik.
2: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean
2: Olivia Dean.

0: Trust me. You love me.
1: Minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen, goizeko maiketako seinale entzuteko astelena altxatzen gabiltza. Gogoratu, eguraldi ona badatorrela azkenean, eta horrek guri desentera egiten digu. Zonber gure antzualtzutxuk.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Baratz urrumbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

eta gurera itzulita etxe kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azken

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Goizeko amaikak dira.

0: urte bete ditu entzuten zabiltzan elkarlan puska honek, Olat Salvador eta Rosalén indarrak batuta bi ahotsa zoragarri. Ahotsari izeneko nedan. Ze gauza polita den honelako bi ahotsek ainondo enpastatzen dutenean, Matxe perfektua dela iruditzen zaigu pieza zarra hau eta horregatik erabaki dugu ordu berria honekin hastea, Goizeko 11ak eta 3 minutu gazteak erlojuan. Astelena mundu guztiari maiatzak 18 ditu gaur eta gaurko astelena altxatzen gabiltza gutxinaka gutxinaka. Aitortuko dizut begira, ni gaur lo geratu naiz eta pixka taldapa gora egiten ari zaite goiza. Baina hementxe lagun dugu musika eta hori da garrantzitsuena. Musikak laguntzen digulako behintzate animori altxatzen, Eta mabiak bitartzen behitxe izango nahi, zurekin batera.
1: Sara Alonsorekin.
0: Nobedade musikal ezberdinak entzungo dituzu ordu honetan, eta horietako baten bilagoaz, ekainaren 12an disko berriak aleratuko duelako Olivia Rodrigok. Beri hirugarrena, Gazte-gaztea da, baina bai, hiru disko kaleratu ditu da, dagoeneko, edo ia. Hau da bere berriena, Drop Dead.

Nostalgia izeneko disko berria aurkezten dabil Natalia Lacunza, gogoratu Operación Triunfo talent showean ezagutu genuela. Azten olako ibilbide polita egiten dabilen artista, hui, zugarrezko, ba, bueno, ibilbide markatua sortzen dabil, nortasunez betetako ibilbidea. Eta hau da guk fitxatu dugun horietako bat, eh? Sabes que Natalia Lacunzaren disko berritik. Eta amar urteren ostean azkenean bai Bruno Mars gurera itzuli da disko berriarekin. Orokorren ez ditu disko oso luzeak, bere ibilbide musikalak arakatzen baldin baduzu, baina abesti gutxitan gauza asko konzentratzen dira. Eta honekin argi utzi digu, eh?

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Let's go. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Ba, urten kontzertu gutxiago ematen dabiltzate, baina ematen dabiltzatenak, bueno, ba, oso leku berezietan dira, eh? Pasaden astean ezagutu genuen San Fermietako kartela, badakigu bertan izango direla, Gaztelu plazan, eta haien Instagram ezartu ezkero, hortxe lehen nengo argitalpenean ikusiko duzu, boga boga jaialdian ere izango direla, irailean Merina Grisako lagunak, saiatzen naiz. Hori bada tendentzia batea, azken aldean asko ikusten gabiltzana, artistek bagian kontzertu kantitate gehiago eman beharrean, gutxiago ematen dituztela, baina askoz ere kalkulatuagoak, ez? Estrategikoki, edo ez dakigu zein da nahien estrategia, baina hori da ikusten gabiltzan tendentzietako bat, eh? Hori bai, beste pauso bat gehiago ematera goaz, orain naziartere begira, noak ajenekin.

0: beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, iria, kalea, etxea. Arte Eder Bilboko Museoa. Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik.
2: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 100 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro Kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea Motorrera, Ebro Kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurrematrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.

0: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Basterretxea Oteiza, espazioaren arazoa. Abanguardiako funtsezko bi figuraren arteko elkarrizketa profesional eta pertsonala jasotzen duen erakusketa. Garaiko testuinguru artistikoa eraldatu zuen trukea ezagutzeko aukera. Abuztuaren 30ra arte, Oteiza Museoan.
3: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.

Baitortuko dizut azkeneko urteetan ezagutu dudan artista zintzoenetarikon artean dagoela Joe Handia. Erabiltzen dituen letren gatik eta... Bueno, kanta honekin egin zuen estanda, duela denporatxo bat, orain The Cracks izeneko diskoarekin biran dabil. Ta zalantzarik gabe, fitxatu berreko artista horietako bat da, eh? End of Beginning, hemen txegaztean. Hogeita zein minutu besterik ez, goizeko amabitako seinale antzuteko orain txortan piztu bagaituzu, ongietorri gurera, eh? Hau da,

zagit lehenengo aldia den kanta guentzun ez dabiltzana, agien bai, guk duela gutxi deskubritu dugun taldea da Guri Bost taldea. Ondo geratu haien izenarekin, Guri Bost taldea da Iruñatik. Ikaragarria da Iruñan loratzen jarraitzen duen talentu musikalak. Disko berria aurkeztu dute, eta dize burutik ekin ere elkarlan bate plazaratu berri dute. Entzun behar duzun kanta horietako bat. Kasu honetan Biblia entzun duzu Guri Bost taldearen eskutik.

0: Elgoibarko meka lanbide eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Maiatzaren hogeita bitiko hogeita laura, Bermeoko Arrain Azokaren hogeita mabi urteak ospatuko doguz. Dastatu itxasoa. Itxasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia, Bermeon topatuko dozu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren hogeita bi, hogeita iru eta hogeita lauan, Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itxasoa.
2: Asteburu honetan amabosta itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren, errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko amarretan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren amabitik azaroaren hogeita marrer arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

amar minutu besterik ez dira gerazen puntutako seinale entzuteko Jutlain eta Maia atzean utziko ditugu. Asko maite ditugu, baina denbora aurrera doa eta irratian bakizu minutuak guztia direla, eh? Harry Stylesen mundu berrian sartzera goaz, hau da American Girls.

Agurre esango dutela eta horregatik disko oso berezi bat oparitu digute. Entzun berri duzun hau langile baten seme bertatik atera dugu. Eta esango dizute hau eginda eta esanda bagoa zela jarraian Leire Arrojeriari pasako dion lekukoa. Eta bihar itzuliko naiz, ez itzuliko naiz ordu berean, goizeko 10:00 kanta gehiagorekin. Animo astelenarekin, eta geratu zaitez hementxe gure artean, datorren kanta honek berpiztuko zaituta. Mucho bandu ibatzar Alonso en parte ez, aio.

hogei urte beteko ditu aurten, Banta Weekend New Yorkeko indie rock bandak, eta hauren diskografia oso errepasatzen ari gara tartean 2013an, kaleratu zuten abesti hau Step izan du, 12 eta 4 minutu, astelena da, aste arrankatzen ari gara, eta zuk entzun nahi dituzun abestiaz gain, beiraganeko hit handiak ere berreskuratuko ditugu datozen orduetan, Leire Arrugeria naiz, eguerdion mundu guztiari. Maiatzak 18 astelena da, esan dugun bezala, eta horlako kantutzarrekin askoz ere arinago egingo zaigu, aste hasiera hau Janus Lester eta Izaro nola hartu arnasa.

Jatorriko abestiak izandako arrakasta gainditu du Jennyrekin batera Blackpink taldeko Jennyrekin batera egindako elkarlan honek Tame Impala Dracula da hau.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
1: Bilbao BBK Live. 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen eta beste askorekin. Uztailaren 9an, 10an eta 11an Kobeta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.

0: Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.
1: One, two, three.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile baten semea naiz ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Xavier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

gurera itzulita Etxekalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

0: Dosbuk Post. Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean. Soy

gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin. Bizi aventurarik autentikoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV 2.

Victoria Eugenia Antzokian, Donostian, pasaden azaroan, hasiera bat izeneko diskoaren bira maiera izan zen, sekulako emanaldia, izan, bueno, sekulako lau emanaldia eskaini zituen Gorka Urbizuk, eta orain primeran plataforman dituzu ikusgai, eta guau plataforman entzungai. Bertako eduki ikusienak dira, eta entzunenak, beraz, zukore indik ikusi edo entzun ez baduzu, badakizu guau plataforman entzungai duzula, eta primeranean ikusgai Gorka Urbizuren bira maierako kontzertua Victoria Eugenia Antzokian ikaragarri izan zen, eta orain berriz ere bizitzeko aukera izango duzu, diamante izan da Gorka Urbizu gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
5: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Carza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo, beaz.
3: Estadistiko gilku horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priba, mucho de todo, bai.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Ilarte, dida gaztean. Arratsaldeko ordu bata da.

artista, zelanda berriko artista, albiste izan da, izan ere bere disketxarekin kontratua hautsi egin du, nera bezaroan, nera bea zela firmatu zuen disketxe handi batekin, eta horrek ba asko mugatu du bere sormena, bere musika ibilbidea, momentu batzuetan lagundu ere bai, baina harreman hori etetea erabaki du, eta bere kabuz beste bide bat hartzea. Izan da bere autua. Musika berri gehiago entzun nahi dugu, Lorde entzuten jarraitu nahi dugu, eta bitartean bere arrakastarik handienak hemen gaztean izango dituzu entzungai Green Light, Lorderen arrakastandi horietako bat gaztean.

Eta Zelanda Berritik Burgosera salto egingo dugu, izan ere La Moda taldeak disko berria kaleratu du, eta Repion Bikoarekin ateratako kolaborazioa entzuteragoaz, No te necesito para ser feliz.

Espero esto sonar. Música berriena.

Sekulako kontzertua, sekulako zuzeneko eta showa eskaini zuen Aimar Zetak bat batean Jaialdian. Eta astelengo izunetan berriz ere gogoratu dugu Pijama Party, Aimar Zetaren udako abestia gaztean da.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozioaldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirraraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
4: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa. Lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

eta ze gauza politak ikusteko eta entzuteko aukera izan dugun. Gazteak abian ekimenari esker, badakizue txeko artista edo talde bat, kanpoko, Euskal Herritik kanpo, kanpoko beste artista edo talde batekin batzen ditugula, gazteak abian, gure landetxe partikularrean eta elkarrekin kolaborazio bat sortzen dute kasu honetan Eire Bikoa eta Mats artista kataluniarrak sortutako ez dakizunean entzun duzu.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu! Gaztean!

0: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizidirela ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
2: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8-tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
3: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, 1000 historio. Eta gainera, estra

eta hogei urte beranduago bigarren aukera bat izan du Sozialix Bextorren arrakasta honek Salborn pelikulari esker 2023an estreinatu zen eta bigarren bizitza bat eman zion abesti honi berriz ere irratian entzuten ari gara eta ikaragarri dantzagarria eta itxaskorra da doinu hau Murder on the Dance Floor.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek eta ederki asko frogatu digute ipuina.

askak laukoteak dantzatzera gonbidatzen gaitu ziklikoa laneko beste proposamen honekin. Musika elektronikoa ardatz hartuta, parranda gau bateko bizipenak izan dituzte izpide gau ero izeneko honetan.

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
2: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Telen eta aste arte gauetan, ETV 2.

Tokaztako lehenengo postuan dira Marusak, euren estreneko diskoa kaleratu dute, kolaborazio mordarekin oso gauza interesgarriak entzun ditugu bertan, eta horietako bat da hausen asker, eta zinezekin batera egindako elkarlana Marusak, folklore travestia, modan da gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Lau minutu besterik ez. Arratsalde gordoriatarako Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin, zure astelen arratsaleak behar duen horrekin bulta da horrekin, eta neiri agur esateko momentu eritsi zaite. Leire Arrojeria naiz, astelen ona izan, aio, bihar arte.

0: Kasu honetan ez dugu, ez dugu zertan 1979 garren urtera joan, pertsona bat hilarri jan oinez ikusteko. Hain zuzen momentu horri helduta ekin zioten hauek euren ibilbideari edo uno hori islatu nahi zabitzuten behintzate, ba euren zikikloari helduta. Walk the Moon taldekoak, honen izena Shut Up and Dance. Zer moduz, nola zabiltza konta idazu, astelenon, Gazteak ez du detenik, zure irratiek astelenari begietara zuzen begira jarraitzen du, begira da momentuz mantentzeko gai gara, noiz arte, bueno, ez dakit. Eldu dia zai egun esku artean dugunari ez dela gutxi. Leire Arrojeria hankideak jangelarako bide hartu du, eta nik hain zuzen kontrakoa jangelatik nator, kafetxorekin hortz esku artean, eta zuekin ba ordu batzuk emateko prest.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Hori da, arratsaldeko bostak iritsi bitarte, presentemen zure irratian.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile bat ez zemea naiz ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepa. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinua.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da,

da gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du. Azkena izan.

0: El perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Debi tirar más fotos, doño onetxekin, gogoratu, doño onetxekin hasi zen Bad Bunny artistaren azken aventura. O pasaden urtean, 2025ean, honek argia ikusi zonean, 2026ak ekarriko ziona jakingo balu, Bad Bunnyk agian elukezta diskoa kaleratuko, elizateke hausartuko. Hoeto den ikuste bizitzan, ez jakintasun puntu batekin jokatzea, gehiegi pentsatzea, alor batzuetan behintzat, tiraztako meni. Aguzia esan da orain bai, entol Sarmiento taldekoen bila joango gara.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Maiatzaren 22-24 Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24 Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.

Jamblat artistamen gaztean, zer eta Jamblat izaneko diskoarekin hortxe eskuartean. Ola urte atzera egite askatzen du berreskuratzeak, hain zuzen orduan 2022an kaleratu zuen eta artistak bere hirugarren estudioko lan luzea. Berau, zabalduna izan dugu, no, gehiago esango dizut, bertako ezinbestekoa den honi belarriak jarrina izan dizkiogu, Don't Feel Like Feeling Saturday, zurekin partekatzeko modukoa iruditu baitzaigu. Sei minutu baino ez ordu biterrietako seinal horiek entzuteko, ale aurrera, ez ezagun minutu bat bera ere galdu, bueno, gehiago esango dute, gurrean jarraituko dugu, hau esan da, bueno, pista modura, bai, pista nahikoa denek ustez, egur hitza, momentu batetik bezera irratia espalak taldeak hartuko duela esateko. Txuleria joder taldeko iratxe kantariaren bultzada jasoko dute burua galtzen dioen honetan. Gaztean espalak.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank Kornen eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

Katzai estatuatu eta tira torren Gail bandak. Zure lokulu iskatxoa zapuztu badu, bueno, zerbait ondo egiten ari diren seinale izango da. Zeikote gisa pop musika gintzaren industrian muturra sartu dute eta momentuz ez doaki batera gaizkia.

0: Hogeita bost minutu eskaz baino ez dira geratzen iruretara iristeko. Zer moduz, ez dakit, zaidazuz, kontaidazuz, zetankera hartu duzure astelenak. Bueno, hartu aldu, agian hortik abiatu beharko genuke galdera, ez da? Hartu aldu, jada tankerarik. Erantzuna ez ezkoa da, egon lasai horrendik egun asko dugu eta aurretik.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta gazteak zure irratiak, zuzeneko estudioko ateaz bestalde duen artista sortarekin, itxura hartuko du eta sinistu idazue, txarra ez dela izango.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: Gaztean hemen irradian entzun gai dugun honen izena, oraindik fitxatu ez duenik balego, bera da Bella Kay artista. Hogei urtetxo baino ez ditu, Ameriketatik, Floridatik dator, eta berezkoa duen dotorezia eta zaurgarritasun horrekin, bueno, ba, mundu guztia hau zabalik usten ari da. Eta artifizio gehiagiri gabe, haian hori darri garriena, konturatuko zinaten, hemen txaurentxe belarrietara ekarri dugun doinu haue entzun da. I love it, I love it, I love it, esan dakoa bera da, edo bera zen, jaba irratia utzi du eta Bella Kay. Iragarketara goaz, hori bai, labur, eta minutu bat berare galdu gabe hementxe izango ditugu bueltan, Kim Petras, Maren eta beste asko. Horai arte.
1: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
4: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: gauza bat eta garantzitxu xamarra aldarrikatzera datan etorri da gaztiara Maren sekretua galegia hori sekretu direla. Dakite sekretu, hori, sekretu izaten jarraitzeko dugun, sekretu bezala mantentzeko abilezia duen horietako azaren ala ez, baina nik sekretutxo bat partekatu nahi dut zueken. Marene Kastionetan bertan asteburuan kontzertua eskainiko du Madrilen, bai, Madrilen bertan, Espainiako hiriburuan, eta Bartzelonan pare bat egun beranduago, maiatzaren 23an, orduan Bartzelonara joango da, eta bertan ere, bueno, ba, bere ondare musikal horren lekuko izango dira edo izango zare, eta bertara gerturatzeko asmoa duzuenok. Maren hemen gaztean, sekretuek. Punturako segundu eskaz baino ez, Sam Smith artistak jarriko dio ondo baderitzu zobeintzat, ordubietako bai, buruan bultakan nuen beste ordu batez, ordubietako txampari esaten ari nintzen moduan, Sam Smithek jarriko dio merezi duen gindatxoa.
1: Gaztean, espero ez duzunan. Musikan berriena.

momentuko kanturiko handienak. Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

0: pixkanaka eta atentzioa gehiegi deitu gabe, baina xorro-xorro gauzak ondo egiten, inerdir moduan, alegia ondoen egiten dakien hori lau aizetara zabaltzen alaxiari da gaztean entzonga edugun olibia din artista ezagun egiten. Zezina zedotorea den ez da? Zuere main I need dioen honek konkistatu bazaitu, alaba daia gizu ezarela bakarra. Zer moduz, nola doa eguna? Gaur aste berriari ekitea egokitu zaigu, Eta astea estreinatzearena, bueno, segunetan nola gauden ez da erronka txikia, ez pentsa. Nik aitortu behar dizuet niretzak aste arteak izan hori direla horrela iluntxeago. Baina tira, aste honetan ez, aste honetan, bueno, aste artea hori indik ez da iritsi, baina momentuz aste lehen aldapatxu xamarra egiten ari zait.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Alara aitortuko dizuet hemen txekazteako zuzeneko estudio honetan batetik bestera dugun artista sorta honek, bueno, ez dute esango bizitza aldatzen diguten, baina tira, apur bat errealitatea itxura datu bai behintzat, ez? Disko berri alaster estreinatuko du Olivia Rodrigo.

0: Master Olivia Rodrigo, disko berriarekin bueltan izango dela esan dizue dola minutu eskaz. Bueno, apur bat gehiago zehazte aldera jakizue ekainaren amabia izango dela eguna. Ekainaren amabian ikusiko du argia, Guts bildumaren ondorengoak, eta jada izen ere badu, eh? You seem pretty sad for a girl so in love. Bertan horlako perlatxoak ezkutatu ditu.
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
2: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Iru orduz,
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Lapide Heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan Lapide Heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.

ia 10 urte potolo atzera egitea eskatzen du oraintze hemen irratian gaztean entzongai dugun hau berreskuratzeak. Billy Eilishen kasuan honek suposatzen duenarekin, ez da? Ez, audio torduan Phineas gogoratu bere anaiarekin Los Angeles irian, ba, hauek bizi ziren hortxe etxeko logelan aritzen zirelako esperimentuak egiten, eta esperimentuetako baten emaitza inzuzen oraintxe entzongai dugun Ocean Eyes dioen hausia zen. Bai, Billy Eilishek, artista honek, honekin, orain txentzun gai dugun, honekin jo zuen mundu mailako irrati guztietako batea. Eta momentu honetan non dagoen, eh? Horregatik diot zepolita den tarteka urteetan atzera egin, eta, bueno, artisten edo fenomenoen izan handiago, izan txikiago, baina bai, gauzen sorlekura, jatorrira joatea, ez da? Gehiagore baditu gomen gaztean prestzuretzat. Arratxaleko irurak, hogeita bi minutu pasatxo, estiloz zeharo, zeharo aldatu, eta, bueno, ba, guzti esan da, orain bai, datozela, Jude Line artista, eta Amaia, iruindarra ere presente, con voze izaneko honetan.

0: 2.0. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik. Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
1: Bosgarrenean,
0: Olivia Dean. Soy

bizitzanetan den aldakorra delako, bueno, delako edo izan daiteke lako heintzat, bueno, hori ere igarri daiteke oraintxe gazean entzungai ditugun hauen ibilbidean. Beraiek dira Turnstile, Baltimoretik datoz, hau guzia diote hasiera batean hardcore punk egiten zutelako, baina bueno, pixkanaka biguntzen joan dira, rock alternatiboa edota dream popa bezalakoak jorratzen ere ausartu dire, eta bueno, aldaketa hori dela medio tartean, besteak beste, Iker bezalako doño puzkoak gerturatu dizkigute. Beraiek, Turnstile. Eta oraintxe popean kokatu garela aprobetxatuz, dena zari iruditzen datozen minutuak, gazean datozen momentutxuak jada irrati hartu duen Joe artistari helduta maten badituko. Hau da, End of Beginning.

siesta garai arriskutsu honi, zabanuen erremedioa jartze aldera, bueno, erremedioa baino lokulu izkatzua ekiditeko nik uste konponbidea ekarri berri digutela gaztean orain txantzun gai ditugun kode taldekoek. Eki eta bereak gaztean, bueno, esan berrek ere ez dago, gurrean oraingoan zer eta oroitzapen galduak izeneko doinuaren bitartez. Bereak dira kode. Zehazkar ikaro iten demoro bat gustora dagonean, ez da? Hori esan oida behintzat, eta hori gertatzen ari zait niri behintzat, momentu netan pentsatu nahi dut horregatik dela. 16 minutu baino ez dira geratzen lauretara iristeko, nazioarterakoaz.

0: música. Pura música Lucía FM.
1: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4-22. Informazio gehiago playaundi.eusen.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa.
5: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
4: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
5: Eta gero topatzen ez baditu?
4: Ba, denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
5: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
4: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
5: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
6: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Ko buma sekulako arrakasta lortu zuen batzaren aurrean gaude. Macklemore, Ryan Lewis, Macklemore, doinu beretan kutxakorra den honen bitartez, puntuko seinalak entzun eta begira txampa berri estreinatu dugu gaztea. Zer moduz, nola doa eguna? Konturatzerako esandako bai arratsaldeko laurak ere hemen dira, astelenak ez duetenik. Bueno, gun momentu zeren gazteatik irratitik honi asteko lehen egunari, begietara zuzen begirari gazaio ez da gutxi. Orantxe piztu bagaitu zuzbitan pentsatu asteko esango dizut, mila esker, gaurkoan ere gaztea, mila esker, bazuri errati aukeratzeagatik eta bestetik begira bark taldekoak ere zain dietego.
1: Joseba Sakristanekin...

0: itxasko raizatetik aragoa, Damiano David, italiarra orain txemen gurean sinatzen ari den hau. Zeroño Puska, behir adjektibo bakarra jarri beharko bagenio, uni unki garria litzateke. Next Summer, Damiano David Måneskin taldeko, bueno, izarra edo liderra izandakoa bakarkako bideari eutxita oraingo honetan, eta, bueno, nola eutxita gainera. Gatozen, bueno, gerturatu gaitezen Katalunia aldera hoeto esan da, jada biran den aitan artistak ere, badu eta guretzat neurrire egina dirudien zerbait hortxezko artean gordea. Cuarto Azul, izeneko bilduma Puska horretatik, aurkezun gutxi behar donek, Gaztean, superestrella.
1: Me ven, trando el disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Gaztea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen astenagusia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio onenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astenagusia Karza Ocasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
2: Y aventurarik auténticoena. El conquistador del Caribe. Astelen eta astearte gauetan ETV 2.

0: onak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile bat ez zemean ez ni ama bezela langile.
2: Eta azteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmo, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinu.

XCX. Bratz Urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

agurera itzulita Etxekalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

Suediatik dator, bere ibilbidea, bueno, hasieratik ari gara jarraitzen gogora dezagun, Gaztean Irratietan, 16 urte soilik zituenean erakutsi zuela lehen aldiz Ankatxo, eta, bueno, ordutik, gustora esaten dugun, ordutik Zara Larsson, artistak egiten duen horri jarraituz, bari gara, Last Life, jarraipen horren adibidetako bat, bueno, gailurretako bat, baino ez da esango dugu. Gehiago astelen aldapatxu honi, grisetik ekin diogun astelen aldapatxu honi oraindik artista asko geratzen zaizkio, bai, zurekin partekatzeko izen pila ditu eta horietako adaia da irrati hartu duen Xabouzionen izena, Barson.

0: Ti bere bemeneka bebitaltzea, indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute?
0: Ez begiratu bestaldera.
1: Nik, Max?
2: Nik, Ibai?
0: Nik, Kontzal? Aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalen aurka.
2: Eta zuk?
3: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko sobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus Estra Bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
5: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan.
6: Zuk kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
5: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

Deluxe Tour birak ez du estredenik. Momentu honetan Amerikak egitea rastear da Rosalía. Egun gutxi barru Miamirako gordeak dituen kontzertu hoien txanda izango da ondoren Orlando, ikusten duzuen moduan Kataluniarrak ez du mugarik. La Perla, mengazia. Pues aquí Torrenche, momento de debes ser errati hartuko duen Harry Styles, britainiar artista honen birako estenatokia ikusi ote duzuen, bueno, argazkitan bada ere, erantzuna ez ezkoa da, saltxeatu zarean, ze flipatu egingo duzu, nik horrein ikauzabalik jarraitzen dut. Benetan, hori defendatzeko zuzenean, estenatoki hori defendatzeko aurretiaz, kirola egitea eskatzen du horrek, eh? American Girls, Harry.

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacio eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
5: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
6: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik ogeira, Ebro konzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro konzesionario ofizialera. Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da, mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

lerro hortatik, ez da? Bueno, zan ezagun nolabait mainstreama den hortatik apur bat aldentzearen, ba, bueno, goxokitxoak edo sariak, gazteak eskura jartzen dizkizunago, horrelakoak ere gure gutizien kutxan gorde hori ditugu eta egunero, egunero. Itxo puntuko seinaleak orain bai ate joka ditugu, bostak puntuko seinale hoietara joatarekin batera nire agurra joango zaizu horren bestez, eta kitxo, ba, nire partetik horko etxeko lanak egintzat eman dizaket. Joseba Sakristan naiz, egunero gertatu egin moduan, orain esan dakoa, txampa berria Ibonekin eta Lainekin, gaztean arratsaldero moduan, gu saioa izango duzu bidelagun. Besterik ez, disfrutatu arratsaldeaz, musio bat eta ondo izan.

0: dauzka automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Kaixo, arratsaldeon entzuleok, zer moduz, arratsaldeko bostak heldu dira, gaztean gu, gazteako arratsaldea iritsi da zure bizitzara, hemen gaude beste behin bueltan, arratsalde hau iraultzeko asmoz, gu bostetan hasi, eta zortziak arte, boste eguneko beste aste bati, aurre egiteko desiatzen gatoz, aste buruan atxeden hartuta, eta gaur ere osagai pilo batekin, ezaguarri pilo bat, gonbidatuak, kolaboratzaileak, musikarik onena, sari potoloak, deinak abituko da, eta batez ere aste buruko ajeak gainditzeko, lekua hause duzue gazteako arratsaldea guztaioa. Bueno, beste behin, oiko lantaldea bueltan, binomioa beste behin erazoan, beraz, etxean bezala sentituko zerate urrengo minutu hauetan. Ni Ibon Fernandez naiz, eta hortxe entzun duzen hori korrika eta presaka, taka, taka, taka, taka. Hori Alain Perez da estudioan sartzen, arratsaldeon.
3: Korrika eta presaka beri bezala, arratsaldeon, aztelen onden hoi.
2: Esan behar daukat Alain oso berandu zatu zela gaur, ze, segundo batzuen falta, bueno. Zatu zara estudioan, arnaz estuka, badakit, azte buru luze izan duzula, baina ja ez jarri hain eroso, motel.
3: Baina nator berandu horregatik, nator berandu, egon ezelako azken minutur arte, eguneko gaiak jorratzen horre redakzioan dena prestatzen, gai oso mamitsuekin natorrelako gaurkoan. Tartean, bueno, badakizu, azte buruan, Eurovision jaialdia ospatu dela, oso edizio polemikoa, pasaden astean, itzegin genuen, New York Times egunkariak ikerketa baten ba, emaitzak argiteratu zituela, horren arabera, azken urteetan, Israel egon izan omen da, ba, botuak erosten, eta hor, bueno, ba, atzetikan dirua jartzen Israel, bueno, goran geratzeko Eurovisionen goiko postu hoietan, eta ezagutu dugun asteburuan da, ba, Israelek ez duela irabazi, beste herrialde batek, bueno, hartu diola lehendabiziko postua, Bulgariak irabazi duelako, baina irabazi ez, baina esan barra daukagu Israel hor atzean gauzak egiten egon dela, edo hori dela behintzat aditu askok ondorioztatu duten. Eta
2: hori buruz... Eta froga dauzkagu, bai. Emintza dauzkagu frogak eskaintzeko, ze Israelek ez du irabazi, baina ariak mugitu ditu beste behin, bigarren geratu da herrialdea, baina jakindu bere modura, zailkapen hori, goitik behera, konkistatzen eta beraiena egiten.
3: Guk ez dugu ondoriorik aterako, guk datuak emango ditugu, eta gero zuek entzuleok aterako dituzue, nahi dituzuen ondorio guztiak.
2: Jaialdi hori ezin da ondoratuago egon, ikaragarria da. Bueno, galko guzaioan, 100 euroko sariere izango duzue, 100 euroko diru sari erabazteko moduan egongo zarete, gaur ezkutuko objektu berria dugulako gainera, hori asmatzen baduzu, 100 euro zuretzat, eta ez dugu esan, baina irati erauzkin pantoi ere hemen izango da gurekin, bera ere bat batean festivalen izan da asteburuan Gasteizen eta bere resaka horrekin bestondo horrekin hemen izango dugu segituan panto. Eta garko zabaltzeko Gasteizko Mendizabala zapaldu duen beste artista horietako bat, Aimar Zeta.

0: Artista hau Aimar Zuriarrain Azurmendida, Aimar Zeta Zumarragatik bere azkenengo kanta jarri dizuegu festa formatuan pijama party izenekonekin gaurko gu saioa abian jartzen Aimar Zeta. Esan dugu bat batean festivalian izan zela eta ikusi ditugu irudiak larun batekoak Aimar Zetarenak eta ikusi barra dago bere fanbasea nola ari den azten, bere zaleak ba topera ditugulako artista honekin maiteminduta, gu ere oso fan gara, Aimar Zetaren superfanak. Martxan gara gaztean gu saioa bostak eta 6 minutu informazio praktiko eskainiko dizuegu bizi-bizi, informazio erabilgarri hori arratsalde abiatzeko, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide Sarean egingo dugu beti bezala, errepideko saioa da hau, etxerako buelta gurekin egiten duzuelako, bajakizuela bolantean baldin bazuazte, badugula nabarmentzako puntu bat errepidetik alain.
1: Bai, Gipuzkoa 20 errepidean, Aritz eta Parean esan digutenez, Irungo norantzkoan horre ezbehar bat izan da, oraintxe bertan errei bat itxi dago eta horren ondorioz autopilak eta batzuk sortu dira puntu horretan Gipuzkoa 20 errepidean, Aritzetan Irungo norantzkoan.
0: WhatsApp duzue 688-60-5050 zenbakian informazioa gehitu nahi baduzue errepidean zaudeten bezala. Honekin batera, bueno, esperantza dokagu astean zehar eguraldiak buelta emango duela, hori da kontatu digutena, ez da? Beste behin, udaberri edo udaparteko eguraldia bueltan izango dugula temperatura txekinekin, baina momentuz ez dugu alakorik ikusi gaurko analain.
1: Gaur zerua lainotuta egongo da eta oroar ateri eutxiko dio. Temperaturei dagokienez, oraintxe bertan adibidez laukizen 17 gradu ditugu, Tafaian 20 edota Pasaian 16 gradu. Bihar ze itxura eguraldiak, ba bihar jakin odeiak eta ostarteak izango ditugula zeruan, arratsaldean berriz zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka, bereziki barnekaldean. Egunaren amaieran gainera ostarte zabalak irikiko dira eta temperaturak gora egingo du berriro, giroa udaberrikoa izango da 22 gradu inguruko maksimoekin.
2: Esta automatismo bat.
3: Esta nahi gabe sortzen.
2: Oitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean, gu!
0: Inoiz ez da jakiten hemen gun zer pasalitekeen, ez usteko entzat beti dugu lekua gorde eta beraz, gaur ere edo zer gertaliteke arratsaldeko hiru ordu hauetan. Bueno, izue, produktu esklusiboi buruz hitz egiten abiatuko dugu gaurko saioa, ze adibidez, Apple etxeak jartzen duenean salgai bere telefono berria edo bere ordenagailu berria badakigu Apple denden kanpokaldean sekulako hilarak sortzen direla, edo nik zer dakit, H&M etxeak kolekzio kapsula bat plazaratzen badu, ez dakiz izan ezailarekin ere, hor sekulako eskaria sortzen da. Baita Taylor Swiften diskoekin ere, denden kanpokaldean hilara kilometrikoak. Nik enekiena zen, alain, Swatch etxearen erlojuekin ere halako gauzak gertatzen zirenik.
1: Bo, esango nuke, asteburuko honekin beste koska bat egin duela gora hilaren asuntoak eta jendearen, ez dakite, eromenak, ze, bueno, asteburuko albiste viralenetako bat izan da, ez dakit hor sarean ikusi duzuen, espero baietz, ze, hau, mundu guztiari agertu zaio, Swatch eta, ea ondo esaten dudan, Audemars Piguet erloju marken artean, hor, elkarlan bat egin dute bi marka hauek, erloju marka hauek, eta larun bat honetan munduko hainbat iritan jarri dituzte salgai bueno, erloju konkretu batzuk. Royal Pop izeneko ba, bilduma moduko bat da.
0: Zaten unitate mugatuko bilduma hauetako bat?
1: A ber, berez, etzen unitate mugatuko bilduma bat zan, elkarlan bat iragarri zuten, bi marka hauek, baino, kontuan izan behar da, Swatch egia da oso marka ezaguna dela, baino, bueno, mundu guztiak eroslezake marka bat da, esan egot, ez da, hola, prezio neurrigabeko zerbait.
0: Ez da Rolex mundua.
1: Ez da Rolex bat. Baino aldiz, Audemars Piguet izeneko beste markau, nik esan barra duk edo nuela ezagutzen, luxuzko marka bat da. Eta, klaro, gauza da, hauen arteko elkarlan bat, ba, oso preziatua zela, jakinda, prezioa oikoa baino dexente merkeagoa zela.
0: Hala, esan dugun H&M-ren adibide hori antzerako,
1: bai,
0: ez,
1: olako, no? Zerbait.
0: H&M, moda merke eta azkarreko enpresa bat, eta hauek tarteka alako fusioak egite dituzte gizarte konexioak markan diekin, haute kulture horrekin, eta batean, ba, hor pieza esklusiboak modu merkean jartzen dira salgai.
1: Bai, eta gainera, segulako arrakastarekin, bueno, urte luzez egin dituzte horrelako kolaborazioak, bueno, ba, arropa marka oso preziatuekin, ilara oso luzekin, baina nik uste dut, maila honetara, azte buru honetan, ikusi dugun maila honetara, ez dela iritsi arropa markekin gertatu dena. Erloju hauek, bueno, elkarlan honen erlojuak dira Royal Pop izeneko, ba, bueno, eskuko erloju esklusibo batzuk, 8 ezberdin atera dituzte, 8 kolore ezberdinetan esango dugu, eta niretzako nahiko deigarria izan da, ze, esango dugu ikusita erloju hauek, merkexurreko erloju batzuk ematen dutela da.
0: Ez itxusia direlako edo materialak ez duelako beste munduko ezer ematen edo.
1: Nik ez dakit, zehazki zen materialekin egindakoak diren, ematen du plastiko merkearekin egindako erloju batzuk direla, kolore nahiko deigarri batzuekin, esango dugula arrosa, fuksia fuerte batekin, gero daude ba, hori oso kolore deigarriak.
0: Baina ere, jostailu den dako zerbait ematen du, eh?
1: Jostailu bat ematen du.
0: Joxokekin oparitzen duten zer, bai?
1: Hori da, eta, bueno, eskuko erlojuak dira, eta korrea moduan jarri dutena da, ba, soka xistrin bat.
0: Agizuzaren roioa gaukan, eta horrentxe akoratu nahi, flik-flak erlojuen puntu horiz. Gogan duzu flik-flak erlojuak.
1: Zentzun ziren hauek.
0: Umentzako erloju batzuk ziren, eta, bueno, bi pertsonaia ziren, flik eta flak.
1: Bai.
0: Ez dakit anai arrebak ziren edo. Eta marrazki formatuan, ba, hauek ziren erlojuen protagonistak. Eta aurrentzako erlojuak ziren.
1: Ja, nik hauek ez dugu ezagutzen, baino egia da oso, ba, erloju merkeak diruditela, bai, esa, plastiko merkearekin egindakoak, gero segurazki hor atzean segulako lana egongo da, imaginatzen dut, ba, maia gorenekoak izango direla, jakinda ze marka dauden atzean, baina, bueno, egia da, hasiera batean nahiko erloju simpleak ematen zutela, baina esan barra dago, bueno, ba, kaleratze hau izan dela eromen utxe. Ikusi ditugu, ilara erraldoiak munduko hainbat hirietan, aserreak, eztabaida sutsuak. Baina, bueno, gauza da, Royal Pop izeneko hauek, erloju hauek, esan bezala, 8 modelo ezberdinetan aurkeztu dituzte, bueno, ba, Audemars Piguet marka prestigio txuaren, ba, beste modelo batean oinarritutakoak dira, ze, berez marka honek dauzka, Royal Oak, oak, deituriko, ba, erloju batzuk, eskuko erloju batzuk, eta hauen prezioa 20.000 eurokoa da.
4: Ze?
1: Claro, hauek dira, super esklusiboak, ba, nik uste dut, Rolexak baino garestigo. Bueno, ez dakit Rolexak, egongo dira Rolex oso garestiak, baino,
0: bueno. Genez, inoiz, ausartu prezio hiek begiratzen. Interesar ez daukat, erlojo bat engatek enukelako prezio hori ordainduko inondik inola ere, baina orduan, esan dugu, 20.000 euroko balioa duela erloju horrek, aipatu dugu marka horretakoak, bai. Baina suatxetxak egindako kolaborazio berezio honetan, zenbaten garatzen da erlojua?
1: Bueno, ba, erlojua garatzen da, 400 euroan. Claro. Lareun euro ez da xurkeri bat, baino kontuan izan da, ba, marka honek dituen erlojuak ze preziotan mugitzen diren, begia da, mauka bat dela.
0: Eta ez da smartwatch bat, ez. Igual jende pentsatuko du prezio horretan, erlojua dimentsua izango da, bere teknologia horrekin, baina ez ez, erloju klasiko bat da,
1: bai.
0: Oso pop puntukoa, eta ez du misterio handirik.
1: Ez du misterio handirik da, horratzak dituen erlojutxo bat, eskukoa gainera txikia da ez dauka, ez dakit, eskuan o besoan hartzeko ezer, zintarik ez dauka, besterik gabe da, erlojutxoa, eta, ba, esango dugu, uste dut, soka bat daukala, la korrea moduan, hola, eskuekin eta eusteko ba, soka txoa.
0: Aliziaren untxia bezala, berak erlojua zeukala eskuan zintzelik, ba, hori xebera.
1: Bai, gauza da, bueno, suatxe
0: okay, empresa... Aliziaren untxiak gaizki sonatu.
1: Bueno, ulertu dugu. Ez, esan nahi nuna da, egin duten elkarlan honetan suatxe enpresarekin, nik uste dut, desente gaztetu dutela, ba, erloju hori, ze, bueno, ba, kolore oso deigarriak ditu, esan bezala, kolore oso ezberdinak, oso politxak ere ez dira, ze, dira, hola, kombinaketan nahiko bereziak, hori, urdin oso fuerte bat, arrosa fuksia batekin, eta, bueno, ba, oso gazteiz zuzendutako formatu batean,
0: ez? Baina, duela gutxi zen, genuen hemen txasai honetan, itxusia modan bilakatu baita. Zela, eta igual, ba, modan dagoen itxusitasun horrekin egindako zerbait izan liteke. Hau.
1: Bai, a ver, ez da itxusia, o sea, baino bai da zerbait nahiko, bueno, deigarria berezia da, ez du ematen luxuzko zerbait, hori da esan nahi nuena. Ba, gauza da, larun batean jarri zirela salgai hauek, eta bi hiru egun lehenago suatxen, bueno, suatxen markako hiri ezberdinetako dendetan sekulako ilarak ikusten hasi ziren. New Yorken, Tokion, Bartzelonan, Dubain, hau da, munduko hiri pila batetan jarri dituzte salgai.
0: Jendak lo egin du.
1: Bai.
0: Niretzat, hortxe dago diferentzia. Lo egiten baduzu hilara egiterako garaian gauzat erosteko momentuan, hor interesa dago. Goizean goiz jaikitzea baldin bada, ez da inbestelako.
1: Ez.
0: Lo egin badute, horrek esan nahi du, indikatiboa da, gauza potoloa dela salgai duten hori.
1: Camping dendak ikusi vale. dira herrialde pila bat, eta esan dut, eromena serioa izan da, eta klaro, imaginatu, hilarak noraino iristen ziren, trafikoa ere, pixka bat, hor, bueno, berregituratu behar izan dutela, hori dena kudeatu alizateko.
0: Eta gero lain puntual zabaldu dute denda.
1: Ba, uste dut baietz, claro. Denda bere orduan iriki dutela, bueno, iriki dituztela, ze esan bezala, denda askotan egin dute, bueno, aurkezpen hau, Bartzelonan ikusi dut adibidez, mosuak joan behar izan zirela, istiluak geratzera, eta denda askok itxi egin behar izan zuten segurtasun arrazoien gatik, ze jendea eromoduan joan zen ba, dendara eta hauek erostera. Orduan,
0: flipatzen hago, gaur egun jendeak oraindik erlojuara ibiltzen du, Nik dena telefonan daukat, ez dut begiratzen, ez daukat erlojurik etxean ez da ere, ze etxean erlojua edukitzeak ere estresatzen, nau demora pasatzen ari dela ikusten den dudalako, eta nahiago dut ez ere ez eduki.
1: Claro, enik ez dakit jende askok nahi zuen erloju hau berarentzat eramateko gainean, edo gero badakizu hau birsaltzeko claro. eta negozio egiteko, ze hemen azken finean jende askok negozio ikusi zuen jakinda ze merke saltzen ziren horrelako marka preziatu baten erlojuak. Bueno, ba, gauza asko ikusi dira, bideo asko rulatu dira hor sarean, oso viral eginda adibidez, eta nahiko celebre izan da, ez dakit ezagutzen duzuen Alba Carrillo.
0: Nola ez, hori galdetzea ere,
1: bueno, bakit,
0: ja punto ontara helduta.
1: Bakit, zuk ezagutzen duzula, baina igual entzuleren batek ez du ezagutzen Alba Carrillo.
0: Mundu guztiak ezagutzen du Alba Carrillo.
1: Vale, bueno, modelo eta aurkezlea da bera, eta, bueno, eginda super viral bere bideoa aserre batean suatxeko, bueno, dendako langile bati buiaka esanez, bueno, bai, ilarantzo den pertsonak engainatuak izan direla eta lotxagabekeria batzela egiten ari zirena. Ez dakit oso ondo zergatik, uste dut, esan zutelako sarreran edo 280 erloju salduko zituztela eta azkenean bukatu zutela 60 bat saltzen olako zerbait, denda itxi zutelako ba istilu guztiengatik eta hori dena. Ordun
0: klaro, Alba Carrillo herriaren ahotsa kasu honetan,
1: hortzi
0: hilara egiten zuen jende horren alde borrokan eta kasu honetan esango dugu gainera bere semearentzat zela.
1: Bai. Bai, ordu pila bat egon zen uste dut bera eta bere ama, elkarrekin egon zirela horre hilara egiten.
0: Lucía Pariente.
1: Lucía Pariente, bere semearen zat, Alba Carrilloren semearen zat, erlojua erosteko, eta bueno, azkenean, erloju gutxi batzuk saldu zituzten ez bakarrik, ba, bera geratu zen gabe, eta hor, Madrilgo Fuencarraleko dendan, segulako istiluak egon ziren, tartean, ba, Alba Carrillor buiaka beste askoren artean. Bueno, gauza da, hau hiri askotan ikusi den zerbait izan dela, Dubain, ikusi dituzu Dubaiko irudiak.
0: Ez, ni Albarekin gratu nahi txutituta horrekin janeko neukan.
1: Ba igual, Dubaikoa fuerte goa izan da, ze Dubaiko denda batean, egonda, euskeraz esaten omen da, dumbotx bat, dumbotxa dala, estampida moduko bat, hor ikaragarria, mundu guztiak nahi zuen dendara sartu, bata bestearen atzetik, nahiko arriskutsua hor ikusten zena, eta bueno, Dubaiko hori ere itxigin dute, erresuma batuko hainbat denda ere itxita geratu dira basaldu aurretik, ze bueno, eromen utxe izan da, zalantzari gabe asuntoa ba, eskuetatik joan zitzaien, larun batean suatxeko hainbat eta hainbat dendetan, eta suatxek prentxa ohar bat argitaratu zuen, ze klaro, zuk lehen galdetu duzu, Ibon, hau zertzen, edizio mugatu bat, bestela, ze eromen klase da, hainbeste jende joateko bertara, ba, etzen edizio mugatu bat, ze suatxek prentxa ohar batean argitaratu du, esanez, elkarlan hori hilabete batzuetan zehar izango dela salgai, hau da.
0: Zepresa du jendeak hilara egiteko. Nik uste dut hor, igual promozion edo uste zutela erosleek eta hori edizio hori eten egingo zela edo dena salduko zela eta belduraren beldurrez joango ziren ba presa horrekin hilara egitera, baina gero, marka agertu bada momentu horretan esanez alegeiago egongo direla, ze aurpegi luzeak ikusiko ziren erosle posibilitatea.
1: Bai, nik uste dut, etzela oso garbi geratzen eta, klaro, gauza da, nahiz eta hau hilabete luzez egon, imaginatu, zortzi labetetan, lau aldiz eramate dituztera erlojuak, eta lau aldi horietan jende pila joaten dela erlojuak erostera, ba, imaginatzen dut, jende askok nahi dituenez, ba, azkenean edizio mugatuko zerbait izango balitz bezala bilakatzen dela. Ez dakit oso ondo, nola funtzionatuko duen, baina adibidez, sartu naiz Wallapopen, egin dut ikerketa, eta oraintxe bertan, 1000 euroan daude salgai, 400 eurotan saltzen diren erlojuak.
0: Hemen dikertu ere bai, Euskal Herrian bai, daukagu saltzaile posiblerik, esan dugu erlojo superitxusia dela, gauza gotenetik. Bote prontuan da trasto bat ez duen merezi, baina interesa alakoa da, ba, gukere albiste horrekin bat egin dugula. Royal Pop izeneko modeloko erlojua Swatch etxearena eta ilara kilometrikoak sortu dira mundu mailako hiri ezberdinetan erloju hori erostarako garaian. Nik jakin nahi duena da, ea Euskal Herrian ere hau erositekeen gutxienez bigarrengo merkatu horretan bir salmentaren merkatuan Wallapopetan popetan zegoetan.
1: Ikusten ari nahi zenak gehienak dira Madrilen daude, claro. Valentzian, hau ere Madrilen, zain dut, gehienak Madril inguruan eta Bartzelonan ere bai, imaginatu nahi dut ba, ansaltzen zirenez gero bir salmenta ere handik egitena ari dira Bartzelonan hau bai.
0: Iritzia, lain erlojua zukondo ikusi duzula, ikertu duzula, zena zure balantzea?
1: Nik ez dut ulertzen, nik erloju baten gatik enuke ordainduko, ez dakit, iruro gehi euro baino gehiago, esan dut, netzako erloju bat ez da luxuzko zerbait, yeah. Ulertzen dut badagoela jendea, ba, bildumazaleak eta bar, baina nik erloju ikusi duanen irutu zait, McDonaldsen Happy Meal batean etortzen zaizun oparitxo antzeko bat, olako zerbait, esan dut, ez diot ikusten beste gauza berezirik, baino badakit horrelako ba, elkarlanak eta oso preziatuak direla pertsona batzuentzat, orduan, bueno, nere iritzia hori da, baino ulertu dezaket, ba, batzuentzako zerbait ola guaia izatea, ez dakit.
0: Bueno, modan dagoena da gure kolaboratzailea Irati Erauzkin, Irati Arratsaldeon, zer moduz zaude? Ez dakizu ikusi duzun Royal Pop erloju hau edo bueno, ja herrixeak ulertzeko Alba Carrilloren erlojua ikusi duzu.
4: Likoizen esnatu eta lehendabiziko gauza ikusi detena izan da Alba Carrillo bronka horretan. Emakume hau eske hain punkia da bea.
0: Baina erlojua zari gara, erlojua bera ikusi duzu, ze itxura daukan eta zu gainera oso koloretsu joan zen zara, zure lukoren bar ruan outfitean badau kalekurik.
4: Ez. A ber, nik ikusi erloju hori eta egia esan, alainekin bat nator ematen zula, McDonaldsen oparitzen zituzten erloju horietako bat. Neri personalki ez zait gustatu gainean ez oso erloju zalea, ez zait sekula erlojuik eramate, baina eramatekotan erloju bat, ba, eramango nuke ba, arrosa, brilloa, urrea, olako erlojuak. Plastiko itxura duen erloju bat.
1: Ikustet, iratiren zatere simple egia dela erloju hau. Osea, brillo pixka faltazaio, pixka txonismoa faltazaio erlojuari.
4: Bai, totalmente.
0: Bueno, galdera entzulen zatu WhatsAppa zabali daukagu, 688-6050-50-an, oraindik erlojuarik erabiltzen duzu entzuleok. Daukazu erlojurik, nik ez daukat, eskumotoran ez. Ba, entzulok, bidali zuen erloju horren argazkia. Ikusi nahi dugu zer erloju duzuen, eta gero guk planteatuko dugu, edo baloratuko dugu, ea Royal Popa, baino politagoa den, ala itxusiagoa den zuena.
1: Eta ez, gauza bat egingo dugu. Bidaltzen bat diguzu zuen erloju baten argazkia, jarriko dizuegu, zerotik amarrera nota bat. Erlojuari nota jarriko diogu.
0: Hori da. Bidali argazkia eta trukean gero guk, erantzongo dizuegu gure nota propioarekin.
1: Hori da.
0: Ez tabaidatuko dugu mikroitxian iratik alainak eta iruok, eta nota bidaleko dizuegu.
1: Venga.
4: Ni oso zorrotza izango naiz, kontu neukin.
0: Fenomeno. Jarriko dugu zure nota aparte, bale? Aparte komezu batean. Postak eta hogeita, iru minutu entzongo dugu kanta handi bat, Where is my husband, Ray artistarena, eta segituan pantoi bera asteburuko aje hoiekin.

0: Alex Warren artista entzungai segundu batzuk bosterdiak izateko. Alex Warren, Fever Dream izaneko doinu honekin kantak plazaratzen dabil bata besteren atzetik, eta denak arrakasta bihurtu doitu tipoak. Alex Warren presente, zure arratsaldean gazteako gu honen barruan. Asteburua atzean utzi dugu dagoeneko.
1: Que tengo la piel super suave, me acompaño mi mal modales, yo que estoy bien lo que tú...
0: Baina menga, oda, asteburuko momentuak gogoratzen mikroitzean gure artean, eta begira orain bertan mikroak zabalduta ere, kontatuko dizuegu gure asteburuko esperientzia hori guztia. Eta, bera asteburuan zentratuko gara batez ere, asteburu oso interesgarria bizi duelako azken egun hauetan, Irati Erauzkinek pantoi, arratsaldeon!
2: Arratsaldeon!
0: Ze aurpegi ona daukazun, ibilizaren lekuan ibili ostean, panto?
2: Ba, eta zai, ze guztua nahon hemen zuei begira hola, osan ere, iru gehiak, nahi begira, maravilloso.
0: Temaz

0: Bueno, kantatzarra metrikaren toto de loka, ze azkenean metrika ezagutu duzu, irati aurrez da aurre.
1: Baina pertsonan ez, bere kontzertu bate neo naiz. Hoi bai, Jon eta Berezi metrikakin argazki bate atea zuten, eta nire esiate zer esan aneoteko.
0: Hori fuerte da,
1: Hori fuerte da.
0: Eskubiderik.
1: Bronka botako diet.
0: Bueno, metrika artista, modoko artista horietako bat, azte buruan bat batean festivalean izan da, gu eran izan gara, handik saioak egiten, zuere an izan zara bi egunez, eta oso...
1: Prentsa bezala.
0: Iratzen nengo aldiz akreditatu egin dute prentsa moduna.
2: Kazetari sentitu zara horreatik.
1: Bai, nila no prentsaren barruan. Nik esat karera behar.
0: Bueno, alare irati ez du ikusle bezala joan zara festivalera, bai. Eta festivala guai, ez da ondo gontzara, gustura gontzara.
1: Oso

0: fashion egin nuela, bueno, ba, zuzenen hori guztie hortze, zeuden punkiak, zeuden ratxetak, zeuden gays and girls, modernak, denerik.
1: Eta denak urbano guztiak.
2: Baina denak nastuta edo bakoitza bere roiora, ze klaro, guk badakigu zuzarela metrikaren fana eta oi musikaren fana, baina imaginatzu beste asko etzirela roiortakoak, batzuk izango ziren oso punkiak eta beste batzuk oso urbanoak.
0: Bale, egia esan, estilo badibidez punkiak eta urbanoak esteak gehiagi batzen dien estilo bat, hau da, metrikaren kontzertuan, ba, igual egongo zen punki bat edo bi ezakit, baino ez ditut asko ikusi eta, ba, adibidez Hellbill Boysen kontzertuan, ba, gauza bere baino kontrako, ez, gehiengo hasian punkiak, eskinetuak, eta, bueno, pues, nik gaur espazio horri buruz hitz egitea nator.
1: Claro, zure hausnarketa propio da karki izuz, festivalen egon zara gozatzen, ondo pasatzen, baina aldi beran, hortxe zure kazetari begira da jarrita zen eukan.
0: Renta begira da.
1: Zure ikerketa lantalde horrekin joan zara, ekipo de investigación,
0: bai.
1: Eta zure hausnarketa propio karri diguzu gaur.
0: Hoi da, nik gaur izango nahi zuen Gloria Sierra.
1: Serra.
0: Bueno, ba, izango nahi zuen Gloria Sierra. Eta esan berreuken, mira, Marusaren kontzertua neola, por txerto, amarrekoa, eske zintu gauzak hobeto egin, ba, esan zuen, no eres mas hombre por escuchar punk hoy, hori esan zuen. Eta arraso da du, eta orduan, ba, neri bururatazten espazio horrei buruz izegitea, eta erreflexio bat ekartza, ba, zuekin konpartitzeko. Ez da ezer berria espazio hori oso maskulino dela, ez, punk hoy musikan ideak zuen asko gustatzen zaitela, beti hor nahola, baina bai iruditzen zait batzutan, bigarren plano baten bezala sentitzen naizela eta gizonentzat eginda dagoela. Eta askotan ba maskulinitate toksiko hori guztia eta testosterona hori guztia pues asko somatzen da.
1: Aldi beran irati hausnarketa hau asteburukoa da zurea, baina zuk Hellbill Boys ezagutzen duzu betidanik, txiki-txikitatik. Garai hartan ere hori pentsatzen zenuen?
0: Claro,
1: zure izan kritiko ere garatzen joan gozen denboraren poderioz.
0: Bai, claro, a ver, egia da nik punko jantz puntetara pixkat berandu gozana dizute, ez sei urterekin entzun, oza, izan da, ja, pues, nagusiago nizaren, kizakiten mei sortzea mazazpo, zakizem bat urten ditu, baina berandugo. Eta, baina bai, oza, sentimendu hori beti izan dutela, eta ni izan aizela pertsona, eta aizela aurrenengo filan, eta nire lagun neska asko dituter bai, ba, estilo hori gustatzen zaldela, baina bai mutilekin batzutan, ba, zeinbait konbertsiazioetan, sentierazen zute, ba, estilo hau ez dela zurezako bezala, ez? Ba, esan ez, a ber, ez edeskizu irukantu, edo zetorri zea, lagun bat, mutila, klaro, lagun bat akompainatzea, o estilo onta hartaz txartu zea, mutil bat gustatzea ezulako eta olako, iruzkinak asko, asko izaten die. Eta gure arte, nesken arte asko, askotan konpartetu dugu, eta zu, lehen da biziko fila ikustezonen, eske, benetan, eguneko, laragoita marra gizonatia.
1: Eta ze estilogoko mugimendua ikusten da, agertoki parean, hau da publikoan, zein da jarrera, publikoren jarrera?
0: Ba, keiena, a ber, lo, eta, pues, behalien arte, ba, pogoak, edo, pues, mugimendu, ba, sakarrakoak. Baina, bueno, hori, berez, ezain besteko arazo baizik, eta ambiente hori guztia bihurtzea hain gizonera, ez? Zenik behar ditut lagunak, ba, ni pogoetan nahi sartzen, baina igual, ba, ditut laguna pogoetan sartzen diena, eta askotan, ba, jasotzen dituzte iruzkinak itzonen gatik, tipo, aber, zu esartu pogoan, ze min hartuko ez du, edo, utzi ezu beak nahi do nahi den, ez? Beak jakinko do pogo baten, ba, sartu nahi don edo ez, ez? Beti pixkat, bo, bastertuak izaten gehala. Eta hor dun pentsatu non, jo, eske, euskal musikan beste estilo askotan, bueno, estilo berriak sortu dira, baina baitare aldaketak egon dira, ez? Adibidez, duela hogeita mar urte, inorrek ezun pentsatuko euskal folklorea travestiak izango ziela, ez? Hor dun esan non, haizu, hemen aldaketa egon behar da. Eta punkoi estiloan euki behar dugu gure espazio, hartu behar dugu gure espazio. Eta nahi dut punkoi LGTB gehiago egotea. Eta punkoi travestiak ere baina ditu.
1: Baiz, garai batean, laurogeieko hamarkadan, hemen gainera duela gutxi gazteako saretan ikusi dugu Andrea Aranbururen bideo batean, Las Bulpes bezalako talde bat geneukan, emakumezkoak hauek ere punka egiten, me gusta ser una zorra bezalako leloekin, eta alakorik ez dago gaur egun edo guk ez dugu ezagutzen gutxienez, edo ez dago lehenengo lerroan, hobesan da.
0: Badaude hori punke, adiez antxe, goatu naiz perlata, nahiko ezaguna da, punka da, eta bai, badaude talde, oza, emakume taldeak, baina egia da, beti, ba, kartel baten, punk edo, oi, estiloko kartetan, edo rock and rolla inkluso ere, ba, kartela ikusten

0: zu, eguneko larogeita hamar dia gizonak eta gero, ba, bi talde emakumek eta kontzertuetan berdina, ez? Osa, egun pertsona balin badaude kontzertu baten, larogei gizonak dia eta hogei neska gea. Eta nik uste hori aldatu behar dela eta inkluso esango dizuet, jende askoi esaiola punk edo oia gustatzen, ba, nolabait bastertu egiten duelako, ba, hainbesteko maskulinitate hori. Hori aldatuko bagenun esango nuke Girls and Girls asko gerturatuko ziala estilo honetara, ze estilo hau oso politara eta makarrismoa oso beharrezkoa.
1: Gauz, duk uste dezu ez dela kasualitatea, hainbeste gizonezko eukitzea jarraitzaile bezala, musika estilo honek baizik eta dala, ja maskulinitatearekin lotzen den zerbait dalako bakarrik.
0: Bai, oza, daela oso gizon eta etoerena eta hor sentezitea, ba, beraiek boterea...
1: Bueno, baina, samarra daukat, abesteko era pixkat lololoba dela baita. Zain dut, horrek igual eragin pixka bateri izan dezakela. Zain dut, musika estiloak eta abesteko era horrek ere erakartzen ditula gizonezko maskulinoak zerbait egatik baita ere.
0: Bai, baina, bueno, bai, baina ere bai izan daiteke punka egitea, ba, oza, emakumek ere izan getezke irautzailea eta borrokalariak, eta punkiak, ez, eta makarrak. Ordu, nik uste dut, baitare, pues, letra, igual, bestera batea, bai, enfokatu daitekela, eta publiko femeninoa, edo publiko LGTBA, horren
1: bueno,
0: barruan.
1: Edo, igual, oi musika ez dela bakarrik hau, hau dela, dagoena delako, guk hau ezagutzen dugulako, baina entzungo bagenitu, Euskal Emakume batzuk, oi musika egiten, igual esango genuke, ostra, igual beste soinu bateri izan lezake oi musika.
2: Eta gizonezkoak ere bai,
1: baitare.
2: Gizonezkoak ere punk deseraiki egin dezake.
0: Dudik gabe, eske hori da behar duguna, deseraikitzea eta bihurtza espazio bat, ba, denona, ez beste estilotan egiten den bezala.
2: Ba, hortxe, iratiren hausnarketa. Hau fuertea da, zirati joan da, bi egunez festival batera, egon da gozatzen, ondo pasatzen lagunekin, bere salzoarekin, baina aldi berean, gauza horietan fijatzen, ona, ba, hausnarketa freskoak ekartzeko, iratzen.
0: Ba, nik ikusi ditun travesti hau, oza, Marusaken travesti hauek, eta nire buruak inzun, pum!
2: Zerbait esan berdu. Argia ikustea bezala.
0: Argia ikusinun, bai, eske honen adia.
2: Ba, horrekin geratzen gara, entzongo dugu Marusaken proposamena bide batez, Top Gaztean lehenengo postan dugun taldea aste honetan. Ez dakizuk Top Gaztea jarraitzen duzun irati, baina lehenengo postan dugun taldea da aste honetan.
0: Ah, biraz ondo.
2: Eta kantak dio, izenburua da, no eres más liberal por escuchar puta mierda. Kanta honekin, lehenengo postuan da Marusak taldea.
1: Gustatzen zaiz, Ibonek beti begiratu behar izaten du nola den kantaren izenburua, ze klaro, beti sigla batzuk eta ea nork asmatzen du hori.
2: Irati Erauzkin Pantoi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esker

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute,
2: ez begiratu bezaldera.
3: Nik Gontzal,
4: nik Ibai,
2: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
7: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
8: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guztiz irekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.

0: Hemen entzun eduguna Katzai, taldea da Katzai koneskak Gabriela izeneko arrakasta handi honekin eta arrakastatxoak diren emakumezkoekin jarraitu. Gaurko albiste handietako bat da zalantzarik gabe Shakira lerroburuen artean daukagu. Gaur, izan ere auzitegi nazionalak Espainian arrazoi eman dio Shakira bezlariari, ba Espainian bertan zabalik zuen azken auzian eta 2011ko ekitaldiko zerga ordainketegatik ezarritako izuna balio gabetu du. Hori dela eta ogasunak 60 milioi euro itzuli berdizkio. Hori esan du epaileak, abeslaria dagoeneko ordainduta zituen euroetxe guztiak, beraz, esan genezake, aurtengoan Shakirari kobratzera atera zaiola, eh? Azkenean kobratzera atera zaio, eta jokaldia ondo atera zaio berari. Auzitegiak onartu du artistak zerga agentziaren ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa, eta bertan bera utzi ditu ezarritako likidazioak eta zeapen oio guztiak. Eta augustia zergatik, ba, administrazioak berak, ezin esan duelako egiaztatu 2011an Shakira bera Espainian 183 egun baino gehiago egon zenik bizitzen eta legeak pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga ordaintzeko hori eskatzen du beraz, ezin izan du Espainiak hori nola edoala demostratu. Bueno, kontua da artistak Espainian zabalik zuen azken auzia zela hau eta hilabete honetan bertan fiskaltzak eta gainerako akusazioek ikerketa izteko eskatu ostean Bartzelonako epaitegi batek artxibatu egindu kasu hau guztia. Bueno, kontua da Shakirak berak hitz egin duela, berak hitz egin du bere talde legalaren bidez eta esan du inoiz ez dela iruzurrik izan eta administrazioak berak ezin izan duela kontrakoa frogatu ez zelako egia, hori esan du berak eta gehitu du hau guztia bere ospearen aurka egindako kanpaina bat izan dela. Dena den Shakira, goratu behar dugu, aurreko auzi batean 2024an duela bi urte, 7,8 milioi euroko isuna onartu behar izan zuela beste akusazio batengatik. Azkenen honetan, dirua itzuliko diote, baina beste bategatik isuna ordaindu zuen bere garaian.
1: Ja, jendea geratu dela, claro, jendea geratu da honekin, baina horratzean ere, eta beste urte batzuetan, beste movida batzuk egon dira, eta tokatu zaio baita ordaintzea. Beraz, gauza ona da hau, baina ezin da aztu beste guztia.
0: Ira ganaz, 2012 eta 2014 artean, urteoien artean, ogasunari 14 milioi terdiko iruzurra egin zion Shakirak. Eta horrezegatik isuna ordaindu bar izan zuen. Beraz, ba, egia da azkenengo auzi honetan bere alde, baina iraganeko beste batzuetan ordaintza dokatu izan zaiola.
1: Baiz, egia, albiste honekin ematen duela, justiziak arrazoi eman diola Shakirari, eta ba, aurretik egindako iruzur guzti hori geratu dela ezer ezean, ez? Hau da, berari eman diotela arrazoia, eta Shakirak ez duela ezer txarrik egin ogasunarekin. Hori ez da.
0: Gero, komentatzea, bere reputazioa mindu dutela, bueno, zuk ere, egin duzu zerbait, eta horrexegatik, ba, beste ordenketa horiek duela urte batzu. Eguneko albisten artean Shakira, 9:06 segitarako bere kanta jarreko dugu, ze bere musikari beti posten gara, jareko dugu bere Las de la Intuición eta gaurko guzaioa beti bezala 8 arte gaur ere saria dugu ez milioiduna Shakira bezala xe, baina 100 eurokoa jasoko duzu, asmatzen baduzu, zer den gure eskutuko objektu berria.

inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztean.
1: Oh my God.
2: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Arratsalde honen zulio kastele non mundu guztiari maiatzaren 18. Gu saioa egiten ari gara gazteako arratsaldea zuzenean hiru orduko saioa ja bat atzen utzi dugu eta beste bi geratzen dira aurretik beste bi ordu egingo ditugu 8ak heldu bitarte astea martxa jartzeko astea arrankatzeko gazteako gu saioa. Bueno, laster telefonoak zabalduko ditugu sari potolo hori banatzeko 100 euroko saria banatzeko Eurovision ni buruz ere izango dugu segituan baita pop munduko beste bitxikeria batzuen gainean ere baina ordua zabaltzeko lehen egindako galdera bati erantzungo diogu ze lehen hitz egin dugu Swatch etxeak plazaratu duen erloju modelo berri baten inguruan bueno, ba, ikaragari zabaldu duela eta ikusmen handia izan duela erloju horrek ilara kilometrikoak sortu zain bat iriburutan hori ere saltzerako edo erostelako garaian eta gure galdera zen gaur egun oraindik entzuleok erabiltzen duzu erlojurik zuen eskumuturan erlojua dara mazue ezinbesteko osagaia da zuen egunerokotasunerako ba WhatsApp zabaldu dugu galdera horrekin alain eta entzuleak hasi dira ekarpena egiten. Utziazu asmatzen erlojuek jarretzen dute eskuetan, ez da?
4: Erlojuek jarretzen dute eskuetan, bai, mundu guztiak ba, eskuko erlojua dauka, eta esan barra dago, era guztietakoak dituzte lagure entzuleek, badaude klasikoagoa gorenik, orratzezko erlojuak erabiltzen dituztenak, gero bat baino gehiago, eta betzit gehiagi gustatu ze estetikoki ez ezkit bat ere politiak iruditzen, bakizu smartwatch hauek, baino pausuak eta kontatzen dituztenak, bai. Bizkat luzeskak, Xiaomi eta marka hauetako erlojuak,
3: bai.
4: Oso estetikoak ez dira horiek, ez?
3: Pantalla handikoak gainera.
4: Bai, baina gero batzu dode pantalla luzeska batekin, bai. Baina txikia, ez dakit, niretzako horiek moderno egiak dira esango dut. Eta gero beste batzu klasikoagoak ni klasiko zaleagoan, eta ibez hau asko gustatzen zaiti, bon. Bueno, orain, bidaliko diegu nota gure entzulei, baina...
3: Eleganza.
4: Eleganza, bai, baina gero dode beste batzuk, ez dakit, hau adibidez ze gustatzen.
3: Gainera ez da berea, hori hartu du, datu base batetik edo.
4: Bai, Google-etik da hartu.
3: Argazken banku batetik.
4: Bueno,
3: Casio bat.
4: Casio bat. Casio asko daude, entzule asko, bidali dituzte Casioak, hau ondo dago, pixkat zarra dago, ja.
3: Bai, baina politia, korrea oso politia dauka.
4: Venga, horrentxe bidaliko ditut notak.
3: Bai, esan dugu lehen, ez zu bidaltzen badiguzu ez duen erloju horren argazkia, guk gero estetikoki erloju horrek merezi duen nota emango dizuegula, eta horien hasiko gara zuen erlojuen notoiak bidaltzen WhatsAppen erantzun bidez. Bidali argazkiak zuen erlojuenak, eta trukean nota jasoko duzue 688-6050-50 zenbakia. Ziur, artista honek ere bere erlojua duela. Eta oso garaiz abiatu du bere mundubira asteburuan Amsterdamen. Ikusmen handiko bira eta Harry Styles ja errepidean da.
4: Bai, alaxe da, bueno, Harry Stylesek bere bira zabaldu du asteburu honetan. Esango dugu, kontzertu asko dituen bira bat, baina oso hiri gutxi. Okerrez banago, 7 hiri bakarrik zabalduko ditu bere bira honetan, Together Together Tour izeneko bira honetan. Eta esan barra dago, bueno, bere bira astearekin batera kritikak ere heldu direla gainera. Bueno, esango dugu, kontzertuen burbuia hori aspaldi igozela, aspaldi asizela, baina agian Harry Stylesen bira honekin apurtu da burbuia hori edo hainbeste hitz egin den aipatu den kontzertuen burbuia hori.
3: Orain txekaratuko dugu gai hori, baina ordua zabaltzeko seietako ordua irekitzeko. Beste ahotsa handi bate, kanta honetan bere ahotsa entzuniteke Getarekin eta Tones and I artistekin batera, eta bera Teddy Swims da bere ekarpen berriarekin. Eta kantak ezin du erakargarriagoa izan, Teddy Swimsen berrien aseietak ordua zabaltzen, Mr. Know It All izenpean.

0: Mr. Know It All, kanta honekin Teddy Swimsen ahots handia maisu bat da, kantak egiterako garaian baita abesten ere. Eta kantak alaxe dio, Mr. Know It All, edo dena dakien gizona, Tolosa bietako bat, dena dakien tipoa, Teddy Swimsen proposamena gaztean gu saioan, gazteako arratsaldean. Para mentxan gaditza mikroitzian momentuak, bueno, kanta entzun gai dugun bitartean, zuen erlojo inotak jartzen, eta esango dizuegu orokorrean oso erloju eleganteak, dotoreak, atxeginak dituzuela, baina baten batek ez du gainditu, baten bati laukoma zazi baten eman diogu nota modura.
1: Laukoma bi eman diogu,
0: Laukoma bi,
1: gainera. Bai, laukoma bi bat, bueno. Ez zuelako merezi gehiago, baina orokorrean denak gainditu ditugu, nahiko zintzoak izan gara zentzu ondo.
0: Horentxe jaso dugu bat gainera, erloju bat, klasiko hauetakoa, Atletiken armarria barruan duena.
1: Horri zen bat emango diogu?
0: Horri emango diogu begira. Jakinda, Realak eraman duela, errege kopa, bizkat Atletikek bere bultzada izateko eta emango diogu, ba, 5,5 bat.
1: Ah, ni gehiago eman behar nio, oza, gehiago,
0: Bai, 5,5 bat ondo dago. Claro, bakizu futbola ez dela gure mundua, eta gehiago nahi duzu?
1: 5,9.
0: Ze eskuza, bala, bain.
1: Bueno, pixka gehiago.
0: Bueno, jarraitu ez duen erlojuen argazkiak bidaltzen, gero guk nota bidaleko dizuegulako WhatsAppen erantzunez. Orain entzulok zuentzat informazio praktikoa errepidean baldin bazoazte jakizuela, ez dagoela ezer, orain txeberta, bueno, ezer, zuek hortzau dute errepidean, baina ez dagoela gora bera berezirik Euskal Errepide sarean lase egida ezakezue, ez dagoela aipagarria den ezer nabarmentzeko. Hala ere, zuek errepidean zerbait ikusten baduzue, partekatu gurekin beldurri gabe 688-60-5050 WhatsAppaz baliatu. Errepidetik eguraldira begira jarreko gara eta jakin badakigu aste honetan udaberria bueltan izango dugula.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur zerua lainotuta egongo da, oro harregia da ateri eutxiko diola eta temperaturi dagokienez, oraintxe bertan, 6:09 direnean, itxasun adibidez horri parraldean 16 gradu ditugu, Murgian 15 edota Azkoitian 14 gradu. Bihar odeiak eta ostarteak izango dira zeruan, arratsaldean berriz zerua lainotuago geratuko da, zaparradaren bat ere egin dezake anemenka bereziki barnekaldean eta egunaren amaieran berriz ere ostarteak zabalduko dira. Temperaturak gora egingo du eta giroa udaberriko izango da bilarre 22 gradu inguruko maksimoak izango ditugularik.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, segituan Backstreet Boys taldea aipatuko dugu. Backstreet Boys bandaren disko handi baten urte urrena ospatzen delako gaur eta hit batzuen errepaso egingo dugu, baina lehenago beste boy banda baten parte zen tipo baten musika.

0: gizonezkoa One Direction taldean ezagutu genuen, ja urte batzuk badaramatza bakarka musika egiten eta ospe handiko izarrean bilakatu da. Berazkenengo diskoa plazaratu du eta horrekin batera mundu bira jarri du abian, eta asteburuan lehenengo geldialdia Amsterdam irian egin du irudi ikusgarri batzuekin.
1: Bai, asteburu honetan Harry Styles eszenatokietara itzuli da bere Kiss All The Time disco occasionally disco berri hori zuzenean aurkezteko birarekin. Zazpi hiri zapalduko ditu guztira, oso hiri gutxi dira, ze gainera, bueno, ba, aipatu genuen hemen gusaioan, nahiko formatu ba, berritzaile bate jarri zuela martxan, hiri oso gutxi zapalduz, baina, bueno, ba, egoitza modukoak eginez hiri bakoitzean, eta bira honetan, Together Together Tour deituriko bira honetan, zazpi hiri zabalduko dira, baina 50 kontzertu ditu aurre ikusita, eta lehendabiziko parada esan bezala, asteburu honetan izan da, Amsterdamen.
0: Esta txantxa ze New Yorken adibidez 80 aldiz beteko du Madison Square Garden Arena erraldoi hori, eh?
1: Egongo dira bertako langileak nazka-nazka eginda gero ja Harry Styles ikustea, ze zein beste egunetan.
0: Hala ere ez dut uste dena beteko duenek. 80 aldiz hori betetzea oso gauza zaila da, eta jakinda gainera bere azkenengo diskonek ez duela, espero zuen erantzuna izan, ba, kostako zaio, eh? Sarrerak saltzea.
1: Eta gehiago kontuan izan da zer ari den gertatzen, ze bueno, zalantzari gabe, Harry Stylesen itzulera pop eszenako esperonetako bat zen, bere aurreko lanaren arrakastaren ostean, ez gogoratu adibidez, Acid Wash, bueno, kanta hori azken hamarkadako kantarik entzunenen artean kokatu zela, gainera, ez dakizen bat urte pasazituen munduko entzunenen artean, eta izan da, arrakasta total hoietako bat.
0: Klasiko bat. Da.
1: Hori da, bai, Harry's House diskoak, bueno, oso ondo funtzionatu zuen, eta bira honetarako, bueno, ba, ikusmina handia zegoen baita ere, diskoarekin batera, ze, sarrerak lortzea oso komplikatua izan zen, atera ziren momentuan, bueno, ba, ilara oso luzeak egon ziren, ba, egia da, azkenaldiko, ba, joera hori jarraituz, ez, munduko pop artista garrantzitsuenek bide iragartzen dutenean horregoten dira, ba, ilara super luzeak, Ticketmaster petatuta, ez dakitzen bat, eguneko, bueno, ilarak egoten dira, eta batez ere, bueno, orain bankuekin eta egiten dituzten akordioekin, bai. Aurresalmenta ez dakitze, bueno.
0: Eta kodeak ere bai,
1: kodeak.
0: Ez da, zuk lortzeko zure erosteko almena edo aukera hori lehendabizi kode bat lortu behar duzu, eta kode hori lortzeko lehendabizi zure e-maila bidali behar duzu, eta gero erabakiko du Harry Stylesen taldeak edo Ticketmasterrek ea kode hori dagokizun zuri aurrerago sarrera hori lortzeko, baina karo, hori lortzeko ilara virtuala egin behar da. Hau da, bueno, bakizu, goze jokoen bai. Moduko zerbait.
1: Erokeri bada, eta bueno, mundu guztia zegoen, bai ala bai lortzeko desiatzen sarrera horiek behartzituztelako, zazkenean, bakizu, FOMO moduko bat dagoela, ez, bueno, gauzak galtzeari beldurra diogula gure gizartean, eta horrek bultzatzen du jende asko, sarrerak erostea, bai ala bai, gustatu ala, ez, edo.
0: FOMO dago, nahi, ala, eta dirua dago, eh?
1: Bai.
0: Ze, sarrera da erosei egin behar dira, ez dira merkeak.
1: Dirua dago edo gero hilabete guztia arroza afaltzen, ez?
0: Izotzopak
1: afaltzen baita ere. Baina, bueno, gauza da, azken aste hauetan oso fenomeno bitxi bat gertatu dela Harry Stylesen birarekin, zesan dugu, ez? Atera zirenean, sarrerak atera zirenean, mundu guztiak nahi zituen, hor sekulako hilara virtualak egon ziren, baina bat batean, bira honetarako sarrerak prezioz geisten hasi ziren birsalmenta plataformetan, hau da, kontzertuak hasi aurretik, bira hori hasi aurretik, bat batean sarreren prezioak behera egin zuten. Zuek ulertzeko, hau oso deigarria da, hasiera batean prezioak 315 € antzuden pistako sarrera batzuk, oso prezio, ba, puztuak esan dugu, oso garesti, eta orain, hoietako sarrera batzuk, 70 € ikus genitzakeen, beraz, 315-tik 70 €.
0: Nire zalantza da, gaur egun erosten baduzu sarrera hori 70 € prezioan, iraganean, duela egun batzuk, 70 € prezioan erosi dutenek, dirua bueltan jasoko dute, jakinda, bere momentuan garestiagoa zela eta orain merkeago saltzen ari direla.
1: Ba ez, hori da...
0: hori iruzurra da nire zate. Ez dakitik gero, hau salatu daitekeen kontsumo agentzia batean, baina azken batean, ez da bidezkoa, zuk garai batean, hain prezio puztuan erostea, eta batean hori beherapen baten parte
1: bueno,
0: izatea.
1: Zu bakizu orain, modan daudela prezio dinamikoak horrela deitzen zaia, hau, kontzertuetan asko ikusten da, baita, hegazkin konpainietan ere ze saiatu naiz, behin baino gehiagotan hegazkin konpainia batean tiket batzuk erosten, txartel batzuk erosten eta gertatu izan zait. Ez behin, behin baino gehiagotan txartelak erosterako garaian, gero arazoren bat egotea hor, ordaintzerako garaian berriro hasierara joan eta txartelen prezioa igotzea era ero batean esatezula. Baina duela 5 minutu 40 euro merkeago zeuden.
0: Ba, honekin amaitu barra dago, Hemen zarete egin barra dago eta honi amaiera eman bertzaio.
1: Bai, prezio dinamiko hoien asuntoa, mesedez, hau birplanteatu, birbegiratu eta hau nikuste dut legal ezin dela izan.
0: Beraz, aukera dago Harry Styles merkexa amar ikustera joateko, bai, orain, bai. Ez ditu aretoak edo arena hoiek betetzen.
1: Ez, gainera, ez dago soldautik, zuk esan duzu, kostako zaiola New Yorkeko 30 data hoiek betetzea eta zalantzarik ez egin hala izango dela, ze ez dago soldautik eta hori azken urteetan ba maila honetako artista batentzat nahiko pentsa ezina zen. Beraz, agian iritsi da FOMOaren ezerrez galtzeari digun beldurroren amaiera akaso, ze hori planteatu daiteke baita ere.
0: Duela egun batzuk hemen hitz egin dugu beste bira erraldoi batzuen kantzelazio ez hitz egin dugu justo Harry Stylesen taldekide izandako Zain Maliken bira bat bertan bera geratu zela esan genuen, Megan Trainorrena ere bai, eta hori ikusten zen ja alako espektazio edo erantzun baikorra ez zegoela publikoaren partetik kontzertu batzuk ikusterako garaian, eta horrek esan nahi du ba igual orain beste bide bat hartuko duela eta FOMO hori beste modu batera kanalizatuko dela publikoaren partetik.
1: Bueno, agian normala etzena zan gertatzen ari zena, ez kontzertuekin eta eromen horrekin zesan dut, ez da naturala, nik uste dut, bueno, garbi dagoela, ez, behin pandemia osteko, ba, eromen hori eta jendeak hainbeste kontzertutara joateko nahi hori oso naturala eta oso organikoa etzela, eta bueno, asko iraundu, nerezako igual gehiegita dena.
0: Sei urte. Gutxiago, baina bai.
1: Bai, esan dut, ez da atzoko gauza bat, eta, bueno, agian, ba, burbuia hori apurtzeko momentu ere iritsi da, eta nik esan barra okat, eskertuko nukela, postuko nintzatekela, hau lertuko balitz, ze hasi gaitezen, beste erabateko kontzertuak ikusten gauzak baita, era lasaiago batean bizitzen eta gozatzen baita, ere, ze, azkenean, horrelako makrokontzertuekin, eta erokeri horrekin, eta denetara joateko nahi horrekin, gero benetan gozatzen da bai. Kontzertu bat, eta zaila da,
0: Eta ezen dugu aztu negozio honetan, baten batek, poltsikoa ondo bete duela, Bitartekari enpresa hauek guztiak hor daudelako dirua irabazi eta irabazi tramite hauek guztiak mai gainean jartzen.
1: Eta gero dago beste asunto bat, esan dugu lehen da biziko kontzertua larun bat honetan izan zela Amsterdamen, Robinen, bueno, kontzertuarekin aurrez, telonero lanak ere egin zituen Robinek, eta esan barra dago Harry Stylesen lehen kontzertuak kritika dexente ere utzi dituela, ze bira honek hainbat promesa utzi zituen hasiera batean salduz zelako esperientzia immersibo bat izango zela, iraultzailea, intimoa aldiberean, baino errealitatea ez da alakoa izan. Estenatokia zegoen pentsatuta, dago pentsatuta Harry Styles alde batetik bestera mugitzeko, aurrera eta atzera, ezkerretik eskuinera. Hau da, zerbait iraultzaile bezala saldu zuten eta egia da berritzailea badela, ze estenatoki ohiko batetik aldentzen da formatu hau.
0: Baino pasarela edo provokatzaile luze bat.
1: Eta arraroa da, ezberdina da gainera pasarela hori, baino ze pasada. Ba, gerradatik nahiko ondo ikusten bada ere, pistatik segunetan untzauden ezinezkoa dela Harry Styles ikustea.
0: Ah, claro.
1: Orduan, claro, zuk imaginatu...
0: Agertoki altu xamar egongo da, eta zu aldimazo de pistan, adibidez, agertokitik oso gertu, ez duzu ikusiko agertokiaren edo pasarela horren beste puntan, bai. No, zertan da bilen Harry Styles, bera, pantailara begire ikusi beharko duzu.
1: Bueno, eta kasu batzuetan pantaila ikuste ere koste egiten da segunta pistako ze puntutan zauden. Orduan, imaginatu, 300 euro ordainduta gero, ba, batean tokatzen zaizula Harry Styles dagoela beste puntan, bi abesti pasatze ditula ez dakitze tokiten, eta bi abestetan ez duzula ikusten, ja.
0: Eta zu, pantailara edo telebistara begira,
1: claro.
0: Antzaudenean kontzertua aurrez aurre bizitzeko.
1: Bai, horregatik asko gaipatu dute, ba, lotxagarria dela, ordaindu duten eta gero, artista bera ez ikusteko estenatoki gainean une askotan, ez? Eta honi guztiari, diskoak izan duen harrera eskasa ere gehitu behar zaio. Ze atera zen momentuan, 1.000.000 ale saltzea lortu bazuen ere, aste gutxitan lan honekiko interesa erabat galdu da, eta ia ez da inor disko honetaz gogoratzen, edo bueno, geratu da, disko batzuk bizi luzeago izaten duten bezala Harry Stylesen disko hau egia da, nahiko aztuta geratu dela, baita guretzat hemen irrati musikal batean lan egiten dugula.
0: Segituan erreda disko hori, segituan aztu dugu, eta hori ikusmina handia zela, ja, batean disko plazaratu egia da, soinu aldaketa horrekin albiste izan zela, baina gero ez du izan jarraipen bat, edo ez du iraun publikoaren belarrietan kanta berri sorta honek.
1: Bai, eta streaming plataformetan ere, ja, diskonetako kantak erabat aztuta geratu dira, desagertu egin dira, eta garbi dagoena da, ba, bira honek bi titular rutzi dizkigu, alde batetik Harry Stylesen momentua, ba, estela, bere gozoena izaten ari, eta ikusi beharko da, lortzen duen edo ez, aro honi buelta ematea, eta berriro, ba, bueno, izan zuen arrakasta hori berreskuratzea, eta bestetik, kontzertuen burbuia apurtu den, edo Harry Stylesena kasu isolatu bat izan den, ze izan daiteke baita, ba, Harry Stylesekiko ba, gogo hori agian lausotu izana, eta agian ba, hori kontzertu hauekin edo bira honekin hau gertatu izana, baino ez agian hemendik aurrera etorriko diren beste kontzertu edo bira haundi batzuekin. Ez dakit.
0: Niretzat, irugarren titularra da, jakin da este buruan Amsterdamen Harry Stylesek kontzertu eman duela, Robinen agerpena, Robin izan delako teloneroa edo berak zabaldu duelako Harry Stylesen kontzertua, eta harrigarria da, tamainoetako artista bat izatea Harry Stylesen telonero, eta gainera egun argitan kontzertu eskaintzaz, Robinen musika oso gauekoa da, beste giro batekoa da, eta irudietan ikusten da Robin ba, agertokiko pasarela horretan batetik bestera, baina ez dago ez argiztapenaren laguntzarik, bera dago besterik gabe utxik biluzek esango dugu agertokian, eta hor argiak falta dira, yeah. Falta da show pixkat, eta pena mandit artista ala ikusteak.
1: Ematen zuela jaialdi bat irikitzen ari zela, ez? Arratsaleko bostetan, Robin.
0: Eta publikoak ez dauka interesik ere bera ikusteko, eta pena pixkate mandit Robin testu ingurretan ikusteak, baina bueno, igual balioko dio baita beste publiko batzuen gana iristeko, hombre, eta beste merkatu batzuetan mugitzeko.
1: Hor, estrategiaren bat egongo da, bestela ez da ulertzen, baina egia da, teloneroen asuntua ere batzuetan pixka tristea izan daitekela, segunda zein den teloneroa Robin bezalako artista bat hor jartzea atxaldeko ez dakiz horretan.
0: Forzatu xamarra da, xamarra. Bueno. Zuek imaginatu, apatean kanta hause, ez da gita, zuk esan bezala, arratsaldeko seietan, egun argitan, Harry Stylesen aurretik, ba, niri ez dut pegatzen, baina bueno. Entzongo dugu Dancing on my own izeneko hau eta segituan gaztean gun, 100 euroko saria zuentzat deskontuko objektua asmatzearen truke, horrentxe izango da hori.

0: zure ametsa diseinua bada, ze Impro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Ze Impro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeimpro.eusen.
1: EITB transformazioa.
2: Begira ama, urtsintza bat! Zertan ari da?
1: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
2: Eta gero topatzen ez baditu?
1: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
2: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
1: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
2: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
1: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
5: Bizi abenturarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV 2.

0: Iruñerriko talde honek lehenengo albuma aurkeztu du maiatzean sartzearekin batera. Guri Bost taldea hemen izan genituen taldeko Iker eta Izar bisitan disko aurkezten. Eta kanta hause album horren parte da, Biblia izeneko kanta, Guri Bost bandaren eskutik. Aizue, atorren urtean zeregin pentsatzen ari bazarete, ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide eziketako ikaslen 180%-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalek dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitatea zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan. Horentxe bertan zeak eta hogeita mairu minutu gazteako arratsaldea guda hau eta gu saioan sari potoloa dugu zuretzat. Bederatzi lau iru 0 bat 20 di 20 telefonoa zabalik 100 euroko saria irabazi nahi. 1, 2, 3, 4
1: Puxi.
0: Asi deitzen, 9, 3, 4, 0, 20, 20 gaudelako eta gun 100 euroak zureak izan daitezke. Ezkutuko objektua berria dugu gaur, 0-tik abiatzen dugu lehiaketa, aurreko asteko asteazkenean irabazizuelako entzule batek saria, Abadinoko entzule batek uste dut iratxe zela, buruz nahi, baina Abadinoko iratxe izan zela esango nuke. Eta gaur ezkutuko objektu berria daukagu, horrekin batera pistak emango ditugu, eta gaur bertan asmatzen ezake zer den objektua, eta horrek esan bezala sari potoloa dauka.
2: Bai, alaxe da, betiko zenbakean gaude, 100 euro banatzeko prest baita lehendabiziko egunean ere, ze gaur estrena tuko dugu objektua, baina zu, hola, ausarta baldin bazara, ausarten bat baldin badago gure entzulen artean, eta deitune baldin badu lehendabizikoz bota ez dugunean, ba, ausartu dadila. 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2, 2 telefono zenbakian gaude, 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2, 2 zenbakian.
0: Ez deitu. Karo, nondago ausardia hori behar denean, tokatzen denean, naiz da objektua ezen zun, Venga, animatu.
2: Bueno, 9, 3, 4, 0, 1, 2, 2 gaude. Botako dugu lehendabizikoz objektua. Zuek entzun lasai asko eta ea 100 eurotxo banatzen ditugun zuen artean lehendabiziko egunean, ze gaur badakigu astelena dela. Koste egiten dela, ze askorentzat egun gogorra izaten da asteburuaren ostean. Imaginatu noretzat asteburu luzea izan dudala.
0: Lau eguneko asteburua pasata da lain.
2: Ba, imaginatu. Horrela, 100 eurotxo zuentzat zuen etxera bidean jartzeko desiatzen gaude.
0: Nola bizena lain. Bai, lau eguneko asteburua.
2: Venga,
0: pasa ostea.
2: Panoa, eh?
0: Ze fresko dagoen aur gainera, ea lain fresko zaude.
2: Oso fresko. Venga. Uy, ama. Ahí.
0: Objetu berria da, bueno, objetu berri.
2: Ez, hain zen mentxatzen, beldur pixkatekin bota dut, esan dut, hau puskatzen baldin bada.
0: Ja, ederra sortuko genuke, objetu puskatzen bada estudioan.
2: Beda, hoi pista bada, eh?
0: Garbitzaileak aserretuko lirateke, hortik azita.
2: Hemen, irugarren mundu gerra, hasi daiteke, hau puskatzen baldin bada, eh?
0: Bueno, pakea behar dugu, telefonan dugu entzulea, arratsaldeon.
3: Aupa,
2: ekipo,
0: Jose Mari!
2: Bueno, Jose Mari. Beda, esango nuke, beda, hau esango dut Euskal Herri guztiaren aurrean.
0: Bota.
2: Eta da, Jose Mari dela Euskal Herriko pertsonarik ausartena.
0: Opa, Jose Mari!
2: Ze ausarta da, ez bakarrik gaur esan dugulako ea ausarten bat zegoen. Jose Marik deitzen du, beti, objektu horrendik bota ez dugunean.
0: Deitzen du gurekin itzeketeko.
2: Hombre, garritu baiet, ze karo. Jose Mari, osea, noiz bait 100 euro eskuratu dituzu, eraman dituzu?
3: Ba ez. Haber ausar dionek noiz bait premio dokan.
2: Bueno, igual bai, egunen batean aizu, nor daki, beraz.
0: Gainera bada, saria behin da berriz irabazi duenek eta Jose Marik inoiz ere ez. Gaurkoa izan liteke lehenengo eguna. Errenteriko Jose Mari, ba, zurea da hitza, zer da gure objektua?
3: Datxon bat emango jaztue.
2: Bai, noski, emango dizugu, ze lehendabiziko eguna da. Esan dugu, hau apurtzen baldin bada, garbitzaileekin sekulako

0: komeriak izango genituzkela. Hori bai, azteko. Eta esango dizut gainera, gure objektuak kolore nahiko deigarri bat daukala.
1: Oraindik ez dugu argituko kolorea, baina kolorea deigarria du, Josemari.
2: Vale. Esango dutela edalontzi bat.
1: Edalontzi bat?
0: Edalontzi bat.
1: Buskatzen bada, mila buskatan buskatu litzateke, eta hemen, ba, jale.
0: Ba, ez da edalontzi bat, Josemari.
1: Eskerrik asko, Josemari, eta eskerrik asko ausardia gatik esan bezala,
2: Zuei horregote gatik egunero.
1: Aio, guapo. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita, bi hogeita, bi, 100 euro ditugu zuretzat astea ondo asteko.
0: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
3: Oa.
0: Oa, nondi ditzen diguzu, oa?
3: Donostitik.
0: Donostitik. Zer pasatzen da?
1: Koa, ez da, kaz ez da?
3: Bai,
1: kaz. Hori da, koa.
0: Oa.
1: Kare, entzulenek askotan ditu, baina ez jakitea bere izena ere alain.
0: Barkatu.
1: Koa, kaz idatzita.
0: Ez que, bazegoen telesail bat zela, oa, ez?
1: D-O-A.
0: Bai. Claro, igual hortik naztu dut, bueno, beste gabe. Koa, barkatu. Zure apustua?
3: Zagar bat.
1: Sagar bat.
0: Bea, sagar batek euki dezake hola kolore bixia.
1: Guk ere jangen ezake sagar bat eben estudioan, askariaren orduan.
0: Sagar bat apurtzen baldin bada, komeriak hain...
1: Hain fuerteak izango
0: liratik.
1: Hain beste komeri izango genuke estudioan alai. Ba.
0: Ez da sagarra. Eskarrik asko koa ditze gatik.
3: Bueno, ba,
1: agur. Agur. Bueno, ez dugu bideon hartu, ez da bidea, ez da jarraitu gareko bidea, ez da ez sagarra, ez da lontzia, baina bueno.
0: Zaneteke, dauzkat entzuleak WhatsAppera deika, uste dut Julio dela, hemen jartzu Julio behintzat idatzita. Bederatzi lau iru, 0 bat hogeita bi hogeita bi da telefono zenbakia. WhatsAppera deika eta deika ari zarete, eta ez du balio telefono zenbaki horrek.
1: Bakarren batek kaso egin dizu alain, zebirga, ja deia desbideratu dugu, eta gure finkoan dugu entzulea. Arratsaldeon.
3: Kaixo,
1: nor zara?
3: Andoni.
1: Nongo azarando?
3: Iraetako
1: Andoni. Andoni, zer moduz azte buru, ondo pasa duzu?
3: Bai.
1: Zer egin duzu?
3: Ba, lagunekin egon.
1: Ba, ez da gutxi hori, Andoni?
3: Ja.
1: Nahi duzu lagunak agurtu, hemen dik irrati bidez.
3: Bale, agur.
0: Ah, agur, beste gabe.
3: Vale, agur. Vale.
0: Agur, ez kaixo, hemen eskumeinak ez. Agur, venga. Hala, gero arte.
1: Bueno, Andoni, zer da gure eskutuko objetua?
3: Mango pista bat mesez.
0: Bueno, pistak, a ber, esan dugu... Apurtzen baldin bada hor, komeriak etorriko direla, esan dugu baita ere kolore deigarria daukala, eta esango dugu materialetako bat plastikoa dela.
1: Hor arte, ja pista asko ari gara ematen, Andoni.
3: Platera.
1: Ez da dalontzia, igual platera da,
0: Plastikozko platerak badaude, hola. Bai bidez, hola, kanpin batera baldin bazoaz, zera
1: materi dituzu,
0: piknik batera baita ere.
1: Arrazo ja.
0: Baina ez da platera. Eskarrik asko, Andoni.
1: Ni askar musu ba.
3: Agur.
1: Bueno, entzulak hilara egiten, Suatxeko erlojuarekin baino hilara luzeago aukagu gure telefonoan.
0: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zure izena?
2: Luis.
0: Nondi ditzen diguzu, Luis?
2: Donostiko
1: Luis. Zenbagarren Luis?
2: Lehenengua.
1: Osondo.
0: Vale, a primeran. Luis.
2: Naiko eta soberan batekin.
0: Luis, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
2: Ba, elurretako bolatxo haue koloreak inda udenak eta...
1: Vale.
2: Agitatzen dian bolatxo hauek.
1: Bai, zer da, ematen du, hola, etorkizuna igartzeko moduko bola hauetako bat, baina barruan elurra daukana, hori diozu?
2: Bai, horrelakoak.
1: Hola, astintzen dugu eta barruko elurra hori mugitu egiten da, ez da, hori da?
2: Hori da.
1: Bale. Aposto kuriosoa, ebitxia.
0: Bai, ez da hori. Baina eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Ba, Luis. Azken aurreko dei, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ekipo.
1: Arratsaldeon, nortzara?
2: Eibarto, Julio.
0: Mira.
2: Aspaldiko parte.
0: Julio, zui bilizara WhatsAppera deika, baietz.
2: Bai, aldita. Aspalditan deitu bat iketa.
1: Gera dadila Euskal Herria.
0: Osea, hau da historikoa.
1: Esango nuke, bi urte igual, deitu gabe, behar bada bi urte pasako ziren, Julio.
2: Bi urte pasako ziren, agatazko.
1: Eta zen nobeda daude zure bizitzan, ze gauzan aldatu da zure bizitza? Ezer moduz daude, Julio?
2: Ezer gutxi aldatu da, bakizu. Garai batzutan jazta ezer aldatzen.
0: Bueno, baino, zerbait pasako zen, bi urtez guzaiora deitu gabe egoteko, aspertu egintzarela gutaz. Maite gindu egintzarela, ez dakit.
2: Langarregi.
0: Langarregi. Eta egon zara guzaio entzun gabe, denbora guzti honetan, edo entzun gaituzu gutxienez, zerbait?
2: Eko nuen hartzeko posibilidade barik. Zerbaiteko posibilidade barik.
1: Da, motel Julio, jeitsi pixka zure lankarga hori, saiatu hori murrizten, ze bestela, zerretek emango dizu, motel.
0: Bai, bai.
2: Zerretu, bak izu.
0: Bueno, baina horre egon gara, zure albua mentzat kompainia pixka tegik.
2: Bai.
0: Vale,
1: opa,
0: vale.
1: Julio, txalo bero bat, egon kitorri beste de familiara. Eibar, herri zora garritik, Julio.
0: Venga, Julio, ba, beida, zure itzulera hontan, ea lortzen dugun eun euroko diru zorroa eramatea.
2: A ver, ni botako tolako tontibat, baina tinta bote bat, hauetakoa rekargatzeko, rotinak eta rekargatzeko, ta tinta pote bat.
0: Tinta pote bat, oiek, buah, apurtzen badira...
2: Horintza hauten bada, garbiketakoa akatu.
1: Claro, gure marga jarriko litzateke. Hala, kizu, kiskaltzen, tinta pote alda.
0: Oso apustu ona Juliorena, bere itzulerako apustua izan da.
1: Hala, ote.
0: Eta ez da,
1: ote. Ez da, Julio.
0: Baina oso ona, eskerrik asko ditzegatik.
2: Venga, te voy a
1: llevar. Eta gaurko azkenengo deia, azkenengo entzula telefonan, azkenengo deialdia, eun euroko saria, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ze energia, hori behar dugu. Nortzara eta nongoa zara?
4: Erika eta Erandiotik.
1: Haupa, Erika. Egon zara fito ikusten azte buruan, Erika?
4: Ez, aurreko urtean bai, baina aurten ez.
0: Ostra.
1: Eta ze pasada, ba, hain fana izan da ez joateko?
4: Ba, jo,
0: hainbertetan
4: joan nazela
0: eta listo. Zein da fitoren zure kantarik gustokoena, Amerika?
4: Ba, ba, ez dakit, hainberte daude. Soldadito marinero esan behar dote, holan oikoena.
1: Baina oso, oso erantzun erraza da.
0: Oso erraza da hori. Ez, behar dugu beste bat, ze, hola ez da nabaritzen benetako fitoren fana zarenik. Esan egot.
4: Ni zertakeko
0: anaz, gehiago. Ah, gehiago zertaken fana.
1: Bazoaz mitoarora, mitoaroa irura.
4: Yes.
1: Bueno, vuelva.
0: Ekañako gehi, ya, vale.
1: Ondo markatuta, San Juan aurretik, mito aroa iru, Erikan izango da, Erandiotik. Norekin zoaz konzertura?
4: Bikotearekin.
0: Ah, ze ondo, planazu.
1: Bueno, ba, Erika, zure apostoa gainera, eun euroko sari horrekin, sarrera hori, nola baite, ordaintzen ezak, eh? Ez dakitzen batean dagoen, zetaken sarrera, baina.
4: Bai, justutu, baina bai.
1: Hortxe, ez da.
4: Bueno. Dugu entzun zarata, bai, bueno, pentsadugu igual, piñata bat dala?
1: Piñata bat?
0: Hori zarata entzun gabe.
4: Bai.
1: Ze talentua,
0: ja. Ostra, imaginazio
4: que guarda. Osa,
0: pistak jarraituta, ondorio zatu duzue piñata bat piñata dela.
4: Gabitaiarena, eta bai, bai.
0: Vale, egin dugu gauza bat, botako dugu...
1: Seguro entzumen ondo daukazula, edo, bueno, ezta, ondo, dena ondo dago ezta, Erika?
4: Bai.
1: Vale.
0: Egin dugu gauza bat, Erika, botako dizut objetua entzun dezazun, eta mantendu dezakezu apustu edo aldatu beste bategatik, vale?
4: Vale.
0: Venga.
1: Vale, kanduko dugu fito une batez, hau da ezkutuko objektuaren soinu, adi. Uste duzu, Erika, hori piñata bat dela?
4: Ez.
1: Orduan?
4: Orain bai gaudela galduta.
1: Zu eta zure bikotekidea?
4: Bai, bai, biak. Eta takurra ere, bai, bai.
1: Fito ere galduta
4: da. Bai, takin, gu. Ideia erik ez.
1: Bota beste objektu bat. Esan dugu begira, esan dugu, entzulek esan dute, platera, edalontzia, egia da, ez direla, ez dela justu hain justu, mundu hortakoa, baina ez dago hain urrun ez da ere, eh?
4: A ver, hemen gauz, bai,
1: Bai, bitartean begira, fitoren solo hau. Zue segi pentsatzen, ez, dekanta oso luzea da, Erika eta bikote.
4: Bai, bai, mi esker.
5: Después de un invierno malo, una mala primavera, dime dónde estás buscando una lágrima en la arena.
1: Orzabete,
5: Después de un invierno malo.
1: Bikote.
4: Bai.
1: Hor segitzen duzu ez, da?
4: Bai.
0: Eta badauko gola. Erantzun bat edo apustu bat edo zerbait, ez?
6: Una mala
0: arena. Después de un invierno malo. Una mala primavera.
1: Bueno, buru bazar hori zopera daukagu.
4: Arre, botako lombu bat, eta onena, baina, bueno, bandeja den bat, beteta.
1: Bandeja bat.
4: Adibidez, alantiz beteta. Por ejemplo.
1: Uh-huh. Bandeja bat, gauzez beteta, hori erandioko apostua, eta...
0: Esta.
1: Eskerrik asko dikote, musu bana.
4: Zeu
1: eta beste bat. Bihar beste aukera bat, 1 euroko saria.
0: Beste egun bat 1 eurorik gabe.
1: Baina begira, Erikak eta bere bikoteak, edo bikotekideak irabazi utena izan da...
0: Zetaken
1: musika, mitoan hona doazelako bilagun hauek alako kantak entzutera.

0: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Izu, eta erretegi honetan bazkaltzera gelditzen bagara?
3: Ui, pasatu egin dugu. Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza berezi ez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Beste modu batera ulertu zuen hiria. Ordura arte inork ulertu ez zuen bezala. Herriko kultura arkitekturara txertatu zuen arkitektoa. 120 obra original baino gehiago, bere lehen atzera begirako erakusketan. Denise Scott Brown, Iria, Kalea, Etxea, Arte Eder Bilboko Museoa, Patronoa, Petronor.
1: EITB-ren eskutik.
6: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

entzun gu saioko tarte berezienak Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: Arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko 7 heldu dira gazteako gu saioa, gazteako arratsaldea, 8 arte zuzenean. Eta beste ordu bete badugu aurretik, ordu bete oso kompletoa, edukiz lepo datorrena, zeitze ingo dugu Eurovision jaialdia, zeitze ingo dugu pop munduko beste bitxikeria batzun inguruan, eta gure denboraren makina ere zabalduko dugu laster, iraganeko beste hit bat bueltan ekartzeko. Baina izue, iraganeko kontu ezari garela, ordua zabaltzeko beste klasiko bat entzungo dugu segidan. Gaur 27 urte bete dituen disko bat aipatu beharrean gaudelako, banda honen diskorik arrakastatxuena zalantzari gabe, Backstreet Boys. Disko hau 1989ko maiatzaren 18an plazaratu zuen banda estatubatuarrak, eta historiako diskorik salduenetariko bat da, 24 milioi kopia zabaldu hau. Grammyetarako 5 izendapen bildu zituen Millennium diskoak gaur 27koen klubean sartu den diskoak, eta errekorreko diskoa da baita atzeko kanta honen bideoklipagatik, kanta honen bideoa osatzeko, Larger Than Life kantaren bideoa osatzeko, erne, 2 milioi dolarreko aurrekontua behar izan zutelako, eta honekin Guinness errekor bat lortu zuten taldeko kideek, inoizko bideoklipik garestienean bilakatuz garai hartan, Disko honen parte da Larger Than Life, baita beste hau ere.

0: Datu bitxi bezala diskoa plazaratu zen egunean bertan, estrenatu zen zinemetan, Star Warsen La Amenaza Fantasma, eta karo, bi gauza handi ziren egun bererako. Gainera, Backstreet Boyseko kidek diskoa plazaratu, promo egin telebistan, eta automatikoki erabaki zuten pelikularen estrenura joatea, eta George Lucasen alboan jarri ziren pelikularen estrenu hori ikusten Backstreet Boyseko mutilak. Milurte berrian sartu horretik, 1989an diskoa heldu zen gurera, Millennium diskoa, eta bertakoa da, ondorengo kanta, hau, beraien kantarik garrantzitsuena dudarik gabe, eta ordua zabaltzeko erabiliko duguna, eh? Etxebaren ezkontzan, hau entzun genuen, Etxeba noia bezala sartu
1: zen. Bueno, bere ezkontzako kanta izan zen.
0: Hori da, zuen zate, I want it that way.

0: Unido.
1: Backstreet Boys taldearen ibilbideko kantarik garrantzitsuena I Want It That Way eta kanta hau daraman diskoak gaur 27 urte bete ditu. Millennium diskoak eta disko honekin heldu ziren Donostiara beraien mundu bira erraldoi horrekin kontzertu historiko bat eginez Donostiako Belodromoan. Arratsaldeko 7 eta 7 Gazteako saioa 8 arte zuzenean etenik gabe eta informazioarekin ere bai informazio erabilgarriarekin zabalduko dugu ordua beti bezala beti moduan eta errepide sarean geldialdi askar bat egingo dugu ba, azken orduko kontu bat dugulako partekatzeko errepidetik alain.
2: Bai, alaxe da, oraintxe bertan pasadigute abisua 3 kilometroko autopilaketak genituela Bizkaia 6-3-7 errepidean Leioan Getxoko noranzkoan. Hauek, bueno, oiko autopilaketak izaten dira puntu honetan, avanzada errepidean, beraz, bueno, arreta berezia oiko autopilaketak ditugulako, imaginatzen dugu pixkanaka hobera egingo duela asuntuak, baina jakin hor Leioan Getxoruntz arazoak ditugula uneotan.
1: WhatsAppa irekita, zuen eskura 688-6050-50 zenbakian, errepideko kontu gehiago gurekin elkarbanatzeko eta errepidekoak ez direnak ere bai, hemen gaudelako gu une oro zuen mezuak irakurri eta erantzuteko prest. Lainoak presente, lainoak nagusi hemen gutxienez Donostian alas ikusten ditugu zeruak estalita, zer da espero dugun aurrengo ordu hauetarako alain?
2: Babia, rodeiak eta ostarteak arratsaldean hori bai zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka bereziki barnekaldean. Egunaren amaieran ostarte zabalak irekiko dira, temperaturak gora egingo du berriro biharkoan eta giroa udaberrikoa izango da, 22 gradu inguruko maksimoak izango ditugularik.
3: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
1: Zure arratsaldea astelenean gaude, asteburuan gauza asko gertatu da eta gertatu diren gauzen artean, guk jaramon handirik egin ez diogun Eurovision jaialdia izan da, bere final handia ospatu delako larun batean bertan eta zuek jakiteko, ez bakizu nork irabazi duen, hause da kanta irabazlearen soinua, Dara artista eta Bangaranga izenekoa. I'm the Bangaranga.

0: Bulgaria herrialdeak irabazi du Eurovision urterik polemikoenan, urterik, bueno, jaialdiaren ondamendiaren urtean dudarik gabe, eta guztia Israel herrialderen parte hartzeagatik, eta baita Israelek eragin duen ba influentzia horrengatik guztiagatik.
1: Bai, alaxe da, bueno, 70. edizioaren finala izan da larun batean, bueno, dakizuen bezala, Israelen aurkako boikota protagonista izan duen edizio izan da urtengoa, eta final honek gainera datu oso bitxi batzuk utzi ditu, ez duelako Israelek irabazi, Ibonek spoiler egin digu, ez, beste gara, be.
0: Jakina zen ez da hori.
1: Broma zala. Esan edo, Israel bigarren postuan geratu da, lehendabiziko ba, postu horretan, Bulgaria geratu delako, Dara artistaren Bangaranga izeneko kanta horrekin. Beste urte batez geratu da Israel bigarren postuan, ze pasaden urtean postu bera errepikatu zuen, baina, esango dugu, bueno, asko kagian, ba, arnaz hartu dutela, ez, Israelek ez duelako garaipena erdietxi, baina esango dugu, bueno, era batera edo bestera, Israel garaie suertatu dela beste behin Eurovision jaialdian.
0: Esan dugu bigarren postua urten, aurreko urtean ere bai, beti dago taularen erditik, erdikaldetik goiko postuetan, ez da goikaldeko postoietan, eta igual duze kanta aurkezten duen herrialdeak, normalean posizio edo zerkapen ona erdiestan dutela.
1: Bai, orain itzen dugu horren inguruan, ze hemen ematen duena baino analisi gehiago eta sakonagoa dago. Bueno, Bulgariak irabazi du aurten 516 puntu lortuta, atzetik geratu da Israel 243 punturekin, eta hirugarren postuan geratu da Errumania 186rekin. Baino gertatutakoa lupaz ikuskatzen baldin badugu, agian esango dugu Bulgaria ez dela benetako irabazlea izan. Zergatik nabil hau esaten. Bueno, azalduko dizuet pixkat, testu inguru batekin, ze hau egia da, hau ulertzea ez dela gauza oso simplea, hemen gauza asko gertatu direlako Eurovision jaialdiarekin lotuta. Ze pasada, bueno, joan den urrian, 2025 urrian, Bulgaria herrialdeko ordezkaritzak iragarri zuen Eurovisionen ez zuela parte hartuko. Gainera, hola, bueno, Twitterren hor jarri zuten, inungo arazori gabe, datorren urtean, 2026, Bulgaria ez da Eurovisionen izango. Gauza da, 2023 parte hartu gabe zegoela Bulgaria arrazoi ekonomikoengatik, hau da, etzuelako dirurik Eurovisionen parte hartzeko, bale? Eta arrazoi bera argudiatu zuten Errumania herrialdeak 2024 urtean joan zela hau lehiaketatik, eta baita Moldaviak ere, hau 2025 joan zen. Hiru hauek, hau da, Bulgaria, Errumania eta Moldaviak erabaki zuten joatea arrazoi ekonomikoengatik. Baina sorpresaz, duela hilabete batzuk, hiru herrialde hauek erabaki zuten baietz itzuli egingo zirela Eurovisionera. Esan zutenean, ez zirela bueltatuko, ez zutelako diruri.
0: Hori da.
1: Claro. Eta hemen, askok egite duten galdera da, nola da posible, hauek bapatean itzultzea, ez bazuten dirurik duela lau hilabete Eurovisionen parte hartzeko.
0: Nondik atera dute diru hori?
1: Claro. Itzulera hauekin, jaialdiak hainbat herrialde joatea konpentsatu nahi zuen, ze gogoratu dezagun, ba, tartean Espainia, Irlanda, Herbereak, Eslovenia, hauek joan egin zirela, ba, dakizuen bezala, Israelek parte hartzen jarraitzearen aurka zeudelako, eta esan zutenez Israel egongo zela, hauek joan egin ziren.
0: Arrazoi politikoengatik.
1: Bai, hori da.
0: Baina esan ditugun beste herrialde horiek ez dute lehiatzen, antza arrazoi ekonomikoengatik.
1: Claro, baina ordun galdera da, nola itzuli ziren herrialde hauek ez bazuten dirurik.
0: Hori da.
1: Ba, aurre selekzio batzuk antolatu zituztelako herrialde hauek, sorpresa, besteak beste Morokanoil bezalako Israelgo enpresaren babesari esker.
0: Wow.
1: Hau da, ez zuten dirurik, baina bapatean, ba, bueno, aurre selekzio batzuk antolatu ziren, hor dirua jarri zuten enpresa batzuk, tartean diru gehien Morokanoil enpresak jarri zuen, eta honi esker aurre selekzioiek egin zituzten, dirua bildu zuten, eta honen bestez, Eurovisionera joateko haina diru bazuten.
0: Gogoratuko dugu, Eurovision jaialdia herrialde bakoitzako telebista publikoak finantzatzen duen jaialdi bat dela. Egongo dira babesleak eta hori guztia, baina diru publikoa inbertitzen dela kasu honetan kanta hori edo artista hori leian jartzeko. Eta hemen aipatzen gabiltza, dirurik ez duten herrialde hauek enpresa pribatu batek finantzatu dituela, eta enpresa pribatu hau Israelen kokatuta dagoen enpresa bat dela.
1: Hori da. Eta bapatean, Bulgariak sekulako kanta bat zeukan, estenografia ikaragarri bat, amarreko zuzeneko bat, ze egonez lehen erredakzioan, Bulgariaren, bueno, zuzeneko hori ikusten Eurovisionen, eta samarra dago, superkurratuta zegoela, esan egot, oso landutako estenaratze bat zen, esan egot, hor nabaritzen zen, atzean dirua zegoela, esan egot, hori, bueno, a ber, igual posible da, bapatean, artista batek hori egitea, baino, normalen horrelako gauzak egiteko hor finantzak eta bat egonde edo bintzat dirua inbertsio bat badago.
0: Artista bera Bulgariakoa da?
1: Bai, artista Bulgariakoa.
0: Gertatzen da askotan artista ere beste herrialde batekoa dela eta igual bidali dute. Behar bada bidali dute artista bueno, Israeldik Bulgariara ere.
1: Oso azkar esan dut, baina uste dut artista, bai, Bulgariara. Jarri dut dara eta jartzeu kantante Bulgara orduan bai izango da. Bueno, gauza da. Hori ulertuta, ez? Hiru herrialde hauek bueltatu direla, aurre selekzio batzuk egon direlako, eta bapatean Bulgaria, Errumania eta Moldavia bueltan dira. Ze pasada? Larun batean, badakizu egoten dela epaimaiaren bozkaketa, eta gero teleboto ezagun hori publikoak erabakitzen duena. Bueno, ba, telebotoa zenbatu ostean, bapatean geratu zen lehendabiziko postuan Bulgaria, botu gehien lortuta, bigarren Errumania, hirugarren Israel eta laugarren bozkatuena Moldavia.
0: Hain justu, aipatu berri ditugun herrialde guztiak, azken urte hauetan leian ibili ez direnak aurrekontu faltagatik, eta patrozinadore edo babesloren ukitu magiko horrekin, beste behin, leiara itzuli direnak.
1: Claro, guk ez dugu ezer ondorio estatuko, zuek atera ondorioak, baina egia da nahiko susmagarria dela, bapatean publikoaren botuak zenbatuta, lau herrialde bozkatuenak izatea, hiru itzuli berri direnak, hola, magiaz, gehi Israel.
0: Bestalde, apostu etxetan zer komentatzen zen aurreko astetan, zekaro, apostu etxetan ikusten da eurofanek zeintzu dituzten gustoko, zeintzu diren favorito, leia handi hori, final handi hori sortatu aurretik edo gertatu aurretik, antzekoa izan da, emaitza finala, azkenengo emaitza hori apostu etxek zioten horrekin lotuta?
1: Ez, egia da Bulgaria etzegoela oso behian, baina zalantzari gabe favorito nagusia Finlandia zen, gainera Finlandia herrialdea oso kritikoa izan da baita Israelen parte hartzearekin, baina aurkeztu da orten jaialdira, favorito nagusia zen, kiniela guztietan lehen dabiziko postuan zegoen, eta bukatu du seigarren postuan jaialdian. Orduan, hori ere nahiko mugimendu susmagarria. Bueno, gainera, aipatu dugu, bueno, pasaden astean itzegin genuen New York Times egunkariak egindako ikerketa batek ondorio estatu zuela, Israelek azken urte hauetan telebotoa erosi zuela, beraz, honek guztiak, ba, beste boto erosketa, posible baten susmoak areagotu egin ditu ba jaialdiaren jarraitzaileen artean. Gainera, nahiko arraroa da baita, hemen beste datu bat, esan duzu, Bulgaria hor goian zegoen, bueno, ba, badakizu, finalaren aurretik egoten direla aurre final batzuk.
0: Bai.
1: Bueno, ba, Bulgaria aurre finalean geratu zen bosgarren postuan, eta bapatean finalean geratu zen lehen da bizikoa. Esan dut, hemen ere mugimendua nahiko susmagarria. Esan dut, igual ikusi zutelako ba Bulgaria irabazle suertatu zitekeela eta gainera interesatzen zela hau lehen da biziko postuan geratzea. Bueno, hau ikusita ez da harritzekoa Israelek azken urte hauetan ba sekulako postuak lortu izana. Esan dut, zuk esan dut, zu, azken urte hauetan Israel oso postu honetan geratu da, 2021 batetik geratu da. Bosgarren postuan, gero, geratu da irugarren, eta azken bi urte hauetan, bigarren postuan bibider. Orduan, asko garbi ikusi dute baita.
0: Irabazteak egizkoa da, ez da?
1: Claro.
0: Bapatean, Israelek irabazten badu, kiratxa dario.
1: Ja, baina oso susmagarri geratzen da, justu geratzea beti lehen da biziko postuetan, baina irabazi gabe. Ez? Orduan, baina justu kasualidadez, irabazten dutenak edo hor geratzen direnak, Israelen kontrako herrialdeak ez dira, edo Israel kritikatu duten herrialdeak ez dira, ez? Orduan, asko garbi ikusi dute baita, herrialdearen helburu azken finean ez dela lehiaketa irabaztea, baizik eta jendeari Europak Israel maite duenaren ideia hori sartzea, hau da. Jendeak garbi ikustea, Europak Israel maite duela, igual, ez duela irabazten, baina zenba babes jasotzen duen baita publikoaren aldetik, ez? Azkenean, ez delako musikaz hitz egiten, baizik eta Israelek jasotako babesaren inguruan. Eta zurrunbilo hau gutxi balitz, Israelen presentzia justifikatzeko, orain, Eurovisionen zuzendaritza, Errusiaren itzulera posiblea mai gainean jartzen hasi da. Urte askotan, edo behintzat Errusia kanporatu zutenetik, garbi utzi dute, Errusia etzela bueltatuko, Ukrainarekin zeudela, babes guztia Ukrainari, gainera urte batean ere, Txanelen urtean irabazi zuen Ukrainak, eta bueno, sekulako babesa eskaini diote, baina guen bapatean, fitxa mugitu dute, eta esan dute. Bueno, igual, planteatu daiteke, Errusia itzultzea, baita lehiaketa honetara, ze, esan dute, hau, literalki, herrialde bat, inbaditzea, ez da arrazoi nahikoa, herrialde hori kanporatzeko jaialditik. Wow, hori da,
0: antolatzaileek diote, Eurovisioneko aginteriek esango dugu, zuzendariak hause aipatzen dute hitzez hitz.
1: Eta hemen beste kasualitate bat, ze justu hori esan dute, Bulgariak irabazi duenean jaialdia, eta beste kasualitate bat, Bulgariako gobernua Errusiaren aldeko gobernu bat da. Bakoitzak atera ditzala bere ondorioak, baino nik uste dut kasualitate gehiegi elkartu direla urtengo edizioan gauza onerako, ordun nik ez dakit. Oso susmagarria da dena, baina bueno, guk ez dugu hola ondoriorik aterako.
0: Bakoitzak pentsa ez dela nahi duena, baina datuak hortxe daude, datu hauek gertatu diren gauza batzu dira, eta hauen artean konexio eginda, ba, ondorio batzuk ateratzen nik uste dut oso, oso erraza dela. Jaialdi honek ez dauka etorkizun oso onik gauzak alaxe jarraitzen badu, eta naiz eta Europar kontinenteko ezinbesteko hitzordu bat izan historikoki, ematen duenez, ba, alaxe egizan badute, egon ematen persian hori geista tokatuko zaie, eta ba, iruzpan lau herrialdiren arteko leia baino ez da izango, eta gainera, aipatu ditugun herrialde horiek egongo lirateke joan ez da, Errusia, Israel, eta hauek erosi dituzten beste horiek guztia.
1: Bai, eta pena badaz, azken pinen jaialdi honek batzuei badakit etzaiela bat ere gustatzen, baina gero jarraitzei asko ditu, jende askok oso gustora ikusten du, ba, azkenean ikuskizun bat delako, kanta bat delako, edo musika delako, estenaratzeak ikaragarriak direlako, eta bueno, fan asko ditu, eta pena bada azken finean horrela debaluatzea jaialdi bat, ba, azkenean finean beti bezala politika batik.
0: Hemen esan dugu Israelen ustelkeriak bere pixoa izan dezakela, eta zuka ipatu duzu lehen Alain Txanelen kasua, duela urte batzuk Txanel irugarren geratu zelako Eurovision jaialdian bere show ikusgarri horrekin Espainia ordezkatzen, urte hartan beste arrazoi batzuengatik, baina Ukrainak irabazi zuen, jakina, herrialdeek eta bat egin zutelako Ukrainaren min horrekin, herri horren minarekin.
1: Ba, bezaz kentzealdera.
0: Hor ere, egiliteke beste irakurketa bat, eta hor ere ikusten da, arrazoi politikoek ere beti denek izan dutela bere pixua eta bere zama Eurovisioneko salkapen nagusi hori osatzerako garaian.
1: Gauza da, garai batean beti esaten zela Eurovision politika da, baina bueno, hor geratzen zela bigarren plano batean, baina urtengoa edo azken urte hauetakoa evidentegia bilakatzen ari da, eta hori ezin da justifikatu.
0: Ba, hor txaukazue gure analizia, Eurovision jaialdiarekin lotuta, ja amaitu da urtengoa, eta pake pixkatere mango diogu, urren urterate edo tokatzen den arte, ez dakik gulako zer pasako den festival ezagun horrekin. Zazpek eta hogeita iru eta urrengo pausua banda itzel honekin ziklikoa izeneko albuma aurkeztu dute, azken aste hauetan, eta kanta hau beraien diskoan doa. Maskak taldea eta baiaz hau gustatu, gau ero izenekoa.

0: inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrien banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Bizi aventurarik autentikoena. El Conquistador del Caribe. Astelen eta aste arte gauetan, ETV 2.

Rock Music, canta Onekin Charlie XCX, dardar horrekin. Rock Music. Charlie XCX, Britania Rock, aztean guza joan. Eta entzulok, beste kontu interesgarri bat, eh? Aipatzen gabiltza, aste hauetan, egun hauetan, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garantetxu bat. Euskaldiko lanbide heziketako ikaslen, 90%-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan. Horentxe bertan, 19:21:11 astelenean gaude, astelena gaurkoa maiatzaren 18. baina 2026 honetatik segidan, urteetan atzera egingo dugu bixi-bixi jauzi bakarrean, denboraren makinaz baliatuz, arratsaldero egiten dugun bezala, eh? Iraganeko kanta bat bueltan ekarri, eta babeste entzun aldi bat emateko, beste aukera bat emateko. Gaur 2002 urtera goaz, kapikua urtea, 2002, eta Britainiar banda baten, hau ere, talde haure Britainiar delako, banda baten, banda honen kanta handi bat jarreko dugulako segidan. Coldplay taldeaz ari gara, Chris Martinen taldeaz, eta gainera oso momentu zailan ziren banda ontako kideak 2002 ze Parachutes izeneko disko arrakastatxoaren ostean beste album bat plazartu bartzuten, eta karo, ikusmina handia

0: idatzi zuten kantarik edo abestirik onena zela. Kantak erraza badirudi ere, taldeak zailtasunak izan omen zituen kanta hau estudioan soinu egokiarekin grabatzeko, eta hau zergatik zuzenean askotan jozutelako, eta zuzeneko hori gero estudiora eramatea kosta egiten zitzaielako. Bagarko kanta da 2002koa esan bezala, eta kanta honek izena du In My Place.
1: Bueno, eta guri asko gustatzen zaigu kanta ezberdinekin lotutako istorioak ezagutzea, eta hitekin alaxe egiten dugu, sartzen gara YouTubeen kanta horren bideoklipean, eta, bueno, iruzkin guztietatik bat aukeratzen dugu zuei pixkat, ba, kanta horren atzean sortutako bizipenak eta ekartzeko. Eta gaur, ekarri dizuegu abildua taralo amasei erabiltzaileak duela sei urte idatzi zuena kantonen inguruan, Coldplay taldearen abestionen inguruan. Esan zuen, dibortzio mingarri bat bizitzen ari nintzen abesti hau kaleratu zutenean. Gogoan dut kanta honekin leher egin nuela, auto barruan eserita negar zotinka. Nik sentitzen nuena adirazten zuten hitzek, bizirik atera nintzen eta Coldplayren abesti gogokoena izaten jarraitzen du.
0: 2002ko hita, gure makinarekin bueltan ekarri duguna, In My Place, Coldplay.

0: Ui, pasatu egin dugu? Gasolinaren prezioak ez dezala zure bizitza kontrolatu. Ebro Gama hibrido entxufagarria, 1 kilometroko 1,7 litrotik hasita. Disfrutatu baldintza bereziez maiatzaren 8tik 20ra, Ebro kontzesionarioaren sare ofizialean. Zatoz orain Urumea motorrera, Ebro kontzesionario ofizialera, Oiartzunen Olaberrian eta Eibarren, Grupo Karza.
1: Asteburu honetan 15a itxi egingo da tunelen berritze eta segurtasun lanak amaitu ondoren errepidea guzti zirekitzeko prestuzteko. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiraleko gaueko 10etan hasi eta asteburu osoan zehar. Gipuzkoako Foru Aldunditik denbora honetan zehar erakutsitako ulermena eskertu nahi dizuegu.
2: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22ra arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
4: Maiatzaren 22tik 24ra Bermeoko Arrainazokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24an Bermeoko Arrainazoka. Dastatu itsasoa.

0: ETS taldeko kideak zure eskutik kanta eder honekin gaztealgun 18:08 izateko. Duela aste batzuk bi artista hauek batera ikusi genituen Coachella jaialdian, Sabrina eta Madonna. Eta elkarrekin kanta bat plazaratu dute bigarren gorren diskoarentzat. Madonnaren disko berri handoa dalako Sabrina Carpenterrekin batera egindako kolaborazio hau elkarlana. Kontua da Paper aldizkariak Paper magazinek 2000ko hamarkada definitu duten artisten ondarea omentzeko edo ondare hori erentzian ze gaur egungo artistek, ze artistak garaikidek jaso duten aztertu dute. Beraz, aldizkariak egin du galdera da, zeintzu dira pop munduko ama alabak, duela urte batzuk topera genituen artistak eta gaur egun haien esentzia errepikatzen da biltzanak. Zaretan asko komentatzen da, adibidez, Chapel Rownek Lady Gagarekin antzakotasuna dituela, edo nintzer dakit Dua Lipak Txerren inspirazioa hartu izan duela bere disko doinuekin. Baina Paper magazin honetan aldizkariko lankideak jarri dira bilera oso sakonak egiten eta beraien zerrenda egin dute pop munduko ama alaba ezberdinak binomio ezberdinak sortuz eta lehendabiziko hau litzateke provokazioaren gailur bezala Madonna genuelako iraganean eta Madonnaren legatu hori Sabrina Carpenterrek jasako luke hauen ustean. Ez dira igualak, baina provokazio dagokionez baituzte antzekotasunak.
1: Bai, batzu bai, nik ala ere ezberdintasun gehiago ikuste ditut agian antzekotasunak baino, ez dakit, egia da biak ile horiak direla estetikoki eta, bueno, musikalki zerbait izan ez dakete baita komunea, baina nik uste dut beste rollo ezberdin badutela biek,
0: bai,
1: eh?
0: Igual bata oso esplizitua da Madonna eta beste naifagoa
1: bai,
0: da, eh?
1: Bai.
0: Beste maila baten mugitzen da. Baina provokazioan bai. Biak jaioak dira, eh?
1: Hori egia da, baina nik uste dut Sabrina Carpenterri gehiago gustatzen zaiola pixkat, 60garren hamarkadako irudi, ez dakit, koketo hori eramatea, eta Madonnak alde hortatik ez dauka zer ikusirik.
0: Ja. Bueno, bueno. Paperreko lankidek, ala ze diote,
1: bueno,
0: Madonna,
1: paperrek
0: Sabrina.
1: Paperrek esaten badu, igu isilduko gara, eh?
0: Beste erikote bat, ama, Beyoncé, eta bere alaba da Sara Larson. Eta bertako lankidek esandakoaren arabera, bikote honek ejekuzio tekniko perfektua du ahotsean eta baita estena gainean ere, dantzazareko garaian, disiplina militarreko dantza horiek, eta bueno, alako mugimenduak lantzen dituztelako. Nik hemen ikusten dute antzekotasuna, bueno, azalean igual ez kolorean esango dugu.
1: Gustu kolorean ez.
0: Baina gainontzean artistikoki baute antza.
1: Bai, egia da, biek sekulako ahotsa dutela, gainera ahots potente horietako bat, gero estilo aldetik neria egia esan Zara Larsonen musika gehiago gustatzen zait. Mm-hmm. Osea, esango nuke Zara Larsonek hit gehiago dituela niretzat Beyoncék baino.
0: Bai.
1: Igual adierazpen potolo egiak.
0: Nahiko potolo, baina bueno, ez du oso zara eta oso ondo, eh? Gehiago dauzkagu, hemen txaukagu Bjork eta bere alaba FKA Twix, Janet Jackson eta bere alaba Tinashe, edo Lady Gaga eta bere alaba izango litzateke Little Mixen ezagutu genuen Jade artista horren bakarka duguna. Baina bada beste biko bat, ama alaben biko bat interesgarria, eta 2000ko hamarkadako Britney Spears ama den bitartean bere alaba Addison Rae izango litzateke, eta egia da hemen bete-betean asmatu dutela, ze Addison Rae ikusten baduzue, agertoki gainean, Britneyren itxura aurixe da, berak ondare bezala jaso duena, eta kanten melodietan ere sumatu liteke gara bateko Britneyren esentzia hori.
1: Hor gehiago ikusten dut, begira, erroioagatik, estetikagatik, ez du esango, Addison Rae kopiatu egin duela, baina nik uste dut erreferentzia bezala bai hartu duela. Bueno, esan barra dago Britney Spears askoren ama dela, ez?
0: Bai.
1: Tate McRae bere roio hori Tate McRae-ren roioa ere badator pixkat horre Britney-tik, ez?
0: Eta atzera eginda komentatzen zen garai batean Britney bera Madonnaren alaba zela, Madonna zelako poparen erregina, eta Britney poparen printzesa. Baina, kora, azten bagra, ja, konexio guztiak egiten bueno, erotuko gara.
1: Hombre, bai, tagia da, azkenean, influentzia denek hartze dutela, ba, artista guztietatik, azken finean, garai bat markatu da duen artista izan bada, ba, noski hortik edan duzula, baita, ere.
0: Hor txaukazu, Paper aldizkarek egindako saiakera, pop munduko ama alaben konexio hauekin, zer eta, ba, garai bateko ondari hori erentzian jaso duten artista hoiek aipatuz. Azkenengo bikote horrekin geratuko gara Britney Spears maite dugu, baina beste hau ere bai, eta Adize ekainean sartzearekin Barcelona iria zapalduko du Addison Rae artistak.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
1: Momentuko bakarlariak postu berari eutxi dio aste honetan.
0: Bosgarrenean,
1: Olivia Dean.

0: gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Egunea zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera, Gu Gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, Gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.

0: Hau burutik taldea zenuten magoak badaki kanta honekin bagoaz ja lagunok hemen segitugu ja zortziak. Lau minutu eska siluentzako zortziak izateko eta segidan gaztearen B aldea izango duzue Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitorerekin. Nekaruka galduko zagarkoa berezia da, entzongo duzu segituan oso berezia da, beraz jarraitu gaztea entzuten B aldea zabaltzarekin batera. Hauze biharko guraldia.
1: Bihar hodeiak eta ostarteak izango dira zeruan, arratsaldean berriz zerua lainotuago egongo da eta zaparradaren bat egin dezake anemenka bereziki barnekaldean. Egunaren amaieran ostarte zabalak irekiko dira eta temperaturak bihar gora egingo du, giroa udaberrikoa izango da eta 22 gradu inguruko maksimoak izango ditugu.
0: Ba, udaberriko musika honi artista hause jarreko diogu gaurko amaitzeko Taylor Swift eta Opa Light. Bihar gune izango da bueltan bostetan Alain Perez.
1: Ale,
0: bihar
1: arte musu bat.
0: Baita nire Ibon Fernandez eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik eta horregotegatik. Iluntzegun guapo, saio...

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Gabon guztioi zer moduz, maiatzak hemen sortzia, Ainhoa Vitoria, Gabon.
2: Kaixo Gabon, oso ondo Julen, zer moduz.
1: Oso ondo, bueno, gaurko bealdea berezia da, eta bisatu nahi genizuen. Pasaden ostegunean, Mas Pro ekitaldiaren barruan, grabatu genuen zuzeneko bat, Bilboko Sala BBK aretoan, bertan izan genitun gombidatu pila bat egon zen, Kiliki egon zen, bere prentxardua duna, Ane Garzia bere prentxardua duna, egon ziren, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta egon ziren, Janus Lester, Jokin Pinatxo eta bere managerra, Ander Merino, beraz, beraiekin grabatu genuena, bertan grabatu genuena, eta itzerin genuena, gaurko saioan entzungo dugu, musikarekin
2: ustartuko
1: dugu, baina esan bezala, ostegunaren egindakoa, gaurko saioan entzungo dugu, hemendik aurrera, zer bitzen.
2: Ba, gogotxu, gogotxu, den dena entzuteko berriz ere, eta zuek ere, ba, lehen aldiz entzuteko.
1: Bueno, Ainhoa, hasiko da gara.
2: Venga.
1: Hasiera hasieratik, Bilbon egindako saio hori, gaurko bealdean.
0: Bealdea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, bealdea BBK aretoa.
3: Bueno, arratsalde on denoi, eskerrik asko etortzeagatik, Más Pro ekimenaren baitan antolatu dugun saio berezionetara. Eskerrak lehenik eta behin musika bulegoari guartzeagatik, eskerrik asko Sala BBK-ari ere bai, eta eskerrik asko zuei bai guautik entzuten eta jarraitzen ari zareten hoi, YouTubeen ere bai hortzabeten hoi, eta batez ere etorri zareten hoi.
2: Ai, eskerrik asko denoi, arratsaldeon, ez da raroa arratsaldeon ez batea Julen, baina arratsaldeon denoi, mila esker etortzeagatik, eta bueno, hortxe streaming bidez ikusten ari zaten guztioi.
3: Ez oiko bealdea saio bat izango da gaurkoa, asko hitz egingo dugu, eta batez ere, bueno, gonbidatu oso interesgarriak dazkagu, eta bereik ere bai hitz egingo dute. Hiru bloketan banatuko dugu hau, eta gauza desberdinak jorratuko ditugu bloke bakoitzean.
2: Hori da, hiru elkarrizketa, hiru bloketan banatuko ditugunak, lehen blokeri deitu diogu nola zabal zure musika, PR edo prentsa arduradunaren lana, eta honi buruz hitz egiteko gurean izango dira Beñat Rodrigo, Kiliki, eta Lasturreko prentsa koordinatzailea den Ane Garzia. Bigarren blokean ekoizleen figuraz arituko gara, izan ere, ez dakit, ulertzen aldugu ekoizlearen figura. Bueno, galdera honi erantzuteko, Alai Ormazabal, Alai, eta Alejo Orbegozo, Kelepo, ekoizleak etorriko dira gurera. Eta azken blokean, manajerraren lanari buruz arituko gara, ze, bueno, zer da manajer bat, ze funtzio dauzka. Hortaz arituko gara, Jin musikako Ander Merinorekin, eta Jokin Pinatxo, Janus Lester musikariarekin batera.

0: saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an B aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurera. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zu ere gonbidatuta zaude, sarena librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.
1: Hasiko gara lehen blokearekin, bueno, sara dituztela gonbidatuak, lehenengo gonbidatuak.
2: Zuekin, Beñat Rodrigo Kiliki, Chill Mafian ezagutu genuen Orrotxapeako artista, orain bere bakarkako proiektuarekin da biena, eta bere alboan, Ane García, bide lagun lasturreko ba, prentxa koordinatzaia. Kaixo, arratsaldeon, bioi.
1: Arratsaldeon.
2: Eskerrik asko tortzagatik.
1: Bueno, lehen blokea, nola zabaldu zure musika, zer den PR bat edo zer den prentxa koordinatzaia bat. Ane, zuzenean zuri galdetuko dizut, zure eginkizuna hori delako. Karo, asko entzuten ditugun terminoak dira askotan ez, edo ditzak, baina nik uste ez dakigula zehazki, zer den PR bat edo zer egiten duen prentxa arduradun batek.
3: A ber, esan ez duen bezala pixkat galderan, berez da musika zabaltze momentu hori, osa horretan laguntzeko balantaldean daun pertsona ez, pixkat, baina egia da dela, estrategia eta, osa, ja estrategian eta ze kontatu nastentzea pixka lanean. Ez, zorduna behin, ba, bueno, diskurtsat hori prestatu, zer kontatu behar deun, eta hola, nundi joan, iritsi nahi duen lekua musika horrekin, edo bira horrekin, pixkat hori da. Ba. Edo, bueno, leku bako itzen eta ezberdinak dira, paperak, baina, bueno.
1: Ikusten, laburkena hori. Hala, zabaltzen, egiten dituen pertsona, edo ardura.
3: Hori da.
4: Promo bat egiterakoan, ez dakit zenbat figura dauden ekipoan bertan, Kiliki, zuk zenbat pertsonekin hitz egin duzu zure diskoa zabaltzeko, promoa egiteko, jende asko dago?
5: Anerekin.
4: Anerekin, ane da bera da bakarra.
5: Osa, hau egin egiago, baina haien hitzak ez duen beste porta, portarako, sabe?
4: Ja, ja. Anez, zenbat
3: zaretan. Hor, berez prozesuan lantale oso egoten, ja, osea, baita Elias manager bezala kasu honetan.
4: Vale.
3: Ez, osea, parte guztik parte hartzen dugu gaina, osea, gure laniteko modua oso ekipo niten deu lana. Orduan lantalde hori nik uste zehauten gehala pixkat ale guztietan, ez? Baina esaten nizu metzela, osa, leku bako itzen azkenen batzutan desberdina da.
4: Yeah.
3: Osa, gure kasuan bai gehala lantalde txiki bat musika, bola, proiektu propioetan, eta orduan bai juten gehala batea.
5: Bai, osa, nire gehiagin itzaitu nire manai errakin, baina disketxarekin egituko edozein traturako egiten guberarekin, sabes? Baina baldin bat guztarantza bat, elkarrezketa bat
3: rokozea. Bai, osea, komunikazio asunto horietan bat zuzenago gu, bai.
5: Hori.
1: Karo, hemen bada promo garaia egiten zaion zerbait ez, aro bat bezala, nik uste askotan esaten da ez musikaria, ez dago promo garaian orain, eta ez bezer egingo, eta promo garaian daudenean edo zabetenean musikariak, ba, nik uste gauza gehiago egiten direla, ikusgarritasun gehiago duela artistak, suposatzen dut hemen estrategia bat edo antolatzen dela, ez dakit, nola izaten dira promozio garaiak, nola antolatzen da estrategia konkretu hori, eta baitarean egaletu nahi zunea zuk bakarrik edo PR batek bakarrik lan egiten duen promo gare bat dagoenean.
3: Osea, promo gareiak izaten dira, osea, orokorrean da, ba, besti berri bat daukezunen, disko berri bat daukezunen, edo bira bat daukezunen, pixkat kontatzeko, ez, oie dira, ba, principalak esango deu. Baina egia da, proiektu bako itzen adibidez, proiektu bat astena idanen, adibidez daukezu momentu bat hori zabaltzeko, baina proiektu bezala, nahiz eta zerbait konkretu azteduki. Orduan, kasu bako itzen pixka desberdina da, momentu. Osa, nahiz da orokorren, ba, hori da, ba, disko berri bat atatzen deunen, ba, dakizu, bialtzizkizago azauziak, nola ingo deun, eta hori. Eta esan iazu baita, haber momentu hortan bakarrik egiten
1: bai,
3: lana.
1: Ea bakarrik hor egiten den lana edo urtean zehar egiten den zerbait den.
3: Ez que berez, oza, gure kasuan nola lantalde barruan gauden denbora guztin, oza, zaude pixkat prozesu hortan sartuta. Mm-hmm. Baina badaude beste PR batzuk diela, ba, oza, autonomoak edo enkargazituzu bakarri, ba, bila bete, justo elkarrizkate batzuk izteko, konkretuki disko hori zabaltzeko, edo abesti bat edo ribira bat. Baina berez gure kasuan bai gaude pixkat implikatuta denetan. Mm. Osa, ez oin, baina eta ibada zerbait komposatzen berria, bai abarrun gaude noiz atera, pentsatzen, nola kontatu. Ez gauron gara, justu bain kontatu diazu pixkat gauza berri bat buruz, ba, justu bai. Komunikazio buruz gauzatxo bat, orduan ja buruan daukezu eta zoaz pixkat pentsatzen denborakin.
4: Eta hortxe, bainat, zuk adibidez, diskoa, edo, zerbait berria dago zu, ez, eskuartean, nola egiten duzu, zuk badozu ja pentsatuta zer nola egin nahi duzun, edo aholkua askatzen duzu, nola izaten da prozesu hori?
5: Nik egia zan, konkretuki ez dut normalki deus pentsatzen hortan. Baina ere, dauka basan da sumitua, pues nire lana dela kantak egitea, eta egon pasaitzazke da lau orduen paranoiatzen, baina ez duela konklusio oso produktibarik aterako, sabes?
4: Ja.
5: Ez da, nireta da, como, behitu, osea, ekipoari erran, como, hau daukat, sabes? En plan, hau da erran nahi duana, nola komunikatzen dugu moezu hori, sabes? Baina nire partetik...
3: Baina justu nik uste zure kasuan barkatu, eh? Baina zure abestiak ja de por si eukitzen dute diskurtso oso formatu bat. Orduan, hortan lan egitea baita erreixa da, ez zer gehiago askotan pentsatu behar izan, oza, ez zan gabe,
5: claro.
3: Ez zure gauzak oso dirigiuta daude askotan.
5: Bai, baina zuek egin behar duzue, rollo hori nola...
3: Bai, nola azan, kontatu, sabes? Bai, pixkan nola, ba, nola paperera eraman, ez, eta nola kontatu.
5: Bai, ni pasatzen dut, hau izanen da movida, eta gero...
1: Suposatzen dut, ideala dela, esango dudan hau ez gertatzea, baina gerta daiteke kasuren batean promo on baten beharrek edo estrategia on baten beharrek sormen prozesuan interferentzia egitea edo, esan dut, baldintzatzea sormena, baldintzatzea, ze adibidez, plazo aldetik, zerbait baldintzatu behar du, ez esan dut, estrategia bat egiten bada epe luze batera, suposatzen dut, kaleratzen datak edo bete behar direla, ez dakit. Zuen kasua zein da.
5: Bai, baina ere zuk jartzen dituzu kaleratze data horiek, nahiz eta ekipok aholkatu azken dezisio hori zure izan behar du, sabes? Eta noski afekta dezakela, baina ere sentitzen du, como artistaren lana dela, pues jakitean non jarri mugan, non, osea, badagoela naren parte bat dela zu zure kueban enzerratuta, sabes? Ta, ta ez afektatzea gilegi, sabes? En plan, nik gutxena saiatzen naiz, como, beti afektatuko nao, baina ez afektatzen ere buruari gehiegi, como zeintzu dira dinamika komertziala, konek funtzionatuko du, honek ez, ze hori artistiko kioso limitantea da, eta epatzen ari zaren baita, sabes? Baina nire lana da, sabes? En plan, osea, zuek erraten bai zu, hau da kaleratze epea, eta nire ez banaiz iristen, ni baiatzen esan badut, pues, nire errua da, sabes?
3: Karo, bai, baina, osea, baita guk nik uste eta asko hitz egiten deula artistekin eta badakizu gutxi gora beran noiz bete daiken, noiz ez, ze marginakin kontatu ez. Eta gero baita eski uste gure arloa pixkat independientagoa eta dana azkenen beti egon behar da artea aurretik, ez eta obra aurretik. Orduan, zerbait aldatu behar bada gehienetan aldatuko dugu ze honeako izango da. Ez, ez gehan, ba ezakit, iguala itanakin ezin dezu atera besti bat, eabuzo eta gero ezakit zegatik, baina gusaiatzen geha beti azkenen pentsatzen emaitza hortan, ez? Eta emaitza horri garrantzitsun azkenen abestia edo diskoa da. Eta horrekin lanitea, baina bueno, osea, bai da asko zerrexagoa lanitea ondo, epeak betetzen eta denbora gehiagokin, baina bueno.
1: Karo, baina era berean promoa izan daiteke ere bai, asko ikusten da azken aldian promo batzuk ere bai badirela oso artistikoak edo, ez esan dut, badutela ere bai narratiba propia edo bat egiten dutela agian artistaren narratibarekin eta kreatiboak direla zentzorretan, orduan suposatzen dut hor, bi gauzak begiratzen direla, ez?
3: Karo, bai, eta hor baita dauzketzu ja egutegi batzuk horrezin direla gauzak asko moitu, bai, bai, hori da.
5: Eta lare horiek a posteriori pentsatu beharko zinituzke.
1: Claro.
5: En plan, non, igual listoago izango banintz, baina nik ez dut imaginatzen neure burua kapaza izaten kanta bat egiten ari naizen bitartean pentsatzen. Claro, imar dut hau ze da katxo teknika edo katxo taktika, sabes?
3: Edo inkluso aurrera, oza, lehenago, ez? Badau jendea ja lehenago abeste uki aurreti badakila ja nola, baina nik uste justo guk lan egiten duen musikakin ez doa lain.
1: Claro, adibidez, udako kanta bat atera garba ez du, esan edo,
5: bai.
1: Moan jabadak ez du udan egingo duzula, edo udan egin behar duzula,
5: bai.
1: Edo lehenago.
5: No, eta gero ere daudenak, oza, daude, haien diskoaren tematika eta diskurtsoa dakitenak deus egin aurretik, sabes? Baina niri arte mota hori ez zait deus interesatzen, sabes? Ez badago zerbait improvisaziorako sorten ari zarenean, ez da artistikoa, sabes? Kasi da zapatek egite bezala, sabes?
4: Hane badago baita, ez, artista irakurtzea, ez, beharra dago, hortan, ez, ikusi behar duzu nolakoa dan, zer behar duen, eta hor komunikazioa ezinbestekoa iruditzen jat, ez dakit, komunikazio hori, igual batzutan, ba, distortzioren bat egon like, baina zaiakera hori egon behar da, psikologo lan hori egon behar da baita.
3: Bai, bai, osan ikustet hori funtsezkoa dela, ez, ezagutzea artista hori nolakoa dan, eta zer esan nahi duen, eta ez, Osa, ez pixin el todo bale ez da, ez? En plan, ala, ba, besti bat eta bar dugu, berdin zaitza bestidan edo berdin zaitzen zaiten, jende berdinak nintzen marret eta jazta, ez? Ez pixkat pentsatu gara dukezu ondo. Bai, bai, eta hori ezagutu eta entzun, ez? Bai, eta hitz egin asko eta entzun, zen nahi dezun, eta norabide berdinak juteko.
5: Manier batekin berdintxo izango litzateke.
2: Bai, ez da.
5: Pero, osa, tratu pertsonal hori baldin baduzu, pues, erraxagoa dek, zara?
1: Claro, era berean arlo psikologiko hori begirare bai, badago, suposatzen dut PR baten edo prentxar duradun baten, pertsuasio lan hori ez, esan nahi, igual guri tokatzen zegulako beste aldean egotea, kazateri bezala, baina, esan nuke, bai lantzen dela edo, bueno, galdetu nahi ezun eraberean, baina lantzen dela harreman sendo batzuk ere ikitzea, edo gertukoa izatea medioekin, esan nahi, nola kudeatzen da hori, nolako izan bar da medioekin PR bat, edo, zein dira sekretuak.
3: Bai, bai, ezin nahi bastante transparente orduan ez zetola antzen zan asko egiten, baina bai, osea, egiedan bai, ez, tienes como que caer bien un poco, eta saiatu ba, bai, eta hagan kaso, ez, azkenen txapa, man, baina bueno, ez dakit.
5: Como la vida misma.
3: Eso, total.
2: Bai, baina badago saltzai figura hori, ez dakit, me sentitzen dozu.
3: Bai, pixka, bai, osa, konbentzitu gara dukezu jendea, eta askotan bagauza berria dienen, ez? Konbentzitzea, paleonek pena merezi duen, zuen, ez dakit zer, bai, pixka, bai. Negi esan parte horre pixka lotxe maten dit askotan, baina bueno.
1: Imeietan beti galdetu zer moduz, ez dakit, ez dakizunean importa, eta
5: hori, ez dakit.
3: Total.
2: Nolakoa gara edabideak, kasu honetan.
3: Ez,
1: ez, ez, ez, ez,
3: ez, ez,
1: Ni saiatzen naiz beti erantzuten, eh? Egia, igual beti etzela iristen.
3: Bai, zuzate super jarra.
1: Ba, bia, hemen esango ez, baina nik bakat lege bat, barne lege bat dola, Julen jartzen daia, osea, niretzako email bat aldi ma, erantzute, baina aldi ma, tipo, batzutan generikoagoak dira emailak, ez?
5: Copy-paste bat, ez?
1: Claro. Horre gira batzutan, la bono, agian ez da nertzako. Ez da niri bidali bidaten, ez?
5: Ez bazaizu inbesti importa niri pertsonalki idazteko, ez?
3: Hori da. Ona, gustau zait, aplikatu inbarri baita.
1: Truko, ip.
2: Bueno, zuek Chill Mafiaren garaietan ez dagutu dozen noten elkar, eta bada, binobio kurioso bat, ez? Askotan komentatu izan zen, ez? Alde batetik Chill Mafia bestelako talde bat, kaletik sortutakoa, eta ba, nahiko hegemonikoa dan enpresa batekin, lotura hori lasturrekin. Nola ezagutu zenuten elkar, nola izan zen lehen da biziko kontaktu hori, eta ze iritzi zenuten bata bestearena, edo aurre iritzirik batzegoen?
5: Pilla! Eta horrein dik baita, No te creas tu, que...
2: Bai.
5: Guk ezagutu nuen Elias, dela gure manajerra, zelako Benjarten manajerra. Bara, gara jortan, Benjarte zegoen lasturren, pues porque no les interesaría mucho. Uler ezakete, había que ver lo que eso estaba guapo. Baina... Eta bera ezagutu da, kontua da bera zegoela ertean. Gara jortan zezen, post-pandemia, movida hauek... Eta ja, sinembrarekin lanean... Eta helduzen momentu ban, non kendu zioten ertea, eta izan zen plan, txabales, nirekin jarretu nahi baduzue, pues izan behar da hemen barnean, eta guk, pues, okei. Okay. Osa, nizurekin nago ebitartean, eta... Nire eman egerraz fidatzen naiz kasi nire itaz baino gehi. Osa, besordun, eta gustora nago hola, gainera gustatzen zait, osa, diskursa hori de monogamia obala da terrible, baina palkurro kunde hola izatea, sabes, en plan, talaguna kola izatea, sabes, en plan, jo estik kasau. Sabes, en plan, marai.
2: Zerola.
1: Ane, suposatzen dut, artista bat baino gehi kasuantan, kilik edo bainate ninguran ari gara, baina suposatzen dut artista profil desberdinak daudela ere bai, lan egitelako garaian. Batzuk gehiago gustatuko zaizkizu eta beste batzuk gutxiago. Edo besterik gabe agian desberdinak dira eta list. Zerekin topatzen zara eta nun kokatuko zenuke bainat?
3: Bainat, nun kokatuko nuke?
1: Ze artista mota,
5: beraz. Miedo,
3: Ze artista mota, ba, oso horrexea da. Eliasak eta injusto askotan hitz egiten dugu, dala errexen atagoa lan aiteko.
2: Oh,
3: benetan,
2: txaloak.
3: Benetan. Zegia da, ze lehen esaten una pixkat, ez azkenen gauzak garbi dauzke, oza, talentutik aparte ez, baina dauke, oz ez dakinetzako autentizitatea beti, bai publiko bezala eta bai lanean, garrantzitsuna ez, eta justo nik uste Beñatek hori daukela, soberan, eta erreixa da berakin hitz egitea, oza, super ondo, bai.
1: Normalean berarekin
5: joan zuten, baina...
1: Berarekin joan barzaret elkarrizketetara, ez, hori guztan ere, bai, batutan prentxar duero duna elkarrizketetara joaten dara, bai, ez dakit den artista joango dela zirrutatzeko, edo ez dakit zuen kasuan hori egiten duzuen lan.
5: Madrilen banago, bai.
3: Madrilen, bai, eta hemen ni hemen bali manago bai, eta zekaro, nien Madrilen bizena izan ez naiz beti joten hemen, baina bai saiatzen naiz edo gauzak ahondigok eta hori dienen jutea. Bai, eta ba hori ez bakarrik ez juteko, eta arazo bat baldin bada honur baiteoteko, oza, da, kontzertu batean manajerra bezala, edo, bueno, manajerra edo bukera bezala, bai, horregatik izaten da, pixkat.
5: Eta gauzak, eta gauzak, rollo, jo, kese, kazetari bat, o promotore bat, hola, pasatzen duela una línea de respeto ezakiz.
3: Bai.
5: Yo pensé que era gutxi bolo batean, zen amaituta bi minutura, zegoen tipoa, ni kamiseta gabe, luciendo terrible, eta tipo, ay, venga, ahora en TikTok bat. Eta zen como, es que raketo rizela, es que baten ratera a la puta calle, ¿sabes? Un momentuan neguen ez da pentsatzen, ¿sabes? En plan...
4: Ya, orzu, que bizkar zain lan hori ere egin behar duzu.
3: Bai, batzutan bizka bai, eta baita gero, honeako, ez? Batzutan sortzen dira olako gauzetan harremanak, gero itzen daik ez zula, eta zakize sortzen da, beste oportunidade bat, orduan baita ondo da beti hortik ibiltzea.
4: Mm-hmm. Ja. Eta ze profil topatu duzu Beñat esanekoa, da? Baina nolako artistak daude?
3: Denetik, ez da kontar. De todo, bai, a ver, osa ezakit. Azkenen gure lanean justo gehienan antzematen dana zein implikatzen dan gehiago eta zein gutxiago, ez? Eta horrekin jendo arrexaua lana. Zezuk ikusten badezu norbait, zaudela zu lanean hortan, baina zaudela implikatuta parte horretan, ba, oso zaila da, ze daukimen barrako zu ez konbentzitzen bakarrik Davideko ia berriteko alkarrezketa hori. Baita, artista hori iteko, pena merezi du, lazake zer, orduan badaude olakok. Eta claro. Gero, bueno, daude beste despistatu que se olvida y no aparece, baina bueno, hori txigo.
5: Ni hori izan naiz, eh?
3: Bai, nekin ez, bai.
5: Horren ja, ikasi dut Google Kalendar erabiltzen.
3: Ja. Nekin oso ondo portau zegi esan, eh?
1: Claro, normalean saritzen da edo, nik uste ulertzen dela edo, ideiak argi dituen artista bat, agian hobea dela edo, ez ematen durako konpromezo handiago dela, baina era berean ez dio hainbesteko margena guzten bere ekipoari, ez? Esan, ez, nahiago duzu egual malguago den artista bat, edo ideiak super argi dituenak eta oso kuadrikulatu dena.
3: Hombre, nik uste ekilibro pizkal behar dala, ez? Osea, ze askotan dauzkezu ideiak super garbi, baina gero hori, balen esan den bezala, paperea traduzitzeko zaila da, orduan pizkat gidatzea eta hori. Osea, nik uste tobena dala, izatea, osea, naiz da ideiak garbi euki, beti hon behar dago beho zein arlotan, ez? Baina bai, eukitza malgutasun hori, ikusten, ba, zure talantale bat lima daukezu fiatzeko, zesaten izuten, ez? Eta denon artean pizkat, badan hori konstruitzeko edo...
4: Baina, zuk argi dozu ze artista izan nahi dozun? Edo igual ez, ze artista ez?
5: Bai, referente negatibotan argiago daukat. Gero ja ze artista mota izan nahi joan, ustut, joan nahi zela ikasten, eta segitzen dut ikasten mobilak egiten ditudan einean, sabes? Ze aurretik ez daukat inbeste kapazitatea da ulertzeko eta tal, sabes? Baina ez asko izan.
4: Igual, ez laguntza horrek ere.
5: Bai.
3: Bueno, eta bidea eta politia da, ez?
5: Claro.
3: Eta ikasten eta bidean pizkatalak eta kiotea eta retoak eta ez?
5: Ba, ez que ni olako artea konsumitzen dut, egiten zidalako kreible, sabes? En plan, azkenean duela berreun urtez dugula musiko bat entzuten virtuosoa delako. Baizik eta nola baitz gu ikusten dugulako beraren gan, ez? Como, jo creo que...
4: Ja.
5: Tal.
1: Sare sozialen kasuan zer egiten duzu ez, karo. Jaio ziren, horrela, zerbait pertsonalagoa bezala, baina gaur egun badira herramienta super garrantzitsua, eta esango nuke medioek hortik edaten dugula ere bai askotan. Hor sartzen zarete, ekipo bezala, ez artistaren arabera, ez dakit?
3: Izaten artistan arabera gehien bat. Osa, bai sartzen gara pixkat egutegia eta hola egiten, ez? Azte zaratea barba da, ez zer iragarri barba dugu, ba, bueno, egun horiek markatzen eta hola, baina berez, osa, guk badauke urrostereko parte bat diela artista helduagoak. Hoiekin bai sartzen gea pixkat gehioz, ez daude familiarizatuta. Baina hauek adibidez, ez? Osa, sarekin jaiozate. Beran, orduan, baita, osa, esan dezu, ez lehen, ez diela gehio pertsonago bezala sareak, baina uste, horta bueltatzen nahi dela baita pixkat, ez? Saretakoa, osa, nahiago, jendek ikusizte kiliki gaurtze bazkaldu don, beti porta edo kartez bat baino, ez? Orduan, ez badau improvisazio eta parte pertsonal hori ikustetiak, ez dutela ondo funtzionatzen ez da.
1: Ordan, kilikik egotzen dituen selfieek eta ez dira paktatuak, ez? Osea...
5: ez, horiek dira aginduak.
3: Hori beti sorpresa.
5: Bai. Horrek behartzen hau lasturre, por kontrato.
3: Uno, gartu kasen
5: zaitu. Hazean, bi selfie con cara de mierda.
4: Ai, ama, ba. Bai, zaren, eso zarena, ez dakit, igual, bai, badagoen. Kaso honetan ez dut zu, bale, berak badaki manejatzen, baina igual egon leike denboraldi bat ez duena nahi, eta ez da ez argertatzen ez dakit.
3: Bueno, osa batzutan bueno, bai dau, vale. Pixkaten plan bera, tal, ja. Omoiu kontzertu hau ez dakizer, bai, ja. Pixka bai, eta gero igual, bat zerbait anuntzetu behar dezunen, bai, igual izaiten dut tekstu bat iburuz, ez, edo nola kontatzen eta hau ez dakizer, pizkat relato hortan, baino...
5: Bai, aibetzeran nuenean kontzertua kantzertu behar nituela, claro. Ebakuntzareak angati, pues, asko revisatu genuen, ez, komo ere, ongi egoteko...
3: Bai, nola kontatu, no, izori, bai.
5: Bai, dure ere, guai dago musikari izatea, ze ez zara influencer bat, orduan ez baduzu deus ateratzen, egon zaitezke, hiru hilabete, deus zure aurpegiara kutsi gabe, horrek inkluso misterio puntu bat ematen dio, sabes? Garazko eskartzen dut nik ez behar izatea egunero zerbait egotzea, sabes? Ta pasatu alizatea azte bat, de detox, soilik begiratzen TikToka, sabes? En plan.
4: Baina badago beldur hori, ez? Artistek ez dute
1: beldur hori, ez
4: egotearen beldur hori, ez aztu bai. Zita azta.
5: Eta normala da, ez? Enola bait, dena da oso inmediatoa, baina nik kezkatuta dagoen artista bat izango banu aurrean erango nion tranquil, jendeaztutaz horitzen dela, eta jo que se, bura atorkit, el glosito, glositiko egiten ditu bi elkarrizketa urtean, ematen duenean, ateratzen dira bi meme eta suficiente, baina ere, gutxi egoteak, no, ematen dio un...
3: Igual estoy claro, tontería, ez, ez, pero bai tienes razón, bai da, no sé. O sea, depende ze kasutan eta depende ze publikoa dauken, ez? Bai. O sea, baina bai da, ez bai autentikoak, sare hoiek,
5: claro.
3: Jendea espertu iten da. Eta igual bai utzeko izula jarraitzen, baina autentikoa limaztea bai ongoa itxoiten horren plan boa bereste.
5: Bai,
3: no? Con que sale la próxima vez. O sea, es que nik uste kasu bako itzazkene mundu badala.
4: Nola egiten da autentiko bilakatzeko artista bat ez badu zare zozelak erabili? Ze, hori ikusten da edukietan, ez? Esantzula.
1: Ikusten nabaritzen dela, esan duzuna. Egal eadin bat, belaunaldi bateko bai. Musikariak nabaritzen da norbait dagoela horatzean. Oso esterilak bezala dira.
5: Bai, ez? Bai. Eta nabaritzen da basta.
3: Bai, eta textuak eta hola. Osa, bai, bai,
4: testuak.
5: Baina gero funtzionaten dute. Osa,
3: depende.
1: Claro, era berean badute beste belaunaldi bateko publikoa izan dezaket ere bai,
5: eh? Sí, publikoa da. TikTok pilla bat de del Nil Moliner ate berduela kanta bat, ta ikusten dut erraten dut, ez dakit nik asko pegatzen.
3: Ja, bere movida aquí.
5: TikTok honek, sabes? O ez bere movida aquí, sino berarekin pertsona bezala, en plan ez dut ikusten nativo de TikTok ni padio, sabes?
3: Claro, baina
5: gero tiene visitas y
3: yeah. Claro, pero a ese nivel baita nik uste askotan baita prestatzen dituzela kontenido doiek, ja ez pensando en lo que el artista, ez ze artista zez nahi duen, edo nola. Gehio bere publikoa ze espero duen, edo nola iritsi behar dien publiko horta.
5: Ja.
3: Yeah. Ja, la autenticidad a veces, ez, pues, se desvia eta badu de artista ketza, jela importa. Hori pixka talde batea guzten.
1: Bukatzeko, zuegin bukatzeko, musika industrian, ez dago, ez da bat ere pareki dira garen di musika industria, baina bai, esan izan dela prentxarloan edo piararloan emakumezko desente egoten direla proportzioan edo alderatuz beste arlo batzuekin edo beste eginkizun batzuekin. Sekula pentsatu zu horren inguruan, gogoetan egin duzu edo, esan nahi, ez dakit, zepada nahiko bai. Kukizua.
3: Osa, bai, nik uste dela bastante evidente, bai.
5: Osa, bai. Nizu lik zuet, zautu zaitu, eta orduan, eta 100%.
3: Claro, baino, gure talde gian pixka, ba, Maria, ja. Osa, bai, egia da gehienan eska gehala, hori egia da, eta orokorren baita. Osa, egia da. Imaginatzen, bueno, kazetaritzen baita gertatzen da pixkat, ez? Ordu nik uste bai dela pixkat rol hori, ez? Komunikazio rol hori, ba, ez dakitu jota hoa, bueno, ez dinposatuta, baina, bueno, ez? Daula paper hori como más... Oituta gaudela, hau ezakit gaude, orokorrean, ez, ozia esan nahi dut. Orduan leku hori, ba, ezakit, leku goi edo, produkzion eta hola guen dikazo dehen beste.
4: Ja. Yeah.
3: Geroz eta gehiu, da eskerrak, baina, ba, egie darlo badala konkretuki, neska, bueno, emakume asko daudela.
1: Ba, eta baina, eskerrik asko etortzatik, geratu goinateke ordu bete, baina,
4: esker, bai.
1: Bueno, urrengo gombiatuak dut zai eta...
5: Gero.
4: Gero geratuko.
1: Eskerrik asko.
3: Mi esker.
4: Pareja, eskerrik asko.

aldean zuten ari zara gaur, baina saio berezi bat da ezoiko saio bat hain zuzen ere pasaden ostegunean, Bilboko BBK aretoan grabatu genuen saioa, emititzen ari gara hemen, zatika zui erakusten ari gara gaurko egunean, lehen gonbidatuak entzun ditugu, Kiliki eta Ane Garzia, Lasturreko Ane Garzia entzun ditugu, eta bigarren gonbidatuekin goaz, Laster Alai eta Kelepo ekoizleek itzegingo digute, edo itzegin ziguten hobeto esan da, ekoizpenaren inguruan, ekoizlearen figuraren inguruan, eta hori entzutera goaz, Laster hemen gaurko saio berezionetan, gaurko behaldean.

0: Be aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Balzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BBK aretoa.
1: Bueno, bigarren blokearekin goaz, bigarren blokea beste melodi bat da, nahiko...
2: Bai.
1: Naiko guapoa esango nukenik. Ulertzen
2: da. Gustatu duzuzuk, eh?
1: Bai, bai, bueno, a ver, agure, bai, baina. Galdera da, ulertzen dugun Euskal Herrian, bat ez ere, baina, ekoizlearen figura. Ea badakigun zer den ekoizle bat. Eta honen inguruan hitz egiteko, urrango gomidatua dira, inoiz baino aproposagoak.
2: Ba, bai, ekoizle gisa ari direlako, bai, beren proiektuentzat, baita besteentzat ere, Alai Ormazabal, Alai, zatoz, gure gana, eta Kelepo Alejo Orbegozo. Bueno, Alai Ormazabal, Alai, zara zozaia puta zamak zilitea txopet brabarekin kolaborazioak egin dituena, musika produzioa ikasi zuen, Valentziako Berkeley kampusean, ala bai? Bai. Eta, ba, bere ondoan zestu batik, Alejo Orbegozo Kelepo, Gris Estaldean aritutakoa, eta orain, ba, zure bakarkako ibilbidean.
1: Ba, kaixo.
2: Kaixo, bikote. Ze moduz?
3: Ondo.
4: Ondo, ondo. Biar hozi dala, xo.
2: Ona, ona. Bizarra, eh?
1: Bueno, meloi bat irekiko dugu beste meloi batekin. Musika elektronikoa, etiketa hori, ez? Zuek bazaudete edo kokatzen zaituzte edo zaituzte gu, esango dugu, ez medioek eta musika elektronikoan. Nola ulertzen duzu etiketa hau? Galdetu nahi dizuen ere bai ea zentzua duen, eta ea molestatzen dizuen etiketa honek.
3: Molestia ez.
4: Ba, nik etiketa, ezagik, gauza positibo ez ele guztet, ez dakit. Bueno, beti guztietola, eh? Aurrenengo aldiz diskoteka junitzanetekan. Beti hola guztiet, ez dakit, espazio libre bada, nahi da nahiteko, beti, ba hori, erlekua bilatu ez duen jendia horri bilatu du beti lekua, ez dakit, elektronika beare gauzak esperimentatzeko gauza increíble bada, ez dakit mugabeko estilo bada, ozak artista izan dare, ozak da abaniko bat irikitza zu hor, pasada bada. Asi que ezagin idana positibo ez elek uste, eta gero, ba hori negatibo kutsu horrekin esateun jende hori da, ze jendek esatuen, ez igual pixka dorre imate jo gloria, ba, bona moztu, que jo si entro, ba, txabal.
3: No, da, nik uste baita, osea, igual, ba, hola jende atzaiona gustatzen, genero asko daudelako baita elektronikan barron. Orduan, ba, oi, osea, ez que oso no tipikoa da jendeak esatula tekno denai, eta teknoa genero bat elektronikan barron. Eta gauza asko daudela, baino, baino, nik askotan azaltzet bi moduta ulertzetela, osea, netzako dago produkzio elektronikoa, ze, baukazu gauza asko euneko eun elektronikoki produzitzea, baino ez dianak musika elektronikoa, eta gero dago musika elektroniko generoa baita. Eta horren barrun genero asko. Baina hoi, nik bi distintzio hoiek egite ditut, ze ustet, ba, produkzio teknika bate bai dela, eta gaur egun produkzio teknika horrekin pop pilo bat itea dibidez, edo, bueno, oza, roka ez dana, edo estudio baten grabatze ez dan guztia hola idea gaur egun, oza, que...
2: Esan hori da, ekoizlearen rol nagusia do erabakiak hartzea dala, aldiro ari zarete, erabakiak hartzen, baina askotan igual profil oso tekniko edo friki batekin lotzen dugu edo, zuen ustez, ze ekoizle mota daude, eta zuek ze ekoizle mota horretan sartzen zarete?
3: Ezakit, oza, pertsona bat zainbeste daude, eh?
4: Azteko, ezakit, ni ekoizle, esan diat, deitu diazue ekoizle bezala, baina ezken ni ezakit noiztik aurrean nahi zen ekoizlea. Ezakit, nahi baitare, bueno, bizioz balin de musika.
2: Bai.
4: Beti, ba hori, investigatzen hona din musika, nola grabatu, katxarroak, ikusi mila bideo zuezazu mesela friki bat naiz, egunero, hain naiz, egunero, egunero, ba ez du juben ez baldin maa mobilak engauzak ikusten. Eta momentu bat iriztea, ba, joder, bastakit, ba, jakituria, se supone, hola, ez dakit, jendeak esatik, ba, bidera, o sea, ekoizteko, bueno, jakituria bat hartu detela, da hortikan aurrea, o bueno, ba, ez dakit, jendia utziten azizela, da hori ekoizteko, eta hola, baina, ez dakit, ekoizteten, o sea, produktorea nahi zen, ez dakit, nahi bide lagun bat, edo, ez dakit, psikologo esela, edo, hola, baina, produktorea esela, ez dakit. Eta ze erabatakoa nahi zen, ba, bueno, ez dakit, ni uste deko estilo diferentiak, totalmente dauela, ose, batzuk, ba, igual beat batzuk iti dago ertetzezakoe, beste batzuk melodia errezo emateue, beste batzuk inkluso metklan asko zogeo dira, abertone, horretik, ez dakit, fera ezberdinetak guau, eta, bueno, gero, ez dakit, itxengo dune, aldi mazu, bagoitzaz, klasetak guau egan, o, ze koloretak guau.
3: Ja, erabakinak intzesan nahi zen, oza, ez, nik bai ikustetela, oza, erabaki asko hartu bai jala, baino, oi, oso desbañado, osea, nire ekoiztea, osea, ekoiztea ikasiet kontrol kreatibo eukin nahi nulako, eta erabaki horiek eukitzea gustatzen zaitelako, eta nire soinuan nola dan nik manipulatu nahi nulako, eta nik erabakin nahi nulako bukaraino. Orduan, zentzu hortan bai, erabaki guztin boterea daukazu, baino beste artista batzukin, zesio oso ondik meia. Bai. Osa, beti da...
2: Horreztu zikusten hain beste zure burua, ekoizle bezala.
3: Bai, bazea ekoizle, baino, nik uste kasu hortan bai zela gehiago igual, Alejo esatzen bezala, bide lagun, zaizea pertsona bati bere ideiak materializatzen laguntzen, baino igual, eta askotan zure estiloagatik aukeratzen zue,
4: Eta,
3: bai, eta kasu hortan, osa, nik beti pentsatzet imposiblea dela zuri ez sonatzea. Oso zai egitezai behintzen, osa, ez dut lortzen kanta bat ondo bukatzea, ez baina guztua, eta guztua bali manau kanta horrekin seguruna nire soñoa dauka.
4: Baina, bueno, pixkat gehiago zute ditzezu, osea, paleta sonora gero bakoitza beria daka, beste artista bat gehalako, eta beste jendiakin lanian gabiltzanean, ba, bueno, pixkat abanikoa zabaltzezu, porque bakizu ondo dauen gauza diala, bakizu zure proiektu batian etzen nula sartu, ba, igual bombo bat, o kaja bat, edo pat bat, o liz bat, o akapela bat, ez da izek, ez da increíble, baina, ba, beste pertsona batekin, ez zu, ez da puta madre, ba, ez zu, ba, venga, aurrea, ba, gizu ondo, igual horretik en este triunfo hain beste ez dara, hau egiz biltzatik, baina esan, ez da egit.
3: Nahi beste pertsona burun sartzen, oza, saiatzen aiz, eta beti referentziak eskatzitut, pila bat laguntzait horrek, zainik referentziak injokatzet. Orduan, ba, oi, ez dakit, oi, ba, igual ez dide, biali ezakitze bajo mota, ze kanta mota, ze energia mota, igual, oza, abstraktu goa izan zake, konkretu goa izan zake, baina referentziak pilo laguntzia. Ego, oi, gabe, bai ez dintetela beste pertsonan burun jarri.
4: Bai, eta gero goda, igual kanta bat produziu, edo disko oso bat produziu. Osea, ja, disko oso bat produziu behar baldin maizu, ja, gauza zebilo, ez dakit, nik behintzat, asko ez ditu produziu, ja zen, no me lo voy a flipar, baina, bueno, tokatu zaite denean, ba, hori, ba, gustatzen zaite aurrena paskari bat itian, txian, karrilera atzu joan, ez mitiko, ose, ardo pilatea, mozkortu, eta ezagutu artista, nundi datorren, noan nahi duen jutia, bai, ez dakit, porque azkenian, ba, hori, ba, erdi pedo batzesea, ez dakit, gauza barruti, bai, behaile nervioso da, nire nervioso, no, ez dakit, uzen lekutan nahi daun iritsi, igual datoz, gira batetik superkainero, da urrungo alazai da nahi du behitia. Osea, hori dana nun diatorren eroso nun sentitzean oze bilatzean nahi duen baitare. Eta behin hori jakindakoan, ba, bale, behan potentziala ikusi, eta bueno, ba, hori aberaztuko dugu, eta agrano jun ez dakit.
3: Eta musik antzuten jarri baita.
4: Baitare.
3: Pillo bat.
4: Bai.
3: Pillo bat.
1: Karo, kokatu zaituzte guztaku berean, ez, musika elektronikoa aipatu dugun melodi horretan, baina badituzu egiteko mota oso, edo modu, obetu esan da, oso desberdinak. Ez dakien antzat, Alejo zuzatoz, katxarroen mundutik, esan dut, hardwarearen mundutik, sinteak, sekuentziadoreak, gauza fisikoak, gailuak edo instrumentuak, eta ala izuzatoz gehiago interneteko mundutik, ez? Ordena gailuarekin soilik lan egitetik, eta agian jendearen belarritara, kontrolatzen ez duen jendearen, bueno, eta kontrolatzen duen jendearen belarritara, antzeko gauza izan daiteke, ez? Esan dut, ez dela inbeste desberdintzen, emaitzari begira, baina, suposatzen du lan egiteko moduak oso desberdinak direla. Ez dakit belaunaldi kontua den, analogikoa versus digitala, zuek, noiz behit pentsatu duzue beste muturrean egoterena, adibidez, ala izu katxarroekin egoterena, eta alegoztu soilik samplekin edo ordenagailuarekin egoterena, edo nola iritsi zarete puntu horietara?
3: Nik uste, hasiera baten, neregatik balitz, eukiko nitula katxarro asko, baina neukan dirua. Eta, oantxe bertan ja, kontuatu naiz, gustatzen zaitela, aldeten, osea, nere buruai aukerak murriztu itizkiot kreatibo goa izateko. Osea, nere buruai baita forzatzeko beste bide batzuk aurkitzen. Nik uste, bazakit, osea, adibidez, obsesio asko dago koizlen arten, ezakizema plugin eukitzeko, eta auditena komentatzeko, eta zuzin daukaztu, da ni beste hau erosiet ezakizzer, nik ez eta guantatzen konversazio. Plan, ez eso portatzen. Osea, minimoa daukat, nasketa egiten terriblea naiz, orduan nasketan zako ja, beste batzu behaltzizkiet gauztak, eta nik super gauza gutxikin funtzionatzet. Eta hola gustatzen zait, baino baita, eta nik uste askotan komentatu deula, oso toki desberdinetik koizte deula. Nik uste batez gure musika danen. Osea, zuri adibidez, improvisatzea asko gustatzen zaizu, eta nik normalen ja burun ideia bat daukat zer nahi detenin, eta hoi bilatzen juten naiz malgutasun batekin, eta gero beti sorpresak horkitza ditut bide digan, eta igual desbiatu iten naiz, baino normalen ja ideia bat daukat burun asteko eta ordenagailuekin nahikoa daukat.
1: Claro, suposatzen dut egiteko moduak baldintzatzen duela sormenare bai, ez? Esan dut, ez zarela ideia berdinetara iristen, sinte batekin baldin bazade, edo ordenagailuarekin baldin bazade, ez dakit hori gertatzen.
4: Bueno, nire kasuan.
3: Bueno, teklatu haukat, Teklatu hakin
1: Bai, baina, esan ez, atxarro bat, ordenagailu gabe, atxarro bat, edo ordenagailu batekin baldin bazade, ez dakit ideia berdinak ateratzen diren, nahiz eta pertsona berdina izan.
4: Pua, totalmente...
3: Bueno, zuk esan zenian arratu jakin pintatzen zen ikula notak.
4: Bai, eskenere kasua, zera,
3: bixar. Eta nik joi ditu, pianon, eskene.
4: Ila dana, arlino esan zuen bezala nik, bai hardware asko biltzet, ozea, engeien guak hardware biltzet, baina bai pluginak biltzetut, eta beltu nahi dekan amate jo, edita guasko asko ez ditetan, baina berri horre edita, berda, bueno, nik itete musikerago, baina bai hardware biltzetela gehien bat, baina... Hori, ibiltze jarruara, hori midiak disparatzen ditut jarruarrea, eta gero, katxarruan potentziala atatze jo, bai, filtruak molbentia ze zuku atatze jo horri, efektuak ebaskotan esternuak iltze ditut, eta ero bolkatze berri dut da grabatu ditut, ba, gitarra grabatzea, ahozua grabatzea zela. Eta, bueno, ni gola funtzionatzen, eta, bueno, zuk esan dezun bezala, ba, piano bat jo, piano akustiko bat, edo piano plugin batean jota, ba, ez dakit. Nei behintzat, personalki melodia atabar baldin baditut, bestera batea atatzea eskit, pausa, beste pausa badaka, sinte bat hartzeten nian pat bat, bai sintea karakteri diferenti aska, eta bat hartu edo bestia hartu pat bat jotzen, melodia ezberdinak atatzea eskit, beste tempo bat ian grabatuko nitun, bakitza ez dakit, beste leku batean ematit. Eta ez dakit, pluginak erabiltzen ditut gehiago, ba, behin osatut askatenean abestila, ba, igual, ba, brillo horiek ezin ditutenak atea jarrabarretik, edo sonido horiek, pixa modernu odian sonido horiek eskatzen maldi mai produzio batek, edo lagu gozetan.
2: Apaintzeko bezala.
4: Bai, hori da.
1: Bueno, ba, ezpa ere, ez dakiren entzat pluginak eta instrumentu gira. Ordenagailuaren barruan doden instrumentu, bueno, programak bezala, esango dugu, esplikatu.
2: Zuek zuentzat koizten duzue, baina baita beste artista bat zuentzat ere, zertan abaritzen duzu aldak, suposaz dut ezberdin izango dela.
3: Bai, oso.
2: Artista profil desberdinekin egin duzue lan, zertan abaritzen duzu aldea bat eta bestearena, norberantzat edo besteentzat egitaren aldea?
4: Ba, pixka lehenu esan deuna, norbean eta bestiantzago lan egitea, hori, totalmente ezberdina da. Nere kasuan, hori, ba, paleta bat agat eta hortikan oso zaila da atzia. Bigarrengo dizkoak inao, eta ez dakit, beti, bueno, aldatu gengoet, hien ditu ez dakit zama kantu, asko ez dakit, goiak kantu edola, beste paleta batzuk egin da, gero, danak deskartatzen hasi naiz, da berriz hasi naiz ekozten berriz, da berriz bueltatu da, kelepon, zera, bidea, ez dakit, da igual hola izan berdu. Bai bestiantzago lan indetenean, ba, nahi txirri hau itei, baina esatet, jasek ez da guai, baina hor guztet. Eta bai artistek guztatu itezako, bestiai, eta hor duen ezagetzu, bueno, bala esak elitzak, eta gero hilabete eta esatet, jo, zio, gondo zio. Baina, eta berda gara jan, eguneko egun ez sinisten.
2: Norberantza da, noiz amaitu, ez? Kanta, noiz geratu konform.
4: Bai, noiz amaitu, bueno. Ni bakutxean erraso itet hori,
1: Bai, porque bai. Zaten ez dela maitzen, erabakitzen duzuna noiz gelditu.
4: Hori da, bai, porque, bai, igual kobarde da, naiz, porque pentsatze kanta bat, bai, bueno, talde banakanean, bai, hor, buelta, mila buelta mate genuen, gaina, bost pertsona daude, talde batian, bakoitzan, entzera daude, diskusi joa daude. Baina, hain momentuan, iristen naiz puntu batea, esatutela, bueno, kantu honek gehiago ez dit ematen, ni hoin momentuan sensazioen gehiago ez du ematen. Ni honek gehiago ezin dio zuku gehiago batea, ba, hola xustet. Ta ondo baldin mao, diskoan sartzea, eta ez baldin mao, ba, ez da sartzen, eta zuzenetako erabiltzen, edo beste zer dago. Eta ikusten baldin mao, potentzial gehiago da gala, bueno, pues, emetikan pare batu, hilabetea igual beste energia da egin hau, eta zuzenian gehiago desarrollatzen, eta ez da, ez da.
1: Hola, hartu ez. Taro, beti agian ez da epifania hori gertatzen, ez?
3: Total.
1: Ikusten duzun, ez? Momentu hori non ikusten duzun, ja kantak ez duela gehien baten.
4: Hori da, baita ere ez dia hitak. Osea, ez da musikan, ez da zua meintzat, ez dia hit.
1: Claro.
4: Ez dia, iru minutuko radio formula dian, hitak experimentala dia, hor du. Ja. Beste rollo da. Zan dizutena, zoi un kobarde.
1: Nik, bi galdera dazkat, batera. Alde batetik, claro, musika ordenagai batekin gaur egun edo zeinek egin dezake, nik doa galdera pixkat, eh? Demokratizatu da sormena edo zakituna ditu, baina hori topera. Uste duzu horrek iruzurgile asko jaioarazi dituela, esan dut, edo zein da ekoizle bat orain zerbait egiten badu, eta gero ea ekoizlearen figura, ez dakit, agian harremana izan dezakete, baina ea Euskal Herrian ekoizlearen figura ondo ulertua dagoen eta errespetatzen den, bai ekonomikoki eta bai filosofikoki.
3: nik uste trampaskoita daudela gaur egun, bai. Adimen artifiziala dago, ez dakit, sample biblioteka daude, gauza praktikamente inda daudenak matizkizuna, eta trampaskoita dago gaur egun, bai. Eta jendea zentatu, perfectamente. Baina, bueno, netzako askotan zerbait benetakoa zanen apesta, orduan ezakit.
4: Ezakit, dar, netzako ekoiz, hori, produktoria dia, netzako, bai, osea, opa, la txabaleria, osea, ezakit, ba, hori, ba, bide motz batian igual datoste, gauzak esan du bezala, ba, era batea du beste, aldu ben bezala ditu, ba. Osea, nik izate, errespetuakin musikakiko, errespetuakin ite maldi mago, eta goguakin grinakin ikasteko, ba, esate, da, opa, eres produktor, da, zera, da, nahi zundan, eta bestela, eta ite maldi mago, ba, hori, ba, bi kantu batea, da, bi txorra daiteko, eta urrungo urtidan jauzteko, eta da, da, porque gaur egun merramentak, ja, orden horiak dizu kanta bat, osea, boz minutun tematitea gazu. Hola, ez da, pixka pena matet, horrek, ez da.
3: Ja, baina, ados, en plan, hola, osa, bi balin bada iteko modua, eta, benetan, pertsonalidade artistiko bat helarazte bau, alante.
4: Hori da, hori da. Bai, bai, porque, porque justu alderantziz, osa, nire gautia, gero zein gautia, bosteun pista egiten, midia bialdu, analogikoan grabatu, osa, bestia, eta resulta, ba, mierda, aldi maiz, ez, eke benido. Ez da, eta beste, de txispazo bat, iana, atatze bali maizu, osa, guapo bat, ez da, ez da, hau pai, ez da, git.
3: Bai, total. Eta, ekoizlean figurana, Euskal Herrin, nik ez dakot oso argi nola da hon, osa, ez dakit nola esan, jende askok ez dakit nola ekoizteun musika. Osea, ez dakit zuzenen grabatuta dauden gauza gehienak, autoekoitzik dian, osea, nik uste, ni bintzat, izen asko ez dakit okurritzen ekoizlenak. Eta ez dakit dan ez dialako ezagunak, edo oso oso oso gutxi daudelako, eta igual, ba, denbora asko damakin profesio bat dala kasu batzutan, oza, mota batekoa, eta gu beste mota bateko gehala, eta igual gure motako ez daudein beste, ez dakit.
1: Karo, gertatzen da Euskal Herritik kanpo, jendetxoak diren herrialdetan eta ekoizlearen figura oso konsolidatua dagoela, eta orduan, ekoizle batek bere royaltiak dazka, bere egile eskubideak ere bai, managerra inkluso, bere fee edo tarifa fijoak eta duinak esango dugu. Oso urruti gaude hortik, ez?
3: Oso.
1: Bai, usmoa nuen, baina galdeo nuen izan.
3: Hombre, bai.
4: Ba, oso urruti, osea, gero ikusi musikan zein bat diru don, daun diru bade pixka emagazta huitea, bueno, ere ustez, ez dakit.
1: Zeba.
4: Ez dakit. Bueno, horre tira ditzeti dago, baina hori urruko batako. Eta hori, ba, ekoizle baten lanea dirua iristeko, talde eta espaldiama dirua iristen, ba, eske, ezko oso urruti gau de horre iritsi arte.
3: Nei askotan pasazik gainea iruditzen zaitela jendeak ez du laulertzen oso ondo. Zein dan lanoi, eta
2: Sentsazio hori.
3: Osea, bai, ze itean, eta zenbat landan. Osea,
4: bai, DJak eta jazta, osea, ez dakit nire launak eta, bueno, oso oso gertuko esate, bueno, nun pintxo berdeko, nun, osea, ez dakit, ez grabatzetenik.
3: Gure movida hoi.
4: Gaur esan dut dame, elkarrizio eta nijoa bilboa, eta ze, eta, bueno, produzio batik, eta ze produzio, bueno, ez, bueno, euskadi, osea, gaztea nijoa, bale, bale, eta, bale, bale, osea, ez dakit zeitetene.
1: Eta gitar jole baten jarduna doi ikusten da asko zerrexago, ez, osea, grafikoa. DJarena esan duzu eta bagor ez remixak eta fiturinak hitz egiten un aina eta biokorren inguruan konfunditzen diren gauza dira edo claro remix bat nola egiten da remix bat edo nola egin beharko litzateke batez ere esanet remixaren movida nola artistak esaten dio DJari edo remixerrari kasuan da eta remix bat egitea koiztea ere bai juntzean ez
4: bai bai nik ez ditut diten osea directamente es porque osea eskatzeizunak pentsatze du hostia honek este pilota la hostia ta ez dakize buani bi minutu ninda daka, da ez dakit, bombo bat aldatu, eta kapela sartu, eta bipat sartzia, ba, bueno, bi minutu nite, baina, zoze, ganorazku eiteko, zu esan zu mesela, berriz ekoiztu behar da dana. Osea, katu bat inbertezu, berriz.
3: Total.
4: Eta gero gaina, esatetena, dena, jo, ezi, abesti hori itaguan, mila ordu sartu izkoe, kriston ondo da abesti ja, osea, ni torri eta, osea, puzkagun berdit, osea, ez dakit, ez como que, en ez oso eroso sentitzen, ni izan ditut, osea, oin ez egitea, baina izan ditut, eta ez dakit, ez nahi oso oso eroso sentitzen, bai, fiturinetan, ez dakit, sentideo gehiago guztia jo, porque ja, kanta ingabe dao, eta bakoitza, bueno, osatzezu abesti bat bien artian, bi artistan artian. Eta horren alde bat nago, ez dakit. Bo, alde bilak, baina, bueno, ni fiturin nara.
3: Nei produkzio horik eta super divertigarri bat iritzu zaite egia esan. Osa, oso ondo pasatzet, remixak iten. Baina egia da, ekoizlean figura ez badu ulertzen Euskal Herrin, remix eran aia nite kuento. Esan aiet, bazeon momentu bat elektronikan EDM-a atope zeonen eta Hardwell eta Avicii eta movida jende guzti hau super famatu azanen, behaien remix bat, igual ezakit 40.000 € balio zitula. Eta hoi patu itezan, eta pues hola funtzionatzen zuen, en plan, izen bat zeukan norbaitek remix bat ditea, gaur egun ikuste kolaborazio bat bezala ulertzea laskoz gehiago, eta lukela behar, baina bueno, bai.
1: Bueno, ikot, eskerrik asko etortzeatik, utzi behar zaituztegu, penaz ere bai, baina...
2: Bai, joe.
1: Baina, bueno, ikotaren brokarekin goazene, eta mi esker, eskerrik asko.
2: Opa, bikote, eskerrik asko. Alai, eta Alejo.
1: Bueno, Alai eta Alejo, asko dakite, ikusi duzuen bezala.
2: Joe, pillo bat.
0: Be aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bide lagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.
1: Nabaritu duzunez, ez zara eguneroko Be aldea saio berbera entzuten ari. Gaur, saio berezi bat egiten ari gara, entzuten ere pasaden ostegunean, Bilboko BDK aretoan grabatu genuen, Mas Pro egitasmoaren barruan grabatu genuen saio berezia ari gara emititzen bertan hainbat gonbidatu genituen entzun dituzue. Ba, orain arte egindako elkarrizketak azken blokearekin goaz laster, musika entzuten ari gara baita ere, baina azken blokearekin goaz laster, Janus Lester, Jokin Pinatxo eta Ander Merino musikako bere managerra den Ander Merino izan genituen gurekin eta laster entzungo dugu kontatu ziguten guztia.

0: musikariekin. Musikaz, musikeroentzat. Bealdea.
1: Musika entzuten ari gara, musika bealdeako musika entzuten ari zara gaur gurekin, baina horrez gain, badakizue saio ezoikoa entzuten ari zaretela gaurkoan, hain zuzen ere ostegunean, Bilboko BBK aretoan egin genituen, hainbat elkarrizketa emititzen ari garelako, saio berezi hori emititzen ari garelako zatika gaurko astelen honetan, eta azken gonbidatuak, laster izango ditugu gurekin Janus Lester eta bere ofizinako, bere bulegoko, Ander Merino managerra izango ditugu hemen, laster esan zuten guztia kontatzeko prest.

0: Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bide lagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.
1: Eta azken blokearekin goaz.
2: Bai, azken gonbidatuak, manajerrei buruz, do manajerren munduan sartuko gara. Bueno, batetik ondo ezagutzen duzuen Jokin Pinatxo, Janus Lester hemen da, 2022an abiatu zuen bere ibilbidea eta dagoeneko ba euskal musikaren estenaren toki garrantzitsua hartu du. Eta bere alboan, bere karrera profesionalean, bide laguna den Ander Merino, musikaria izateaz gain, Gin Musika, management eta booking agentziako kidea da bera. Txalo bero bat, biei, mesedez. Itzun daite ez dela txaloa. Apa, bikote.
1: Arratxaldeon. Beti melodiekin azten gara, lehenengo Anderri horrela zuzenean. Produkzioa eta managementa. Zu hor ibiltzen zara, zer da zehazki. Ze gero bukinarekin sartuko gara ere bai, baina badira ere bai hitzak super erabiliak, baina nik uste jendeak ez dakila oso ondo. Karo, ekoizpenaren inguruan itzen dugu, ekoizpen musikala orain arte, zuk beste motatako produkzioa egiten duzu baita ere, eta managementa ere bai. Zer da zehazki hori? Zein da zuen funtzioa?
3: Produkzioa mintzen ere funtzioa erabakitzen den dena, ez? Lantaldean erabakitzen den guztia, aurrera eramateko ba, hoja derruta edo egitea. Ez bakarrik kontzertuena, ez dakit, ba, erabakitzen den edo zer gauza. Azkenan da bidei batea bezala, ez? Osa, bidei bat antolatzen dezunean, bos jakitea nun egon barzean ezakitzea hor dutan, izala behan duritxe behar, orduan pixkat amos minutu lehenago jarri behan duritxe ez behar duritzeko, eta guzti hori, ez? Azkenan logistika guzti alotzea.
2: Orduan, konzertu bat izan lehike, bideoklip bat izan lehike, edo zer gauza.
3: Hori da, osa, azkenan da hori, egin beharko edo zer gauza. Eta nik uste, ezakitea besti berri batean zerbait egin behar balin bada, kontaktu gale, baina ja erabakidean gauza bat egin behar balin bada, eta marroia edo ez marroia, baina bueno, azkenan da, egin beharko guzti hori kudeatzea, edo bintzat informazio hori zuko eukitzea. Berari burutik lebratzeko.
2: Marroia, ikustait, lana.
1: Manazmenta marroia handiago da, zer da manazmenta zehazki?
3: Ez da, nik urutzeten bezala bintza da, artistaren lantaldean, edo ez, musika talde bat balin bada, ez, artista bat edozka musikariak, eta edozka manajerra, eta manajerra azkenean nik ulertzen dut, ba, musikari bat bezala izango litzake lantaldean dagoen pertsona bat, non entzuten dion, esaten duen guztia, eta jartzen dion terreno bat, non, ez, epe batean, ez daiteke urte bete, bi urte edo lokesea, pues, bueno, honen bilagoaz, hori egiteko, ezagutu behar ezu artista, behar dituzu konbertsazio asko, eta niretzako importantena hor da asteroko bilkura, edo, ez, astero egunero, perintzait. Asko ikusten da, ez, jo kise. Ego zein momentutan, ukitzea berak artista batean normalean agobio puntu asko ukitzea ditu, edo dudu asko ukitzen ditu, eta bas, idaztea edo deitzea, aukera hori izatea zuk, berak ikustea zu hor zaudela. Eta pixkate eramatea ba, bere berak egin nahi duen hori egin beharreko egin beharra epe batean epe batzuko jartzea.
1: Figura ezagunena bada musikari etatikat edo artiste etatikat figura garrantzitsuena izango litzateke ere bai esango nuke nik ezakit galdetzen dut.
3: Zer litzatzen dut?
1: Ezinbestekoa.
4: Niretzat ezinbestekoa bai. Batez ere, bueno, egin beharren artean edo egin beharretaz gain ikustu dolako manajerak ematik zuelako pixkat perspektiba, ez? Eta batzutan artistak berak, nolari dema, bera bestitan, bere kontzeptuan, bere, bueno, kontzertutan, ere bai, pixkat bukle hortan, ba, aktualitatean lanean, eta nahi gabe, etorriko den hortan ere bai lanean, eta pixkat egindako hori ea ondo egon den edo ez den egon, pixkat ziklo, bueno, batzutan toksiko, batzutan sartuta zaudenean, ondo egoten da, ba, pixkat manajeraren percepzio hori, ez? Orokorrean, publikoak esango dizu edo oso ondo, edo oso gaizki, eta, bueno, pixkat, ba, batzutan griso ditan biziren norbait ba, bide lagun eukitzea, esperientzia bat eukitzea ere bai, ba, ondo atortzen da.
2: Kanpo begira da hori, ez da. Jokin, ez zuk zerrezkatzen diozun manajer bati, zer da zuretzat ezinbestekoa?
4: Hau, pixkat, bueno, denbora partekatzea, batez ere, ze azkenean bada pixkat, bueno, bai musikariona, bai manajerena, baita produkzioan lan egiten duen jendearena, pixkat, balan, bueno, beti estutasunetan bizianen lanak, hau da ez dago denborarik inoiz ezertarako, eta orduan, ba, norbaitek zuri denbora hori eskaintzea, ba, bueno, gaur bilera bat hartu, gaur, ba, bazkari, ba, gaur Alejon etxera jun, eta bertan zerbait hartu, eta pixkat, ba, proiektuen inguruan, abestien inguruan, eta batzutan, zuri bizitzako gauzen inguruan, hitz egitea, pixkat, ba, lur hartzeko, ze, batzutan, esan bezala, pixkat, zirkulo biziosoetan eta toksikoetan sartzea erreza da, ze, nahi gabean, nik uste dut, ba, musikari asko, eguneko gaita laborduak eskaintzen dizkiotela horri, orduan uste dut, ba, daola horrelako, bueno, ezagorri arriskutsu bat, ba, pixkat toksikoa bihurtzeko, eta nik manajer bati pixkat denbora eskatzen diot.
1: Musika ogibide nagusi bilakatzea. Puh, hori bada askorentzat nahi bat esan nuke. Lehenengo ea posible den, bueno, zure kasuan ikusten da baiet. Esan nahi dut, zure okerretan nago, zure ogibide nagusia dara korain. Baina galdetu nahi nuen gehiago arrakasta elmuga edo abia puntua den. Hau da, zorte ona izan behar duzu eta zorte on horren bitartez lortzen duzun arrakasta da abia puntu, edo elmuga bat da lan asko egiten duzulako eta apustu bat egiten duzulako utxean, hasieran.
4: Bueno, nik beti pentsatu izan dut bueno, profesionalizatu baino lehen lan egin behar nula hortan profesionalizango banintz bezala, ez? Orduan, ez dut inoiz itxoin, ba diska batek funtzionatu, eta orduan hartzeko erabakia, ba, bueno, guain ere jarrera izango da, hontan profesionalizango banintz bezala, izik eta, bueno, beti saiatu izan nahi zaina mundu guztia ordaintzen, ba, nik, bueno, uste dut denokin dugula, mundu guztia ordaintzen, ba, zuk zure profesionalizatu aurretik.
1: Denok uste. Denok uste ez, baina.
4: Bueno, gehiengoak beti hori egin dut, nik uste dut azkenean, zure lan dinamikan arabera, ba, behar bada, ba, gauza batzek funtzionatzen badute, gero, ez egin dula esan, beti pentsatut zortea, iritsiko dela, zorte horrek lanean arrapatzen bazaitu. Orduan, lanean geroz eta denbora gehiago pasa, eta geroz eta pixkat exigenteagoa izan zure buruarekin, nik uste dut, ba, bueno, behintzat tren hori noizbait agertuko dela, nik uste dut, ez? Behintzat, haure beti garbi ukita, nik jorratzen dudan musikan, jorratzen dudan arloan, ez dut uste oso konparagarria denik, ba, nik egiten dudan zerbait, ba, beste, bueno, kulturaren, ba, dauden beste arlo askokin, ez? Baino, bai, nik beti pentsatu dut, ba, ingo duela lan ontan, hau nire lana izango balitz bezala, noizbait nire lan bihurtzeko, ez? Eta uste dut, oza, premisa hori izan behar dela, bestela beti gongo zara horri itxoiten, eta itxoiten bat zaude, seguro ez dela iritsiko.
2: Segurtasun hori erakusten duzu, ez dakit, gauza garbi deuzketzu, ez dakit, ala sentitzen, bai?
3: Ala, bai, garbi. Karo, hori, oza, uki behar dezu, oza, nik hori ikusi bat ez, oza, urte bete honetan edo urte tapiko, egon nago lanean berarekin, garbi daukan gauza da, hori, oza, laneako kapazitatea, ogeita laborde gotea pentsatzen edo bintzat buruan zerbait daukazula, deskonektatzen ez duenean, bai, deskonektatzen ez du, baina bueltatzen zenean, kapazitate hori, brum, xa dena oso gorri ukitzeko. Nentzako hori, ze azkenean, manager batek edo lantalde batek egiten du, eta baude diferentziak bat eta ez den artean seguraski, eta estiloak ere bai, baina garbi dagoena artistak ez badu hartzen hori niretzako bintzat, xa ez badu, esaten, bale, hau da nire hori bidea. Eta ontara jarriko naiz, eta horrek soportatzen duen guztia egiteko peste egoten balima, oza, hori balima dago, bizaitezke horretik, bestela oso zaila da.
4: Ta, barkatu, esken zanet, nik nahiko ondo bereizti ditu dela, ze, bueno, lantaldeko egizatiate, ba nahi zela oso gauzak oso garbi ditun pertsona bat, eta nik askotan sentitzen dut ezet. Eta, bueno, ez du hitzegin hau, baina uste dut iristen nahi zela punto berdinea beti, bueno, teorikoki, badakizki dela, edo sentitzen dudala, argi, gauza batzuk nola egin behar dian, baina ez ditudala inoiz segurtasunez egiten gauza horiek, ez? Orduan beti bizitzarela, jokin hau garbi zenun, eta zuhuntzea hogei beldurrekin gainean, ba, hankapuntetan, ez? Piskat, horruntza, orduan, bizitzarela piskat, ba, bueno, bai, zerbait egin nahi hortan, baina askotan, ezakizkizula oso ondo nola egin, ez? Oso horreza esatea, bueno, bai, nik uste dut, lanean baldin manago eguneko goita lagu orduak, profesionalizatuko dela. Gauza bada hori esatea, eta ez da, bueno, lanean zauden goita lagu orduetan, nola egingo den lan, o zertan egingo den lan, o zertan inbertituko den denbora, hor sartzen dira asko zalantza gehiago, eta nik hori ez dut berezik beti garbi ukitzen, baina...
3: Ez, oza, igual ez da garbi ukitzea, baizik eta nik garbi daukagango zaba karra pentsatzen egitzea da, hortan. Orduan, berdin du ez, baina, bueno, garbi ez ukitzea ez da netzako primesa bat, lanean jarraitzen badezu hortan, ze lanean jarraitzen badezu hortan, pues azkenan nik esan dituen gauza bat, zer esan dituen beste gauza bat, zure lagun batek esan dituen beste gauza batekin iritsiko zea garbi ukitzea. Mm-hmm. Baina garbi dagoen gauza bakarra da, lanerako prestaudela egunero, eta hori da netzako.
2: Bai, manai errantzat, ez, lana ere erraztu egiten da, imaginatzen dut, badakizulako, bueno,
3: asko.
2: Egingo duela, ez dakit zuretzat zer dan zailena, zure lanean, management.
3: Zailena.
2: Ze batzutan igual konfliktuak eta sortuko bira, igual artista batek...
3: Ez que horra dibez, ni behintzat, bai... Manía de la Ferekin oso positivo.
1: Rapero egin ez dut. Ez, ez broma baina esaten da askotan.
3: Ez, zer esan du?
1: Rapero egin ez dut.
3: Ah, hori da, ez da gola rapero horik. Gola popa.
4: Egia dara bai, oza, nik konsideratzen dudala sorte derra dudala, bai Ander eta bai Sergiokin ere, ze

0: Erantzun, oza, ez nahi zari, erantzun bat ordu egiten bueltan itxoiten, baina, bueno, bazure hogeita labo ordu egiten hortza duen bitartean, ikustut, ba, artista bezala ederna dela ikustea bazure lan taldea ere bai, hogeita labo ordu da, hola hor, ez, orduan, netzat hori kriston sortea.
1: Bai, baina, egia, ez, igual, aurreko lanetan eta, esate zule, ez, ostia, derben diruz egizu mail bat, edo, oza, WhatsApp bat, edo, amaretan, ez dezu, tu, baina, iristen puntuan, nun, ez dan karga bat. Osa, azkenan da lagun batek bihazten maizu bezala, ez? Mm-hmm. Karo, esaten maizu, hau egin behar da, no seke, bezate izate. Ez, baina, baina bali ma, ez dakit ez, ostia, duatana ontan edo, ostia, nola ikustezu hau. Azkenan...
2: Egia ez da
1: zehagatik. Ez dezan behar ere, hori de puta madre da honik, eta egon behar da nik, hori eta labor du joginek zaten, baina, ostia, ez bai dala kontu bat, uste baino arrexago eramaten dana, behintzat, karo, igual, eskatzen maizkiazu goza...
0: Zortez ere gautxoria garelako, pixkatenak.
1: Baitare, baitare. Baitare,
2: baitare. Baitare, ikustot, psikologo, ez, figura hori, dala, ez da, egia esan behar dioz du, imaginatzot beti, ze...
3: Baina neurtu zagian, ez, batzutan edo... edo...
2: Bueno, ondo esan da.
1: Hori, bai, horrek ere azkenan, hori ez, oza, normalean astero eta indako bilera horiek azkenan lortzen dutena, baitare, jakitea, pues, zer esan edo nola esan pertsona bati... Gauzak, gauza bera esan da, baina segura eskin nola esaten badio zuz, depende nola esan dio zuen, igual pues, erreakzio bat dukiko dut beste bat. Horren bai, ez da, neurtu hitza, ze azkenan esate zuke esan behar dio zuen hori, baina agian noiz edo nola edo, edo ez. Bost puntu bali ma gode, pues igual hau zango dio lehenengo, eta hola gero ja. Eta gitor kudeat, ketalan hori bat dago, edo.
3: Gero, managementa eta bukina agertzen dira beti elkarrekin edo askotan elkarrekin. Baina buker bat ez da manager bat, ze desberdintasun nagusi dago edo horrela, motzean.
1: Buker bat nirakidan eraino bintzat. Da hori, oza, kontratazioan ibiltzen dana, ez? Oza, kontzertuak saltzen. Uh-huh. Eta manager bat da...
3: Lotzen dizkio hori artistari, eh?
1: Hori da. Eta, eta manierra da, oza, onbar dana artistarekin, eta artista entzuten, netzako hori da. Oza, izten zaio dena gitxe bat zaio manierrari, gero manierrak badakilako, nola eta noiz esan artistari era ordenatu batean, edo dependezan nahi dezun, edo dependezer entzun jasan nahi dituzun. Hori da, bizkatu.
2: Orain artistek eta badozue kontzeptuekin, ez, laniteko bueno, bestakit beharra edo bai ikusten dugu, ez, badagoela kontzeptu artistiko bat diskoaz gain, ez dakit hortan laguntzen dizuen ba, agentziak, management agentziak edo hau bada zure bueno, hau zorkuntza nerea da, eta nik ez dut inorren aholkurik jasoko edo badago elkarlan bat.
0: Hara, nik uste da gola elkarlan bat, baina sorkuntza fasearen oso bukaera partera ja, ez? Nere kasuan behintzat, bueno, bidizko inditut orain arte, eta kontzeptua edo bizkat, nola esan, kontzeptu bizuala, ez? Dizka edo lan bat ematen digun kontzeptu bizuala, beti etorri da, sortzen ari nintzen bitartean edo ondoren, ez? Ez, bueno, justu lehen kilikik aipatu duen bezala, nire zaitin joiz gertatu, bueno, garbi ukitzea kontzeptua edo zer egin nahi dudan, diska bat egin aurretik eta gero abiatzea, ez, beti kontzeptu hori joan da sortzen, ba, sortzen, ari nintzen bitartean, ez, orduan, ba, fase guzti hortan, nik partekatze ditut maketak, partekatze ditut pixkati ideia solteak eta, baina ere bai usteet, bai Anderrek da bai Sergio kulertze dutela, ba, nire hasierako konpartitze hori dela pixkat ere, ba, segurtasun bila, ez, pixkat, ez, baino, ere bai pixkat uste, hasieran markatzen dudala distantzia hori, bueno, nik nire egin nahi dut, eta gero bai, ba, bueno, diska osatuta dagoenean, eta gehiago honi, ba, irudi bat, edo kontzeptu visual bat, edo klip bat, edo dena delakoa sortu nahi dugunean, behar bada, ba, nire esparrotik pixkat urruntzen den zerbait tekin laguntza behar dudanean, hor bai botatzen dudala, ba, batez ere Andretik, Sergiotik, bueno, lantaldera momentu itan, ba, gehitu daitezken beste pertsona batzuetatik, baino, claro, badirudi gero azken produktuan, hau da, diska baten, disko fisikoan, vinilo baten, eta bi videoklipetan, ba, asko dela, ez, baina kontutan hartuta, ba, igual urteta erdiko sorkuntza bat izan dela, eta hau izan dela, ba, urte, oza, sorkuntzako azkeneko hiru hilabeteak, o lau hilabeteak, den proiektuan adera, baina, bai, pixkat azkeneko fase hortan, ni bai botatzen duela pixkat, ba, laguntza bila.
3: Zagun nuke, Janus Lester badela proiektu bat, azkunde oso handia izaten ari dena edo jasaten, esan barruan, baina, bueno, jasan igual.

0: egokiena. Baina, bai, bueno, segurako azkundia izan duzu, azken bi urtetan, gaur egun ikusten dugu mainstreamean batez ere, nik agian hor kokatzen zaitut, ezakit, ba, norbait ezaguna zehalako, eta zure musika jende asko ezagutzen durako besterik gabe, ez dut hain beste esaten estiloagatik. Mm-hmm. Baina ikusten da hor, azkenengo boga hau dela makrokontzertuena, arenak, estadioak, badago norgeiagoka puntu bat esango nukenik, eta batez ere, sabaia etengabe, hausteko behar hori, ez? Ezakit, nuntzaden zu, zentzu horretan, eta nola ikusten duzun hori, edo nola ikusten duzuen hori, eta batez ere, ea beste biderik badagoen, eta ea honek estanda egingo duen bestela. Osta, nola ikusten duzu argazki hori?
1: Bueno, argazki ikustut pixkat kanpotik, orain gozez. Bai egia da, nik ustut asko gaudela hau ikusten, nora joango den horren zain, ez? Egia da, azkeneko urtetan, ba, bai sortu dela, ez nik pertsonalki, baina bai, behar badik hartzen duzun horrelako norgeiagoka bat, ba, pixkat nik hau ingoet, nik gora goni joa, eta zorionez eta zoritxarrez, ba, Euskal Herria txekia da, orduan nik uste dut, ba, doa horrelako muga bat, eta uste dut iritsi behar dela puntu batera, non, bueno, Euskal musikak Euskal eszena goruntze egin beharrean zabaleruntz egin beharko dula, ez? Uste dut batetik baduela bera alderdi positiboa, hau da, egotea horrelako espazio handiak betetzen, esan nahi duelako, batetik, handik edo hemendik diru bat erortzen ari dela kultura sailera, ze hori gabe ez da posible, orduan uste dut hortik, ba, bueno, badagoela, behintzat gogo eta egiteko ate bat irekita, eta horregatik esaten dik uste dudala, ba, etorkizunean, igual nere kontra, akaso, eh? Baina etorkizunean goruntze egin beharrean, ba, zabalera egitea, hobeto izango dela, ez? Zesan nahi dut honekin, ba, uste dut, makro guztiak, ba, zapaltzen duela, ba, txikiago den oro, ez? Ba, mengo bebekareto hau, daba bat Donostian, edo dena delako bat, orduan nik uste dut, horrelako makro eventuek balio baldin magute pixkat, batetik jendea, hau da, fanak, pixkat pizteko, eta bestetik ere, ba, behar bat duela 15 urte ez genitun gogoeta batzuk egiteko, eta horrek, modu ez zuzen batean, eramaten badu, ba, bueno, behar bada jende gehiago mugitzen da, antzokiontara talde hau jun daiteke, horrek egin dezake ba, entidadetatik edo babesle batzuetatik, diru gehiago jartzea olako lekuetan, pixkat bizitza jartzea Euskal Herrian beti bizitza honen lekuetan, ez? Eta horren bitartez mantentzea makro gauzak, ez kontrara, ez? Nik uste dut orain oso kolpera egindula gora, nik uste dut momentu batean egin marko dela pixkat, bizkotxoak itun den bezala pixkat oso gora, eta gero jeitsi eta pixkat zabaldu, ba, ontzi guzti hartzeko, ez?
2: Mm-hmm. Eta, zuek uste duzu badauela publikoaren aldetik gogo eta hori iteko, hausnarketa hori iteko gogoa, ze, ez da gendik sentitzen dut ontaz hitz egiten dugula, ez? Baina igual talde txikietan, mm-hmm. baina gero ez dakit aratago doan, hau, ez da bai da hau.
3: Ez dakit, nik uste hitz egiteko gauza bai dela. Ze bai da, ez, ba, epe oso motzean nik usten den aldaketa bat, ez, leheno bain dela gutxi egon den esaten bek bat betetzea kristona zala, ez, eta urte gutxi barru, ja, bek bat da, gasi, ez, jiran, ez bat zaparatzen bek batetik, ze jira, ez, ingo ezu. Eta gira, oso epe gutxian ikusi dela azkunde oso handi bat kantitate guzti behira, ez? Bai hori, ba bezle gero eta gehiago, diru publiko gero eta gehiago, kontua da hor, ez? Ze nun dagoen langa eta langa hori gainditzea, betiten gabe gainditzeko langa hori ona den. Nik uste dut nola bait mugatu beharko litzakela, hori da nire iritzia, ez dakit nola mugatu beharko litzaken, baina etengabeko langa igotze hori, azkenean tokietan jartzen bagea, ja, osea ez dago gehiago, ez? Osea estadio bat baina hundiago horik ez dago, orduan ja, ez, kontzertu bakarra egiteko, boom. Orduan nik uste dut bai, ez dakit, nik ez dut konpartitzea eten eguneko unean esan dezuna, ojala hori izango bali madea, baina ez dakit ez ote dan jende askok urtean eukiko duen, ez, pues, txek bat, ez, jo kese, oporretara noa udaran, eta noa ikustea estadio batera kontzertu bat.
0: Eta sagardote gira, ez?
3: Hori da.
1: Nik ez dut uste hori gertatuko denik, eh? Nik ez dut dena, ba, igual, ba, bueno, ikuspuntu positibo batetik ikusi nahi dudalako ez, zut dela, edo hori, edo, antzoki askok itxiko dute, sala askok itxiko dute, eta bakarrik ingo ditugu urteko lau txeko, ja, gordan, bada pixkat, ba, guainenoak esaten zulako ez, uste dut, ezin diogula eskatu publiko guztiari gogoeta hau egitean. Ze uste dut, guk, ba, bizi dugule intensiade batekin, ba, nire kuadriekuek bizi ez dutenakin. Orduan, nik uste dut, gauza guztien gogoetak ezin ditu legin mundu guztiak. Nik uste dut, denok bizi garela, ba, gure anbitoko gogoeta batzuk eginez, eta beste batzuk egitituzten gogoeta hoien ondorioek edaten. Orduan, nik uste dut, gogoetak askoz gehiago daudela gaur bezalako maietan, eta mengo ondorioak iritsiko zaizkiela, ba, publikoari, edo zain musika kontsumitzaileari, ez? Orduan, ez da uste dudala, ba, bueno, bizkotxak pixkat bera egin, eta denentzat iritsiko dela, baizik eta pentsatu nahi dut, ba, bueno, gogoeta hoietan egongo dian, maietan egongo dian pertsona hoiek, ikuspuntu hori izan nahi dutela. Bestela, bihurtuko delako, ba, musika estena, sagarrotegi estena.
3: Hori da, mintzat egon bardan, niretzako bai da egon bardan gogoeta bat, ez? Osea, berdin duz, ez? Hainbat eta zirkula gehiago edatu, hau beto, baina itzegin bardan gauza diruetzen zait, bai, ez? Igual, jende batekin gehiago itzegin dut, beste batekin gutxi, baina nik uste sanoa dala horta ditze egitea, ze bestela azkenean uste denei torreko zegula gain bera hori, nola baita.
0: Amaitzen ari zegu denbora, tamalez, egin gogoeta, jendeari hori esango diogu. Datorrela gaizki, ez, normalean. Eta besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik, Jokin eta Ander, orain Janos Esterrek zuzenean joko dugu.
2: Bai.
0: Hemengo makro antzoki honetan. Besterik gabe, eskerrik asko zuei ere bai, bueno, Guau eta YouTubetik jarraitu baitu zuen hoi, eskerrik asko Salabe bekara etorri zareten hoi bereziki eta...
2: Uh-huh. Eta musika bulegoari ere bai, eskerrik asko gure lantaldeari, hemen txe aritu zaretelako, talde teknikoari, produkzioari, eta zare sozialetako lankidei ere eskerrik asko.
0: Astelenean irratibidez emitituko dugu gaurko saio hau, iuntzeko 8:00 beti bezala. Matematek berri zantzunei baldin badu edo galdu baldin badu, ba, hori, jakin dezazuela. Mila esker.
2: Agur.

0: Be aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.
1: Balizto, ostegunean egin genitunak entzun dituzue, ostegunean Ainhoa esan bezala Mas Pro ekimenaren barruan, Sala BDK-an Bilbon grabatu genuen saio berezi hau eta entzungai izan duzue gaur, badakizue gainera, guaun duzuela ikusgai eta entzungai, eta YouTube-en baitare horregon zinatenei eskerrik asko, eta eskerrik asko zuri, Ainhoa.
2: Hori da, bai, eskerrik asko zuri ere, Julen, bueno, bagaurkoa saio ezberdina, bihar itzuliko gara.
1: Bihar behaldea normalarekin gainera, jo.
2: Agur.
0: Behaldea.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez du.
1: No, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ¿eh?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. ¡Eh, tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Toquera.
1: Zure musika gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: How can I not leak it?
3: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marrekoa markadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket, doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zortzeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datoren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute. Ibilbidean mugarri izango

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Makala.
0: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da vida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.